0: Amen.
1: To 19. žalm.
2: Zákon tvojich úst je mi vzácnejší než tisíce v zlate a striebre. Tvoje ruky ma utvorili a upevnili. Pomôž mi pochopiť a naučiť sa tvoje príkazy. Tí, čo sa ťa boja, ma uvidia a potešia sa, pretože čakám na tvoje slovo. Viem, Hospodin, že tvoje rozhodnutia sú spravodlivé. Právom si ma pokoril. Kiež ma poteší tvoja milosť, ako si sľúbil svojmu služobníkovi. Kiež sa prejaví na mne tvoje zľutovanie, aby som žil, lebo tvoj zákon je mojím potešením. Kiež sú zahambení, pyšní, že mi bezdôvodne krivdili. Ja však rozjímam o tvojich rozkazoch. Kiež sa vrátia ku mne tí, čo sa ťa boja, tí, čo tvoje rozhodnutia poznajú. Kiež je moje srdce bezúhonné podľa tvojich predpisov, aby som nebol zahambený. Duša mi práhne po tvojej spáse, čakám na tvoje slovo. Oči mi práhnú po tvojej reči, keď sa pýtam, kedy ma potešíš. Hoci som ako mech v dime, nezabúdam na tvoje ustanovenia. Koľko dní ostáva tvojmu služobníkovi? Kedy odsúdiš tých, čo ma prenasledujú? Pyšnými prichystali jamy tí, čo nežijú podľa tvojho zákona. Všetky tvoje príkazy sú spoľahlivé. Pomôž mi. Bez príčiny ma prenasledujú. Takmer by ma boli odstránili zo zeme. Ja som však neopustil tvoje rozkazy. Podľa svojej milosti ma oživ, aby som zachovával prikázania tvojich úst.

0: 119. žalm.
1: Hospodin naveky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Z pokolenia na pokolenie trvá tvoja vernosť. Zem si upevnil a stojí. Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži. Keby mi tvoj zákon nebol útechou, bol by som zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje rozkazy, lebo nimi si ma oživil. Tvoj som. Zachráň ma, lebo skúmam tvoje rozkazy. Striehnu na mňa bezbožní, aby ma zahubili, no ja si všímam tvoje napomenutia. Videl som, že každá dokonalosť má medze. Tvoj príkaz je však bez medzí. Ako len milujem tvoj zákon. Celý deň o ňom rozjímam. Tvoje príkazy ma robia múdrejším, než sú moji nepriatelia, lebo sú moje na veky. Múdrejší som než všetci moji učitelia, lebo rozjímam o tvojich prikázaniach. Som rozvážnejší než starci, lebo plním tvoje rozkazy. Pred každým krivolakým chodníkom zdržiavam svoje nohy, aby som zachovával tvoje slovo. Od tvojich rozhodnutí sa neodchyľujem, lebo ty ma poučaš. Akú sladkú chuť má tvoja reč. Mojim ústam je sladšie ako med. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník lži. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. Prisahal som a chcem to dodržať, že zachovám tvoje spravodlivé rozhodnutia.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, som príliš pokorený. Ožijú ma podľa svojho slova. Hospodin, kiež sú ti milé obety mojich úst, nauč ma svoje predpisy. Život mám stále ohrozený, no na tvoj zákon nezabúdam. Bezbožníci mi prichystali osídlo, od tvojich rozkazov sa však neodchyľujem. Tvoje príkazy sú mi dedičstvom na veky, lebo mi potešujú srdce. V srdci som sa rozhodol plniť tvoje ustanovenia, navždy až do konca. Nenávidím nerozhodných, ale tvoj zákon milujem. Ty si moje útočisko a záštita, na tvoje slovo čakám. Vzdialte sa odo mňa, zlostníci, chcem sa pridržať príkazov svojho Boha. Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som žil, nezahambi ma v mojej nádeji. Podporuj ma a budem zachránený, ustavične budem dbať na tvoje ustanovenia. Zavrhuješ všetkých, čo sa vzdialujú od tvojich ustanovení, lebo ich zmýšľanie je lživé. Všetkých bezbožníkov zeme odstraňuješ ako trosku. Preto milujem tvoje prikázania. Telo sa mi strachom chveje, bojím sa tvojich súdov. Konám podľa práva a spravodlivosti, nevydaj ma mojim utláčateľom. Zabezpeč blaho svojho služobníka, aby ma pyšní neutláčali. Oči mi hynú túžbou po tvojej spáse, po tvojej spravodlivej reči. Nálož so svojím služobníkom podľa svojej milosti. Nauč ma svoje ustanovenia. Som tvojim služobníkom, urob ma chápavým, aby som poznal tvoje prikázania.

0: 119. žalm.
1: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dychtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojim výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.
2: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, nebo se smát. Moje srdce začalo válčit proti mysli.

0: 119. žalm.
1: Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké. Ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

skupiny Slavoja Krúpu, môjho bratranca, a Igora Ferenčíka, ktorý je spoľahlivým, iniciatívnym, dlhoročným a verným členom skupiny. Máme na to necelú hodinu, tak si vychutnajme každú minútku, ktorú nám dobrý Boh dáva, aby sme počuli čo najviac z toho, čo môže byť pre nás užitočné a povzbudzujúce. Od mikrofónu vás pozdravuje Slávo Kráľ.

0: Bratia, vítajte v našom štúdiu. Máme málo času a chceme sa od vás dozvedieť čo najviac. Tak sa pýtam teba, Slavoj, si vedúci skupiny Trne. Bol si mladúčky, keď ste vznikali. Povedz nám, čo ťa viedlo k založeniu skupiny a ako sa to všetko udialo?
1: Tak to súvisí s našim starým harmoniom, ktoré sme mali doma a ktoré ešte moja mamička dostala a náš starý otec ho doviezol z Budapešti. A moja mama hrávala na harmoniu a aj ja som to tak počúval, vyrastali sme pri piesniach, sa spievalo bežne. A ja som sa tak na to díval a prišiel čas, že keď som nepočul nejakú skladbu, že som si povedal, že však čo počujem a skúsim si to zahrať. A tak som nejak vnikal do toho tajomstva harmonie a melódie a zrazu sa mi zdalo, že vlastne aj ja by som mohol niečo napísať, že ja by som mohol niečo skúsiť. A skladby, ktoré boli úžasné a ktoré sa mi dali, že však to sa ani zahrať nedá, tak sa vlastne zahrať aj dali tým spôsobom, ako som to dokázal vtedy. A to boli také prvé motívy k tomu, že tak keď dokážem niečo sám zahrať, tak možno by sme dokázali aj viacerí spolu niečo objaviť, nejaký spoločný spôsob hrania. A to vznikalo asi veľmi pomaly. To sa dotýkalo techniky, ale tá druhá časť toho, že prečo, bola... Sme žili v 60. rokoch, kedy proste sa hudobné skupiny mali veľmi silný vplyv na mládež mimo cirkve, ale aj v cirkvi. Boli to úžasné skladby hudobných skupín, ktoré ovplyvňujú hudobné vnímanie dodnes. Tak to bola taká nejaká myšlienka, že možno by sme aj my mohli týmto spôsobom nejakým nájsť nejaké vyjadrenie toho, čo prežívame. A to prežívanie bolo dané teda tiež tou situáciou, v ktorej sme žili, že ja som bol na škole a mal som rôzne problémy a rozmýšľal som a skúšal som sa ich nejak riešiť, ale zistil som, že keď volám k Pánu Bohu a keď sa modlím, že mi Pán Boh dáva sílu, ktorú ja sám nemám. No a to ma tak nejak viedlo zase po takej stránke môjho vzťahu k Pánu Bohu a k ľuďom, že čo keby sme sa to pokúsili nejakým spôsobom vyjadriť v piesniach. No tak vznikali prvé piesne.

0: Dobre, mal si svoju predstavu. A čo ďalej?
1: Tak nebolo to jednoduché, lebo aj moja predstava o tom, že koho vlastne, ak by sme nejakým spôsobom vytvorili skupinu, že čo by tam kto mal hrať a ako by mal hrať, to sa tak postupne nejak vytváralo. Bolo mi jasné, že budeme potrebovať niekoho, kto hraje na basovej gitare a že budeme potrebovať niekoho, kto hrá akordy a niekoho, kto bude spievať. A tiež som teda rozmýšľal, že potrebujeme bicie nástroje, teda nejakého bubeníka. Takže od toho sa potom tak nejak odvíjalo, že tak koho by sme teda oslovili, kto by mohol tieto role v skupine ustať a zvládnuť, tak som sa najprv pozeral po tých, ktorí mi boli najbližší, takže najbližšie mi bol môj brat, Samko, tak som sa s ním rozprával, že či by teda mohol hrať na base, či by to zvládol, tak mal záujem, dokonca si pamätám, že on ani nebol v tom prvom výbere, môj brat, a že nejak cez mojich rodičov som dostal taký signál, a že čo tvoj brat, že mal by si aj s ním o tom hovoriť. Takže tak nejak postupne sa to vytváralo.
0: A koľko ste mali vtedy rokov?
1: No tak ja som mal asi okolo 15 rokov. Viem, potom keď sme hľadali nejak ďalších členov skupiny, tiež sa to vlastne niekedy tak dialo, a to sa vlastne dotýkalo Igora Ferenčíka, že to som dostal tak tiež taký impuls od ľudí zo zboru cirkevného, že tak je tu taký Igor a v rámci takej nejakej misie alebo v rámci takého priateľstva, tak by bolo dobre, aby si zavolal aj takých, ktorých veľmi nepoznáš. Ja som hovoril, že tak to zase takto nie je, že pokiaľ teda neviem, že kto to je a neviem, či vôbec má sluch a či hraje, tak to nepôjde. No ale nejak, ja neviem, či ma donútili vtedy, alebo to bolo také, že som nakoniec ja sa rozhodol, že dobre. No a to bolo úžasné, pretože Igor vlastne hraje so mnou dodnes a spolu sme vlastne...
0: Igor, chceš k tomu niečo povedať?
2: No, lebo ja som mal pocit z toho tvojho rozprávania, že si už mal plný stav, že si vlastne nikoho už nepotreboval, že mňa tam nanútili. Tak veľmi si to cením, že si posluchol autoritu staršieho brata a prianie vlastne mojej matky, ktorá videla, že doma tlčím do gitary a mala starosť, aby som sa dostal aj duchovne ďalej, že aby to malo zmysel, to moje hranie.
1: A to bolo na tom teda úžasné, že pri viacerých, s ktorými sme potom hrali, že vstupovali často ako také neznámi, aj na naše vzťahy neboli také, že my sme vyrastali na jednej ulici, alebo že sme sa každý deň videli, ale zrazu proste niekto prišiel a stal sa súčasťou nášho vyjadrenia, takého duchovného a hudobného, ale sa vlastne vytvorili veľmi silné priateľské vzťahy a modlitebné spoločenstvo. Si pamätám, že tvoja mamička už potom bola chorá a že sme vlastne to nejak tak spolu prežívali, nie? Že sme už prežívali také spoločné situácie, ktoré jednotliví členovia skupiny mali a nejak sa vytváralo to spoločenstvo. Ale my sme nemali taký úplne dlhodobo konštantnú zostavu skupiny. Prichádzali, odchádzali, lebo často sa to naozaj tak stalo, že niekto mal záujem hrať s nami, poprosil alebo požiadal, že on chce teda s nami hrať a zase niekedy my sme si niekoho vybrali, takže keď sme robili takú inventúru všetkých tých, ktorí sme hrali v skupine, tak je to veľký počet ľudí, ale jedno sme mali také úplne jasné, že sme nebrali do skupiny dievčatá.
0: A čo ste sa ich báli?
2: No a tak tá doba bola veľmi vtedy vážna, keď chlapec s dievčaťom sa držal za ruku, tak to už bolo veľmi vážne. Tak sme mali taký opatrný odstup.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Ako to bolo s vašim repertoárom?
2: Ja som sa ešte neodvažoval nejaké vlastné skladby tam kladať, jednak pretože keď aj som mal nejaké také hudobné myšlienky, neodvážil som sa do toho vkladať slova. Silne nás ovplyvňovali spevník, ktorými sme spievali ako mladí ľudia. Aj v tom čase to bolo tak, že boli mládežnícke piesne, ktoré sa spievali, teda čo spievala len mládež, ale silne nás ovplyvnil spevník, ktorého sme spievali na bohoslužbách, a to boli sionské piesne. A tie sionské piesne nás oslovovali, alebo mňa teda oslovovali v tom, že som tam nachádzal hudobne veľmi silné, blízke vyjadrenie, lebo Kristina Mária Rojová vložila do sionských piesní veľmi veľa tej melodiky ľudových piesní, že si dali tú námahu a chodili po Slovensku a zbierali ľudové piesne, a tak sa mi zdalo, že tieto piesne by sa možno nejakým spôsobom dali upraviť do takého prednesu alebo takej formy, ktorá by bola nám nejakým spôsobom blízka. Tak to veľmi, veľmi silne ovplyvnilo a zdalo sa mi, že keby sme si vybrali zo toho spevníka, ja neviem, 10 piesní, ktoré sa nám tak ako páčia, že by sme ich dokázali spievať ako naše vyjadrenie. Na tom sme sa vlastne učili, lebo neboli sme si istí, či sa to vlastne, či to je možné tak upraviť do takej hudobnej formy, aby sa zachovala tá pieseň ako taká.
3: No, ja by som ešte chcel dodať k tým piesňam, ktoré boli na počiatku existencie skupiny. Keď som tam ja prišiel, tak boli tam samozrejme piesne prevzaté z kancionálu alebo zo sionských piesní, čo si tiež veľmi vážim, že sme vychádzali z toho prostredia, ktorom sme žili. Ale bola tam aj vlastná tvorba, myslím, že Slavojová, ktorá ma zaujala takým tým hlbokým osobným prežitím, že jedna veľmi silná motivácia u neho bola vyjadriť aj svoje hľadanie, svoju túžbu po Pánu Bohu piesni. To boli také vyslovene osobné prežitia, asi Slavoja, ale vyjadrovali osobné prežitia. To bola pre mňa taká veľká sila, keď som to mohol počuť, a s odstupom času si ich veľmi vážim.

0: Bratia, určite by zaujímalo našich poslucháčov, aká je vaša profesia, povolanie. Kto začne?
1: Tak, Igor, povedz najprv ty.
2: Tak ja nie som zaujímavý v tomto smere, ale ja som od malička inklinoval asi k takej technickej oblasti. Možno ma viedol k tomu aj starší brat. Takže som skončil ako elektrotechnik, potom aj na vysokej škole. Ale k hudbe mám vzťah, prirodzený asi, zdedený, alebo aj v tom prostredí, kde som vyrastal, a tak som amatérsky sa tej hudbe venoval a vykryštalizoval sa vo mne taký vzťah k hudbe, že mám rád v podstate každý žáner, asi tá klasika je na vrchole, ale vážim si každú hudbu, ktorá niečo tlmočí, že nie je plitká, nie je taká komerčná, ale má v sebe myšlienku a aj hudobnú a hlavne obsahovú. A preto aj moja účasť v skupine ma veľmi ovplyvnila a formovala a prispela aj k takému ďalšiemu vývoju, že vďaka Slavovi mám vzťah k spevokolu. On vzbudil vo mne takú väčšiu túžbu po spievaní, po obsahovej stránke hudby.
1: Dá sa povedať, že sme čistí amatéri, čo sa týka hudobného vzdelania. Každý z nás navštevoval nejakú ľudovú školu umenia, alebo ja som potom ešte neskôr chodil na orgán a po 12 rokoch klavíru som ďalej sa v tom nejakým spôsobom nachádzal a hľadal a zlepšoval si technickú stránku nejak hrania, ale boli amatéri a takmer všetci, čo sme boli v skupine, tak sme robili niečo iné, ako bola profesionálna hudobná kariéra, lebo sme nemali na to ani vzdelanie. Tak ja som osobne po základnej škole sa vyučil za typografa, lebo v tom čase bol môj otecko zavretý. Potom som išiel na 4 roky na grafickú strednú školu odbornú a potom som študoval na vysokej škole na filozofickej fakulte. Tak ale nikdy to nesmerovalo k profesionálnej hudobnej scéne, ale tým, že som mal k hudbe tak veľmi blízko, tak to, čo som potom už študoval na vysokej škole, sa dotýkalo muzikoterapie, že som sa snažil môj vzťah k hudbe premietnúť aj do profesionálnej práce.

0: Po tom hľadaní a zmenách v personálnom obsadení sa ustalila akási zostava, kde Slavoj bol vedúci na klávesoch spev, potom bol Samko, hral na basgitare, Ondrej Fabrici spev, sem tam husle, Mirko Mazák bol bubeník a ja som hral na gitare akordy a sem tam aj trochu solo. Aby som nezabudol, veľmi dôležitý člen našej skupiny je Mirko Smolinský, ktorý hral akordy. Bol taký najtichší člen našej skupiny, ale asi nás Pán Boh aj cez neho najviac požehnával. To jeho pokorou a takým osobným prínosom a nasadením v tej skupine, takým tichým.
1: Áno, lebo v hudobnej skupine, každej to zrejme tak je, že sú dve také roviny. Jedna je, že ako hraje ten človek, aký je technicky zdatný v hudobnej oblasti. A druhá je osobná povahová, povahové vlastnosti. A tie sú niekedy v hudobnej skupine ešte dôležitejšie ako to, či niekto je nejaký geniálny hráč alebo veľmi dobre ovláda ten nástroj. Pretože najmä tým, že my sme vlastne tie piesne tvorili a veľmi často sa vlastne vytvorili priamo na tých cvičeniach, že tam sme si hovorili, tak takto to nechceme a tie návrhy a nápady, aj také, čo sa týkalo takého estetického rozmýšľania, že či to je vhodné takýto prvok do toho zaradiť, ale aj čo sa týka nášho osobného vyjadrenia, tak to bolo veľmi dôležité. A keď sa dlho cvičí, tak prichádza únava a keď sme boli na rôznych cestách a nevyspatí sme boli, išli sme na dlhé cesty vo veľmi zlých dopravných prostriedkoch, natlačení v gaziku, niekedy na východ. A tak to sa všetko premietalo do tých situácií, takže taká pokojná povaha a taká rozvážnosť a taká ustálenosť, tá niekedy bola dôležitejšia v hudobnej skupine ako nejaké brilantné hranie.
2: Slavoj, viem, že si autorom väčšiny vašich piesní. Ako vznikajú a ako prichádzaš na ich témy?
1: Áno, tie piesne, ktoré som zložil hudbu aj slova, tak tie boli asi mne také najbližšie, lebo ako keby som pri tých piesniach nemal času čakať na to, že niekto tie slova ešte napíše a trápil som sa a hľadal som to vyjadrenie, ktoré som sám cítil vo svojom srdci, tak aby to bolo veršované, aby to sedelo aj rytmicky do tej melódie, ktorú som napísal, tak tie boli väčšinou veľmi silné a sú pre mňa veľmi silné. Napríklad Ako ti ďaku vzdám. Na ceste som sedel vo vlaku a postavil som sa k oknu a pozeral som sa na tú krajinu a ja som tam v tej chvíli napísal hudbu k tomu, aj text. Ten mi tak úplne plynul mi zo srdca a je silným vyjadrením mojho prežívania života s Pánom Ježišom.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Tá technická stránka hudobnej skupiny je veľmi náročná, že kým speváci, ktorí spievajú v spevokole, tak sa presunú niekde, nemusia nič rozbalovať, nič okolo toho robiť, tak v hudobnej skupine to tak nebolo a my sme robili všetko okolo. Keď sme niekde prišli na nejaké miesto, kde sme hrali, tak sme nosili tie skrine a zase sme ich dávali naspäť a rozbalovali to a to naše technické vybavenie v tom čase bolo také, že amatérske. Mali sme tam také zosilovače, ku ktorým sme sa ani nepribližovali, pretože bolo nebezpečné, že to kopne. Tak a rôzne zvuky z tých reproduktorových skrín išli, lebo to nebolo celkom otienené. Ale hrali sme.
2: Myslím si, že Pán Boh sa o nás postaral počas existencie skupiny vo viacerých smeroch. Nie len, že sme dostávali impulzy v podobe dobrých textov, dobrých nápadov, ktoré sa dali realizovať v hudobnej podobe, ale dostali sme pomoc aj takú technickú nejakú, že viem, že jeden brat, ktorý bol taký nadšený amatér, vyrobil už v tej dobe nejaký hi-fi zosilňovač, ktorý nám dal, ktorý bol pýchov jeho vybavenia a dal nám, aby sme ho rozbíjali pri tých cvičeniach a ničili. Dostali sme zo zahraničia od bratských cirkví na západe perfektný orgán elektronický, ktorý slúžia až do dnes. Potom Pán Boh sa nám postaral, sme mali výborného technika Jurka Budaja, ktorý obetavo podporoval po technickej stránke naše hranie, sprevádzal nás pri cvičeniach, na vystúpeniach. Žiaľ už nie je medzi nami a je to taká naša bolesť, že sme sa potom v neskôršom čase tak trochu rozišli, ale sme vďační za jeho život.
1: Áno. Keď hovoríme o tom, že kto každý spolupracoval s nami, tiež spomenúť aj Jozefa Markuša, pretože jeho práca bola taká manažerská a on nám vlastne pripravoval program, on vybavoval tie naše návštevy v zboroch, v cirkevných zboroch na Slovensku a tiež aj samotný ten program, on dával tomu nejakú hlavu, nejakú hlavnú myšlienku a robil vlastne aj ten komentár a konferenciéra tých našich programov, tak sme tiež za to veľmi vďační.
3: Skoro som sa vás zabudol opýtať, prečo sa voláte Trne?
1: Na začiatku my sme mali niekoľko názvov, ale potom už keď sme začali robiť naše vlastné veci, naše vlastné piesne a vyjadrenia, tak sme sa dostali, ja už teraz ani neviem úplne presne, že koho to bol nejaká myšlienka, alebo ako, kto bol vlastne takým tým impulzom. Len keďže tú otázku sme dostávali skoro na každom vystúpení, najmä tam, kde sme išli ako prvýkrát, že prečo Trne, tak sme ako museli na to odpovedať. Ale z toho, ak sme my ponímali v tom čase život, tak ten hlavný symbol Trňa bola Trňová koruna. A to sa nám teda javilo, že to veľmi dobre symbolizuje, že na jednej strane tú Trňovú korunu nasadili ľudia Pánovi Ježišovi na hlavu. Nebol to jeho počin ako symbol poníženia. Král, ktorý má Trňovú korunu. Na druhej strane utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil, je niečím, čo zmenilo svet. Lebo bol bez hriechu. A to utrpenie a tá obeť, ktorú podstúpil, je ako keby symbolizovaná tým trňom.
2: Ja by som možno tak priznal k tomu, že v tom čase, keď sme boli tí 15-roční chlapci a vznikol tento názov, mohol byť takým prejavom takej
1: rebelie,
2: akejsi možno. A že sme nerobili to s nejakou hlbokou teologickou úvahou, tak. Ale Pán Boh to možno takto riadil, že my sme sa k tým trňom museli dopracovať potom osobne, aký význam má aj utrpenie Pána Ježiša, že vlastne tú trňovú korunu som mu svojím spôsobom nasadila ja. A je to symbol utrpenia, pohany, ale aj spasenia.

0: Aká bola vaša spolupráca s inými autormi hudby či textu?
1: Piesňam je potrebné povedať, tak jak sme v úvode hovorili, že boli postavené na už existujúcich piesňach, ktoré sme preberali.

0: hrali. Buď to teda z toho Sienského spevníka, alebo boli to piesne, ktoré sa nám nejakým spôsobom páčili a boli to nejaké zahraničné nahrávky duchovných piesní. Postupne sa vytváral taký tvorivý tím ľudí, kde sme dostali výborné texty. A boli to najmä texty od Janky Nagajovej, Bubelkovej, od Emila Komarika, od brata Betinu a potom naše vlastné texty. A to nám vlastne tak otváralo taký nový priestor, kde sme do nami vytvorených piesní, ktoré sme sami teraz komponovali, vkladali slova a boli to takí textári, že keď sme my niečo napísali, nejakú hudobnú myšlienku, tak oni nám dokázali do tej melodickej línie vložiť vlastné texty a stačilo, že sme povedali, že o čom by sme asi chceli, aby tam bolo, čo by mal byť obsah tej piesne, ale potom už to vlastne vznikalo aj opačne, že oni nám nosili svoje texty a my sme sa snažili to zase dostať do nejakej hudobnej formy. A vznikla takáto spolupráca. A tá spolupráca to nebola taká, že občas, ale vlastne vzniklo aj také naše priateľstvo a také osobné vzťahy. Tak sme si vlastne rozumeli. Rozumeli sme ich duchovnému rozmýšľaniu a oni sa snažili porozumieť nám.
1: Ktorá pieseň z vášho repertoáru je vám najbližšia?
0: No, o to sa dá asi rozdeliť na také dva okruhy. Jeden, že čo je najbližšie srdcu, to sú často piesne, ktoré sme hrávali málo. Lebo nemali takú odozvu v obecenstve, alebo u publika, alebo ľudí, ktorí nás počúvali. Ale my sme si na tých cvičeniach hudobných hovorili, že toto je taká naša srdcovka, že toto je naše vyjadrenie. A potom boli piesne, ktoré sa nejak stali súčasťou toho nášho stabilného repertoáru práve tým, ako na to reagovali ľudia, ktorí to počúvali. A tí ako keby tým, že povedali, ale hrajte tú pieseň, že chceme počuť tú konkrétnu pieseň, tak nás vlastne nejakým spôsobom ukotvovali v nejakom takom základnom repertoári. Takže keď dneska, aj keď dneska napríklad sa s niekým rozprávame, to poznal naše staré nahrávky, sú tam také piesne, ktoré takmer za každým nejakým spôsobom očakávajú, že ich zahráme.
2: Tak to boli piesne Otázka o láske, Omša.
0: Tak ako Biela holubica.
2: Tak ako Biela holubica. No z týchto piesní, ktoré sú tu, by som ja osobne vybral pieseň podľa žalmu, myslím, 25. K nohám tvojim kladiem prosbu, Hospodine. A chcel by som niečo osobné k tomu povedať. Ja som vstúpil do skupiny tiež asi v tých 15 rokoch a v tej dobe som bol tak na obidve strany, aj vonku vo svete, aj tak trochu zhromaždení. A musím priznať, že piesne, ktoré sme spievali svojim obsahom, že som ich možno až tak vtedy osobne neprežíval, ale už som ich nerozumel. A Pán Boh to tak viedol, že sa mi stali osobnými až oveľa neskôr. A že vlastne som sám spieval a hral piesne, ktoré neboli tak celkom mojim osobným vyznaním. A táto pieseň, k nohám tvojim, vlastne hovorí o hriechoch mladosti a o takej pokore pred Pánom Bohom, aby mi to odpustil, aby ma viedol ďalej. Ja som vďačný za to, že s odstupom času môžem povedať, že obsah týchto piesní je môjim vlastným prežitím a ďakujem Pánu Bohu za to, že v mojom živote urobil zásadnú zmenu a že môžem dnes stať na ceste za Pánom Ježišom.

0: Dnes už skupina Trne aktívne neslúži. Našťastie máme vaše nahrávky. Ako sa s odstupom času pozeráte na obdobie vašej činnosti? Čo vám do života dáva ten spolu prežitý čas? A čo si myslíte, že by bolo dobré aj pre vašich poslucháčov, čiže teraz pre poslucháčov Rádia 7, aby sme tomu venovali pozornosť?
1: Ja osobne prežívam môj život v skupine ako vlastne život v cirkvi. Hoci sme boli takým zvláštnym spoločenstvom, ja stále prežívam, že to bola súčasť spoločenstva, ktoré sa modlí, ktoré zápasí o zmenu života, o poslušnosť voči Pánu Bohu, o také poznanie jeho vôle a podriadenie sa tejto vôli v praktických otázkach života. A ja cítim aj pri spomienke na tie roky také pôsobenie jednak mojich starších bratov, Slavoja, aj tých, ktorí nám dávali tie materiály, texty, bratov a sestry, ktorí na nás tak s láskou dozerali, povzbudzovali nás v tej práci. To celé formovalo môj život a ja si myslím, že to je dobrá cesta pre mladého človeka aj cez takýto spôsob pri spoznaniu Pána Ježiša a ja verím, že to prinieslo svoje ovocie aj v životoch iných ľudí, že sme mohli tie piesne niesť ďalej aj napriek svojej takej nedostatočnosti alebo nedokonalosti.
2: Tak myslím si, že každá hudobná skupina, ktorá môže nejak dlhodobejšie pretrvávať na v tom éteri alebo v tom spoločenstve, možno niekedy veľmi jednoducho, je spojená s tým, ako kresťanské teda hudobné skupiny, nakoľko je vnútorný život tých členov tej skupiny prepojený s Pánom Ježišom Kristom a či konfrontujú svoj život s tým, čo je v písme. A to myslím, že je taká asi najsilnejší taký ako náboj, ktorý môže hudobnú skupinu nejakým spôsobom udržať, či už ich piesne, alebo tú zostavu, tak jak to je, Matuzalem je vzorom toho, že čo to vlastne znamená, keď sa prepojí to priateľstvo a duchovný spôsob života s Kristom, že vlastne vytvorí nejakú dlhodobú líniu, ktorá je, možno bude ešte aj hore.

0: Bratia, chcem vám veľmi poďakovať, a to nielen za váš čas, ktorý ste nám venovali, ale aj za posolstvo vyjadrené vo vašich piesňach. Ja osobne si veľmi vážim, s akou hĺbkou a bázňou pristupujete k slovám, ktorými vyjadrujete svoj vzťah k Stvoriteľovi. Každé slovo, čo spievate, má svoje miesto, svoju hĺbku a cítiť z neho celoživotnú bázeň. A ten, kto to počúva, ani na chvíľku nemôže zapochybovať o vašej úprimnosti a odovzdanosti Bohu. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk. A nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme, Pane Bože, za skupinu Trne, za ich svedectvo, ktoré vyviera priamo z ich srdc. Sme ti vďační, že si sa im dal poznať, že si zmenil ich životy. A teraz, vďaka ich piesňam, si môžeme pripomínať, akým smerom by sa uberali naše životy, keby sme nemali teba. A veľmi prosím, aby tieto piesne stále oslovovali tých, ktorí ťa ešte nepoznajú. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retro Klub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 30. kapitola.
1: Kadidlový oltár.
2: Zhotov aj kadidlový oltár z akáciového dreva. Bude štvorhranný, lakeť dlhý, lakeť široký a dva lakte vysoký. Jeho rohy budú s ním tvoriť jediný celok. Pozláť ho rídzim zlatom, jeho povrch, steny i rohy. Urob okolo neho zlatú obrubu. Pripevni naň dva zlaté krúžky pod obrubu na oboch stranách. Na oboch stranách tak, aby sa cez ne dali prevliecť žrde a pomocou nich sa dal oltár nosiť. Žrde urob z akáciového dreva a pozláď ich. Oltár postav pred oponu, ktorá je pred archou svedectva, pred vrchnákom prikrývajúcim svedectvo, kde sa budem s tebou stretávať. Na ňom bude Áron spaľovať kadidlo z voňavých látok. Bude ho páliť každé ráno pri úprave lámp. Áron ho bude páliť aj podvečer, keď bude rozsvecovať lampy. To bude vaša pravidelná kadidlová obeta pred Hospodinom po všetky vaše pokolenia. Nebudete na ňom obetovať iné kadidlo, nejakú spaľovanú obetu ani obetu pokrmovú, a nebudete naň vylievať ani nápojovú obetu. Raz do roka vykoná Áron obrad zmierenia na rohoch oltára. Z krvi zmierujúcej obety za hriech na ňom raz do roka vykoná obrady zmierenia, a to po všetky vaše pokolenia. Oltár bude svetosvätý Hospodinovi.
1: Daň pre svätyňu.
2: Potom Hospodin povedal Mojžišovi: keď budeš robiť súpis Izraelitov podliehajúcich sčítaniu, nech pri tej príležitosti každý dá za seba Hospodinovi výkupné, aby ich pre sčítanie nepostihlo nešťastie. Kto prejde sčítaním, dá Hospodinovi pol šekla, podľa váhy šekla svätyne. Jeden šekel je 20 gér. Pol šekla je na obetu pozdvihovania pre Hospodina. Kto prejde sčítaním od 20 rokov a viac, musí dať na obetu pozdvihovania Hospodinovi. Bohatý nedá viac a nemajetný nedá menej ako pol šekla, keď bude prinášať Hospodinovi obetu pozdvihovania, určenú vám na zmierenie. Od Izraelitov povyberáš čiastku na zmierenie a použiješ ju na službu pri stane stretávania. To bude pre Izraelitov pamiatka pred Hospodinom, keď sa bude za vás konať obrad zmierenia.
1: Umývadlo.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: urob bronzové umývadlo s bronzovými podstavcami na umývanie. Postav ho medzi stan stretávania a oltár a nalej doň vodu. Áron a jeho synovia si v ňom budú umývať ruky a nohy. Keď budú vchádzať do stanu stretávania, umýjú sa vodou, aby nezomreli. Takisto sa umýjú, keď budú pristupovať k oltáru, aby konali službu a obetovali ohňovú obetu Hospodinovi. Budú si teda umývať ruky a nohy, aby nezomreli. To bude pre neho a pre jeho potomkov trvalým ustanovením vo všetkých pokoleniach.
1: Olej a kadidlo.
2: Hospodin ďalej prikázal Mojžišovi: vezmi si najvzácnejšie voňavé látky, 500 šeklov najjemnejšej mirhy a 250 šeklov balzamovej škorice, 250 šeklov voňavého puškvorca, 500 šeklov kasie podľa váhy šekla svätyne a jeden hín olivového oleja. Z toho pripravíš olej na posvetné pomazanie, miešanú voňavú masť, ako to robieva olejkár. To je olej posvetného pomazania. Pomažeš ním stan stretávania a archu svedectva, stôl so všetkým jeho príslušenstvom, svietnik s jeho príslušenstvom, kadidlový oltár, oltár spaľovaných obiet so všetkým jeho príslušenstvom a umývadlo s podstavcom. Takto ich posvetíš a budú svetosveté. Čo sa ich dotkne, bude posvetné. Árona a jeho synov pomažeš a posvetíš, aby mi slúžili ako kňazi. Izraelitom prikáž: to bude olej na posvetné pomazanie pre mňa i pre všetky vaše pokolenia. Nesmie sa vyliať na hocikoho. V takomto zložení nebudete pripravovať nejaký olej. Je svätý a zostane vám svätý. Kto by pripravil takúto zmes, alebo by z nej dal niekomu nepovolanému, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu. Hospodin prikázal Mojžišovi: vezmi si rovnaké diely voňavých látok, čerstvú živicu, voňavé lastúry, voňavý galban a čisté kadidlo. Z toho so soľou namiešaj čistú, posvetnú kadidlovú zmes, ako to robieva voňavkár. Jemne to rozotri a časť z toho polož pred svedectvo v stane stretávania, kde sa budem s tebou stretávať. To vám bude svetosveté. Kadidlo, ktoré v tomto zložení pripravíš, nesmieš pripraviť pre seba. To bude sveté, len pre Hospodina. Kto by si také kadidlo pripravil, aby mohol vdychovať jeho vôňu, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. verš. Ale Pána Krista posväťte vo svojich srdciach. Prečo si vonku o jednej v noci a staráš sa o cudzích ľudí, ktorí sa potácajúc vlečú po uliciach? Lepšiu výzvu hovoriť o Ježišovi som si ani nemohol želať. Ako dobrovoľník, pomáhajúci ľuďom v nočných uliciach, som sa vždy v piatok večer prechádzal po centre mesta a dával pozor na každého, kto priveľa vypil. Hoci mnohými boli vďační, len málo koho zaujímalo, prečo to robím. Keď sa ma to predsa len niekto opýtal, stratil som reč. V mojej rozpačitej odpovedi, že viacerí pomáhame ľuďom dostať sa bezpečne domov, som dokonca ani nespomenul Ježiša. Dlho ma to zožieralo. A zistil som, že rozmýšľam nad týmto novozmluvným pokynom. Ale Pána Krista posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Buďte stále pripravení. Ach, uvedomil som si však, že zvestovanie našej viery nezačína dobre pripravenou odpoveďou. Začína posvetením Ježiša Krista v našom srdci. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. To je začiatok celej evangelizácie. Milovať zvesť o Ježišovi Kristovi a aj v najhorších dňoch veriť, že On nás zmieril s Otcom. Toto je naša nádej a jej zdôvodnenie. Ak sa budeme z tohto Kristovho činu radovať, stane sa prirodzenou súčasťou našich rozhovorov.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na neho podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri sledovaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu modlíme za Turecko. Turecká republika je veľká krajina, nachádzajúca sa na pomedzi Európy a Ázie. Je väčšia časť je v Ázii, na polostrove Malá Ázia, je menšia časť na západe, sa nachádza na Balkánskom polostrove. Turecko obmývajú 4 moria a susedí s viacerými krajinami. V jeho európskej časti je to Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Rozloha krajiny je 780 tisíc štvorcových kilometrov. Úradným jazykom je tu turečtina. Hlavné mesto je Ankara. V Turecku žije 79 miliónov obyvateľov a okrem Turkov, ktorých je asi 80%, a Kurdov sa tu nachádzajú rôzne zastúpené aj menšie národnostné skupiny ako Arabi, Arméni, Gréci, Albánci, Gruzínci a Bulhári. Medzi náboženstvami má pochopiteľne najväčšie zastúpenie islam, je to takmer 100% obyvateľov. Len maličká časť obyvateľstva vyznáva kresťanstvo alebo židovské náboženstvo. V Turecku žije okolo 20 miliónov Kurdov a vzťah tureckej vlády k tejto národnostnej menšine doposiaľ nie je pokojným spôsobom doriešený. Ďalším problémom súčasného Turecka je neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou minulosťou. Napríklad turecká vláda odmieta pripustiť turecký podiel na genocíde Arménov v priebehu prvej svetovej vojny. A krajinu sužuje aj náboženská neznášanlivosť, ktorá je namierená často hlavne proti kresťanom. Problémom je aj nacionalizmus. Opäť namierený proti netureckým národnostiam žijúcim v Turecku. Špeciálne proti Kurdom, ale aj ďalším. Stále nevyriešená zostáva aj otázka severnej časti Cypru, ktorú Turecko de facto okupuje. V súčasnosti sa objavujú správy o vlnách útokov zo strany teroristických útočníkov, ktorí útočia v Istanbule. V Turecku sa nachádzajú mnohé kresťanské kostoly, ktoré však nie sú používané a sú zatvorené kvôli nedostatku kresťanov v týchto oblastiach. Kresťanstvo však bolo v Turecku v minulosti veľmi silno zastúpené. Patrí ku kolíske kresťanstva. Moslimskí obyvatelia majú veľký záujem o kresťanstvo. Mnoho informácií o ňom vyhľadávajú na internete. A hoci vláda deklaruje slobodu vierovyznania, v krajine sa nachádzajú misionári, ktorí žijú v utajení. Nemôžu oficiálne pôsobiť ako kresťanskí evangelisti. Väčšina kresťanských aktivít v cirkvách sa tiež deje na neoficiálnej úrovni. Na niektorých miestach, špeciálne vo veľkých mestách, sa nachádzajú aj evangelikálne zbory, ktorých zakladatelia sú väčšinou zo zahraničia. Turecko možno považovať za jednu z najmenej evangelizovaných krajín sveta. Iba veľmi malá časť jeho obyvateľov priamo počula evangelium. A aj keď je v krajine údajne sloboda, mnohokrát sa stáva, že kresťania sú prenasledovaní zo strany štátu, ale hlavne od svojich vlastných rodín alebo okolia. Turecko bolo pritom jedným z miest, kde apoštol Pavol zakladal nové zbory. Teraz tu však obrovským pomerom alebo nepomerom prevláda islam. V tejto krajine našlo útočisko mnoho utečencov z Afriky, je ich tu odhadom asi 3 milióny. V júni minulého roku si vláda privlastnila približne 100 kostolov, kláštorov a cintorínov, ktoré patrili sýrskej komunite na juhovýchode krajiny. Sýrske cirkevné organizácie už vládu požiadali o to, aby im tieto majetky vrátila. Modlíme sa preto za túto krajinu, za pôsobenie Božej moci v nej. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, čo si už v minulosti v krajine vykonal, že to krajina navštívená Tvojimi misionármi, že už apoštol Pavol tu žil a pôsobil, že tu boli veľké cirkevné zbory, že tu bolo silne zastúpené kresťanstvo, z čoho už zostali len tu a tam nejaké stopy. Na vlastnom obyvateľstve to nevidno. A predsa vieme, že Ty miluješ túto krajinu a miluješ týchto ľudí a preto sa aj modlíme, aby si ju navštívil so svojím požehnaním. Ďakujeme za kresťanov, ktorých tam máš ako domácich, tak aj tých, ktorí sú zo zahraničia. A prosím, aby si im pomáhal žiť ako kresťania spôsobom, ktorý osloví ich okolie, ktorý bude vzbudzovať zvedavosť a záujem o poznanie Teba, o poznanie pravdy, ktorá je zjavená v Pánu Ježišovi. Prosíme, aby si dal kresťanom milosť v očiach úradov, aby neboli bytočne prenasledovaní a utlačení, keď ich úmysly sú dobré a krajine prospešné. Prihovárame sa za uväzneného brata Bronsona, aj za mnoho ďalších, často bezmenných a neznámych, ktorí sú väznení alebo prenasledovaní pre svoju vieru. Prosíme, aby nad Tureckom znovu zasvietilo svetlo evanjelia, aby ľudia mohli počuť o tebe, aby mohli svoje srdcia otvoriť tebe, aby sa aj krajina mohla meniť, aby jej klíma sa mohla stávať otvorenejšou pre tvoje evanjelium. Amen.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na ňo podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Každá cesta človeka správna zdá sa vo svojich očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Milí poslucháči, aj toto Božie slovo, alebo aj tento výňatok z Biblie nám bude slúžiť ako téma dnešného dňa. Rozprávali sme sa o tom celý týždeň a dnes sa pokúsime spoločnými silami nejakým spôsobom uzavrieť. Vy máte teda naladené Rádio 7, moje meno je Kristinka a teším sa, že vás môžem sprevádzať piatkovým ránom. Ja som vždy v piatok ešte o niečo radosnejšie, pretože viem, že ma už čaká nejaký ten víkendový oddych, i keď niekedy to človek tak prepláca programom, že si zabudne aj oddychnúť. Neviem, ako to máte nastavené vy. Každopádne vám prajem pekné ráno. Budeme sa počuť o malú chvíľu. I have found the deepest lies. I have questioned if you could. And when it led me to the cross, only then I understood that even in the ruthless pain,

9. októbra máte naladené Rádio 7, Rádio pre život, milí poslucháči, verím tomu, že máte príjemné ráno aj s piesňami, ktoré tu púšťame. Ja som veľmi rada, že možno keď máte takú otázku v živote, že kde si zapnúť nejaké chvály, aby som, ja neviem, počúval piesne, ktoré teda dávajú aj nejaký zmysel, môžem sa viacej zahlbiť do premýšľania o vzťahu s Bohom, tak Rádio 7 je vždy odpoveďou, pretože tu hráme naozaj iba chvály. Ja si myslím, že toto je aj celkom výnimočná vec a možno ani tie piesne nebudete mať také opočúvané, lebo možno vo svojich playlistoch máte tie svoje piesne, ale tu sa snažíme aktualizovať náš playlist, aby ste mali aj čerstvé novinky, ale aj možno piesne, ktoré poznáte z nejakých iných životných období. Milí poslucháči, ja vám prajem ešte príjemné počúvanie pri relácii Do života a po nej sa počujeme opäť.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

Na našom oltári je Kristova krv. Potom nech kňaz potrie trochou krvi rohy oltára na voňavé kadidlo pred Hospodinom vo svetostánku. 3. Mojžišova 4:7. Dymiaci oltár je miesto, ktoré predstavuje modlitby svätých a ich obete chvály. Pamätajme na to, že tento oltár je pokropený krvou veľkej obete. Tým je naše uctievanie priateľné pre Boha. Hľadí na krv svojho jednorodeného syna, preto prijíma naše modlitby a chvály. Je pre nás dôležité pochopiť význam krvi jedinečnej obete za hriech, lebo hriechom sú pošpinené i naše najlepšie skutky. Boh by nemohol prijať ani naše najhorlivejšie pokánie, vieru ani modlitby, ak by za naše hriechy nebola daná zástupná obeť Kristova. Mnohí sa krvi posmievajú, ale pre nás je jediným základom útechy a nádeje. Keď sa blížime k Bohu, majme na pamäti krvou pokropené rohy oltára. Krv Kristova dá silu modlitbe, preto je na rohoch oltára. Je pred Hospodinom, preto musí byť aj pred nami. Kristova krv je už na oltári, keď prichádzame s kadidlom. Je tam, aby posvetila naše chvály a naše prosby. Poďme, prosme s dôverou, veď Ježiš Kristus bol raz navždy obetovaný. Jeho zásluhy sú dostatočné. Krv Kristova prikryla aj náš život, preto môžu byť modlitby veriacich Bohu milé.

Neviem, ako sa dokážete ráno sústrediť. Ja to mám teda tak, že ráno sa sústredím o trošku viac ako niekedy večer. Ale aj práve preto pre vás vysielame na Rádiu 7 pravidelne rôzne zamyslenia, biblické samozrejme, aj ráno, aj večer. A pred malou chvíľou ste mohli počuť čítanie z knižky Sýpky Božích zasľúbení a verím, že vám to teda niečo dalo. Ja vás chcem určite zavolať do toho, aby ste si takéto chvíle zámerne vytvárali. Musím povedať zo svojho života, že je to nielen potrebné, lebo kresťania tak hovoria, ale je to život meniace, keď každé ráno začnem s Božím slovom, keď sa Boha pýtam, že čo to hovorí o ňom, čo to hovorí o mojom živote, keď sa môžem modliť za rôzne situácie, za ďalších ľudí, tak ti to naozaj mení celý pohľad.

Môj život predtým, než som si čítala Bibliu, a život potom, čo som si ju začala čítať, tak to sú dva naozaj že rôzne životy. Ale nestačí si len čítať. Mám vo svojom okolí ľudí, ktorí síce prečítali možno aj celú Bibliu, ale v podstate nič také zásadné sa neudialo, pretože nejak to nečítali s tým, že Boh ku mne môže hovoriť, nemodlili sa za to, že aby k ním Duch Svätý prehovoril, ale brali to ako takú ďalšiu literatúru. A myslím si, že Boh sa vie dotknúť človeka, či sa pred tým čítaním pomodli alebo nepomodli, to je úplne jasné. Ale skúsme aj dnes sa pozerať na Božie slovo ako niečo, čo je ešte hlbšie, ako sme možno aj pripravení prijať alebo počuť. A práve dnes sa budeme zamýšľať aj naďalej nad tým, že čo to znamená, že každá cesta človeka správna zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

0: Minulo som sa zamýšľala nad rôznymi životnými obdobiami a tým, ako sa menia aj kamarátstva, ale ako sa mení aj tá možno intenzita, aj ten počet ľudí, že komu sa ako kedy stíhaš venovať a s kým byť. A napadla mi taká veľmi nezdravá myšlienka, že jeda, že musím si tak udržať taký ten status, že keď ma už raz niekto považoval za dobrú kamošku, ktorá sa vedia dobre porozprávať s tým človekom, tak to potrebujem udržať, no lenže to sa nedá naozaj pri všetkých a vlastne je to dosť sebecké, lebo ty si chceš, alebo ja som si chcela udržať nejakú svoju tvár, aby sa nestratila v rôznych obdobiach, ale potom ma Boh napomenul a toto bolo presne to, čo aj vidím v téme tohto týždňa, že mne sa možno táto cesta zdala správna, že veď to je predsa dobré sa venovať ľuďom, nie? A treba teda to podržať. No ale Hospodin skúmal moje srdce a úplne som vnímala, ako mi Duch Svätý vlastne hovoril, že tak tu bude asi problém, poď ideme to vyriešiť. Ale to, ako som to riešila, ako som ďalej nad tým rozmýšľala si, budeme hovoriť aj po 16. hodine, pretože v téme tohto týždňa budeme pokračovať. Verím tomu, že sa zamyslíte spolu so mnou. Teraz vás už pozývam do počúvania dobrého štartu po 8. hodine aj spolu s Dávidom.
1: A v

0: sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na neho podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Ahojte.
1: Vítame vás, či ste poslucháčmi, ktorí 24/7 počúvajú Rádio 7, alebo ste poprvýkrát naladili naše frekvencie, tak cíte sa príjemne a veríme v to, že spolu dobre naštartujeme aj v tejto dnešnej relácii. Premýšľam nad tým, že ono sa to týka vlastne toho celého názvu tej relácie, ale možno vám to docvakne až neskôr. Kedy sa nám stalo naposledy, že sme sa chytili rozpálenej tej dvojplatničky, alebo šporáku, alebo niečoho veľmi horúceho a popálili sme sa?
0: No mne sa to stáva celkom často. My nevlastníme vlastne v domácnosti také tie rukavice na varenie.
1: My naozaj nevlastníme.
0: Nie, nevlastníme. My všetko chytáme iba utierkami.
1: Svojimi rukami?
0: Nie, iba utierkami. Pritom sa ti to tak dobre vie vyšmiknúť, takže ja mám niekde aj také na rukách, mám niekedy také jazvy chvíľu po takom popálení, že potom to vyzerá, že sa nejak naschval ubližujem, ale to je vlastne iba moja šikovnosť pri.
1: Ale nedávno sa ti stala taká vec, že si za mňou tak prišla, že som sa popálila, že nech mi to pofúkaš.
0: No a to je zase ďalšia vec, pretože keď máte rýchlovarnú kanvicu, akurát keď zovrie voda a vy nad to si vlastne načiahnete ruku a idete si niečo zobrať, tak mňa to tu akože nevidíte to, milí poslucháči, ale týmto dávame reklamu na náš YouTube. Tuto, tí, čo pozeráte na YouTube, ma to popálilo, hej. Takže to je také nebezpečné, no, že tá kuchyňa je plná záhad pre mňa a musím to ešte objavovať.
1: Mi sa páči, že my máme ten indukčný šporák a sa mi páči, že keď je to horúce, tak tam ešte píše, že háčko. Tak to je fajn, lebo človek si vie dať na to pozor.
0: No, alebo aj nie niekedy.
1: Alebo aj nie. Posluchači Rádia 7, my budeme pokračovať v tejto téme aj o malú chvíľku. Budeme sa rozprávať o zápale, ale čoho? No tak to sa dozviete už o malú chvíľku. Zostaňte s nami a môžete nás počúvať alebo pozerať, lepšie povedané, aj na našom YouTube kanáli na Rádiu 7.
0: Je to tak a pre tých z vás, ktorí chcete byť veľmi aktívni a máte už pripravené svoje Biblie, lebo viete, že v dobrých štartoch čítame z Biblie, tak si môžete nájsť list Židom, alebo teda Hebrejom, 6. kapitolu, verše 10 až 12. Počujeme sa po piesni.

0: Milí poslucháči, pred piesňou sme vás vyzvali, aby ste si otvorili spolu s nami Božie slovo. Tí, ktorí ste tak neurobili alebo nemáte tú možnosť momentálne, tak vôbec nevadí, lebo stačí vám momentálne počúvať s porozumením. Budeme si čítať v dnešnom dobrom štarte z listu Hebrejom, alebo teda inak z listu Židom. To mi ináč trvalo asi takých 5 rokov môjho kresťanstva, kým som zistil, že to je to isté. 6. kapitola, verše 10 až 12. Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete. Túžime však, aby každý z vás preukazoval takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení. Ja som rada, že si tieto slova môžeme rozobrať v dnešnom dobrom štarte, lebo sa mi zdá, že je tam toho veľa na odbaľovanie a veľa takého, čo si potrebujeme aj tak nejak premietnúť do praktického života. Dávid, keď sa pozeráš na tieto verše, čo ti prvé Pán Boh hovorí cez to?
1: Tá horlivosť sa mi veľmi páči. Možno by som to počiarkol len tou myšlienkou, že je fajn spoznať Pána Boha, je fajn s ním žiť, ale je ešte lepšie s ním aj dožiť alebo dobehať. V tomto sa mi tento text veľmi páči, lebo povzbudzuje človeka k horlivosti, tomu, aby dobehol ten beh až do konca. Ja som veľmi rád, keď môžem vidieť aj starších ľudí, ktorí si už x rokov prešli vo viere v Pána Boha a prišli rôzne turbulentné obdobia do ich života. Rôznych takýchto ľudí máme aj v našom zbore, tak ich zdravím aj v tejto chvíli. Vy viete, kto ste. Pozerať sa možno nielen na ľudí, ktorí sú super, ideme teraz niečo robiť pre Pána, poznáme ho týždeň, čo je strašne super, lebo každý z nás tak začínal, hej? Ale zároveň je podľa mňa skvelé a veľmi povzbudivé sa pozerať aj na ľudí, ktorí si už preskákali x rokov a aj ich viera sa overila. Alebo vidíme ovocie v ich živote. A toto je nesmierne povzbudivé aj pre mňa osobne. A spája sa mi to s týmto textom.
0: Úplne. A ja si tak aj uvedomujem, že veľmi často mi Pán Boh pripomína tie slova v Biblii, že Duch Svätý nám pomáha veriť v Boha. Ja sa tak veľmi rada opieram o tieto verše, lebo viem, že moja viera nezávisí len odo mňa, ale že mne Duch Svätý, ktorý mi bol daný, keď som uverila v Neho, ktorý mi pomáha veriť v Neho, tak on je ten, ktorý ma uisťuje o tom, že mám nádej, že dokončím túto vieru, že ju zachovám. Z toho sa teším a poďme svoju radosť teraz prejaviť aj do chvál na Rádiu 7. Budeme sa počuť o malú chvíľu.

0: dnešnom texte v Hebrejom v 6. kapitole si hovoríme o texte, ktorý je taký, dalo by sa povedať, vyučujúci a hovorí o tom, alebo chváli ľudí v liste za ich prácu, lásku, za to, že sa starajú o svätých, o ostatných kresťanov, ale túži, aby preukazovali takú istú horlivosť s plnou istotou nádeje až do konca. Je skvelé začať, ale je dobré a ešte lepšie aj dokončiť. Nedávno som počul takú zaujímavú myšlienku, myslím, že to bolo v našom zbore, kde sa hovorilo o tom, že nechoď alebo nevyčerpaj sa hneď na začiatku v živote s Pánom Bohom, radšej choď najprv pomalšie a potom nakoniec sa rozbehni. A to sa mi veľmi páčilo, že možno vidíme opak, že vyčerpáme sa hneď na začiatku, vyhoríme ako kresťania a potom nám to nedáva zmysel, žijeme vo svete. Mm. A to je podľa mňa veľmi zle.
1: A podľa mňa je aj rozdiel v tom, že ako si to vlastne vyložíme, hej, že to, že sa nemáš vyčerpať, neznamená, že nemáš byť horlivý pre Pána, že tá horlivosť je stále tá istá, ale to s tým rozbehnutím sa do cieľa skôr vnímam tak, že už sa tak teším na prítomnosť Pánovu, že už jednoducho sa budem sa tešiť na to, že budem môcť byť s tým, ktorý ma sprevádzal vlastne
0: ano,
1: celý život.
0: Určite, akože, ak by som to mal ešte dopovedať, tak horlivosť si nepredstavujeme pod tým, že nebudeme mať to nadšenie vo vzťahu s Pánom Bohom a vo vzťahu aj s inými ľuďmi, ale naopak, že my potrebujeme v tom vzťahu mať, ja neviem, napríklad aj tú nedeľu, kedy nerobíme, alebo len otrocky, akože slúžiť v zbore a zaplniť si svoj kalendár aktivitami a potom si povieme, že my sme tí horliví kresťania, ktorí dobre žijú s Pánom, lebo toto nás skôr či neskôr dobehne, prestane nám to dávať zmysel, pretože nám z tej rovnice vypadol Pán Ježiš.
1: Čiže to, o čom ty hovoríš, vlastne nie je to, že niekedy si stíšte ten svoj plamienok, niekedy si ho zase dajte na viac, hej, ja hovorím teraz o starých šporákoch, ktoré som zažila, alebo o takých tých, no plynových jednoducho, keď sú tam tie horáky, tak ty si vieš, že raz si ho dáš na viac, raz si ho stíšiš a tak ďalej, ale že o tom to Dávid nehovorí, ale teda ak ťa správne chápem, tak hovoríš o tom, že máme stále horieť pre Pána, ale že v rámci horlivosti pre Pána my potrebujeme byť naozaj podriadení jeho slovu, takže keď sa tam píše o tom, že ty si nemôžeš zobrať na seba viac, ako do čoho ťa Boh zavolal a potrebuješ mať aj ten rytmus, že aj odpočinok, aj práca, aj služba a tak ďalej. Takže tam my si len tú horlivosť niekedy inak definujeme. Asi tak by som to zatiaľ uzavrela, my budeme pokračovať aj po piesni.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli počúvate Dobrý štart a ja som si práve prečítala moju jedinú poznámku, ktorú mám k tejto téme, lebo naozaj pán k nám veľa hovorí aj cez tento text, ale prečítala som si to zle a ja som najskôr sa tak na to pozerala, že čo idem teraz v tomto stupe povedať a som si prečítala, že tu mám napísané, že moje zlé kone a ja, že čo? Čo to je? Ale sú tam napísané, že zlé konce, hej, neviem po sebe čítať alebo písať. A chcem tým povedať, že vlastne dnes sa rozprávame o tom, že ako zostať horlivými pre pána až do konca a že tá horlivosť je pre nás niekedy ťažko si zadefinovať, alebo že ťažko je pre nás zostať v tej biblickej definícii horlivosti. Že pre mňa napríklad horlivosť pre pána sa prejavuje aj v tom, že niekedy niečomu poviem nie, že poviem aj nejakej službe nie, lebo potrebujem načerpať pri pánovi, lebo mi uniká pomedzi prsty napríklad odpočinok pri jeho nohách a tak ďalej, hej. A to znamená, že takto sa bude prejavovať tá horlivosť a je dôležité, aby sme ju mali zadefinovanú biblicky a nie podľa nášho výkonu alebo podľa našich predstav alebo podľa predstav iných kresťanov, ktorým sa možno chceme zapáčiť. Ďalší podnet na vyznávanie hriechov. Ale teda chcem povedať aj krátko o tých mojich koncoch, že vlastne ja chcem zostať horlivá pre pána až do konca, to je naša dnešná téma a ja som si uvedomila, že ja som akože v uzatváraní niečoho som veľmi zlá. Že ja viem sa rýchlo nadchnúť, viem mať dobré začiatky, ale konce vôbec nedávam. Ja si pamätám, že keď som skončila so spevom, keď som mala absolventský koncert, bola to veľká vec, dokonca pán dal tú milosť, že ja som mala veriacu učiteľku, takže my sme mohli byť normálne, že v kresťanskej kaviarni spievala som aj chvály, aj nechvály. A to bol môj záverečný koncert. Úplne úžasne to pán Boh vymyslel a ja som sa s ňou odišla. Ja som sa zbalila som si veci a išla som s rodičmi preč. Nedala som jej ani poďakovanie, ani nič, lebo som si myslela, že veď sa ešte vidíme. A neviem, nejak som to proste nedotiahla. To isté autoškola. Mala som super inštruktora, nikdy na mňa nenakričala, aj keď mohol. A chcela som sa mu poďakovať, ale ja vždy nejak spanikárim pri tom konci. A je to jednoducho divné a preto si aj hovorím, že táto téma je mi veľmi blízka, že s tou vierou to potrebujem dotiahnuť do konca, ale viem, že za náš vzťah s pánom Ježišom Kristom som nie len ja zodpovedná, ale aj on, takže na neho sa spolieham.
1: Podľa mňa to také spoliehanie sa aj na samého seba sa ukazuje v tom, že chceme držať tie opraty nášho života pevne v rukách a keď sa pozrieme aj na tento svet, tak ak chceme niečo vybudovať, niečo znamenať, urobiť si nejakú kariéru, musíme sa naučiť možno manipulovať, možno naučiť sa pracovať s tými nástrojmi tohto sveta. Vždy to niečo stojí. Vo svete, ktorý nám nič nedáva zadarmo, je veľmi podľa mňa náročné sa pozrieť na ten koncept, čo nám ponúka Pán Ježiš Kristus, že on nám dáva zadarmo tie veci, ale boli draho kúpené. Podľa mňa je veľmi fajn si to uvedomovať, hej, že tento svet nič nedáva zadarmo, Pán Ježiš dáva zadarmo, ale jeho to niečo stálo.

0: dnešnom texte, ktorý sa nachádza v liste Židom 6, 10 až 12, sa píše veľa o takej službe, o takej horlivosti pánovi a tak ďalej, ale my sme si už na začiatku dnešnej relácie Dobrý štart hovorili o tom, že tá horlivosť musí byť zadefinovaná Božím slovom a nie nami. Jednu vec, čo som si všimla, ktorá úplne, že mi tak najviac vyskakuje pri tej dobrej definícii horlivosti, a je to, čo je napísané hneď v 10. verši, že Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči jeho menu. Pamätám si, že raz keď som hrala v jednom divadle, takom ochotníckom, a nastala tam nejaká divná situácia, ja si už nepamätám presne, čo to bolo, iba si pamätám moje modlitby, že som sa modlila, že Pane, ako mám zareagovať, ako sa mám voči tomuto postaviť tak, aby tvoje meno tým nebolo pošpinené. Že vyslovene som videla rôzne reakcie, ktoré môžem dať, veľmi som túžila, aby jeho meno nebolo pošpinené, alebo vedeli, že som kresťanka. Potrebovala som jednoducho nejak dobre zareagovať. Takže toto je taký základný asi kameň toho, že ako si dobre zadefinovať, že čo to znamená tá horlivosť voči Bohu, tak úplne prvá vec je, že chcem prinášať slávu jeho menu. Prečo? No preto, že jednoducho hodný tej slávy.
1: A možno ak sa aj v tomto čase, aj keď nás teraz počúvate, cítite nehodný alebo cítite taký útlak, takú úzkosť, že to nedávate, že ste není hodný, tak si len pripomente, kým ste v Pánovi. A modlitba je skvelý nástroj na to, aby sme mohli sa s Pánom rozprávať a vyliať mu aj svoje srdce. A modlitba nie je o tom, aké slova používame, ale ku komu sa modlíme. Preto sa môžeme aj v tejto chvíli pomodliť. Bože Otče drahý, ďakujeme za to, že aj naše ustrašené srdcia sa môžu pozerať na kráľa, ktorý sa aj dnes za nás modlí, a ďakujeme, Pane, za to, že Kristus, Pane Ježiš, dôveroval až do poslednej chvíle, a prosíme, Pane, o to, aby aj my sme ho mohli napodobňovať a aby si nám dával odvahu ísť a kráčať po tvojej úzkej ceste. Amen.
0: Amen.

0: Nech každý z vás preukazuje takú istú horlivosť a plnú istotu nádej až do konca, aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivými očakávaniami stali sa dedičmi zasľúbení. Milí priatelia a poslucháči, spolu aj s Kikou a ďalšími vzácnymi ľuďmi vedieme v našom zbore komunitu a spomínam si na to, aký sme mali zápal vlastne pred rokom, keď sme ju začínali. Ako je to náročné si teraz vyhradiť na to čas. Človek sa vie natchnúť pre mnohé veci, ale vytrvať v nich a byť v nich poslušný je už o to náročnejšie. Že niekedy stratíme chuť do toho robiť tie veci, aj keď vieme, že sú správne, ale Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý nás posilňuje a to nám chcem povedať aj dnes v dobrom štarte. Určite viacerí z vás ste aj služobníci, slúžite v zbore naprieč rôznymi denomináciami a chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste vytrvali, aby ste boli horliví, aby ste sa obklopovali aj ľuďmi, ktorí môžu byť pozitívnymi príkladmi pre vás aj v službe, aj v tom, ako žijú s Pánom Ježišom Kristom, že sa nevyčerpajú a nevyhoria, ale skutočne majú tak zadelený čas, že vedia aj oddychovať, vedia sa venovať rodine, ale vedia aj naplno slúžiť v zbore.
1: Úplne sa pridávam k tomu, čo hovoríš, Dávid, a ja som tiež, akože, ak mám povedať teda aj také svedectvo alebo príbeh s touto komunitou, ktorú vedieme, tak ja som taký človek, čo potrebuje vidieť výsledky a keď ich vidí, tak je dobre a viem sa natchnúť akoby znova a viem pokračovať v tom. Vždy ich budeme vidieť a Pán Ježiš aj hovorí, že máme na seba zobrať svoj kríž a nasledovať ho. A v zmysle, že áno, on nám nesie naše bremena, ale že vlastne nejaký kríž tam je, že niečo, čo nás bude niekedy tak omínať, alebo jednoducho budú nejaké zastavenia v našom živote, kedy budeme mať pocit, že na toto už nemáme energiu jednoducho. Ak je to Božie dielo, ak stojíme v jeho veciach, tak verím tomu, že nás posilní a potiahne aj ďalej. Milí poslucháči, my už v tejto chvíli budeme končiť. Počúvali ste dobrý štart, verím tomu, že vám bolo dobre s nami tento týždeň, nám bolo. Pokojne sa pridajte aj možno do nejakých komentárov na našom YouTube kanále. Ak nám chcete čokoľvek odkázať, kontaktujte nás radio7@radio7.sk. Môžete tam dať niekde do poznámky, že to bolo k dobrému štartu, aby sme vedeli. Ja sa už teda s vami lúčim aj spolu s Dávidom. Užili sme si tento týždeň, buďte veľmi požehnaní.
0: Majte sa krásne, do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na neho podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

kniha Prísloví, 15. kapitola, 18. verš. Trpezlivý spor utišuje. Drsné slová bolia. Priateľ a držiteľ ceny za literatúru zápasil s tým, ako reagovať na kritiku. Za novú knihu získal vynikajúce hodnotenia a významnú cenu. Následne ho uznávaný odborník v posudzovaní kníh priniesol do rozpakov, keď vyjadril, že jeho kniha je síce dobre napísaná, ale napriek tomu ju ostro skritizoval. Obrátil sa na priateľov s otázkou, ako by som mal zareagovať. Jeden kamarát mu poradil, nechaj to tak. Ja som mu poskytla rady z časopisov o písaní, kde boli tipy o tom, ako si nevšímať kritiku, alebo sa z nej učiť popri budúcom písaní a práci. Napokon som sa však rozhodla zistiť, čo o reakcii na ostrú kritiku hovorí písmo. Tam sú predsa zaznamenané najlepšie rady zo všetkých. V knihe Jakuba sa píše, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Apoštol Pavol nám radí, aby sme žili vo vzájomnej harmónii. Avšak jedna celá kniha Prísloví je plná vedomostí týkajúcich sa reakcie na spory. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, píše sa v knihe Prísloví 15.1. Trpezlivý spor utišuje. Kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. Skúmajme túto múdrosť a prosme pritom Boha, aby nám pomohol držať jazyk za zubami, ako to urobil môj priateľ. Múdrosť nás napokon učí mať bázeň pred Hospodinom, lebo slávu predchádza pokora. Drahý Bože, ustráž môj jazyk v pokornej úcte pred Tebou, keď narazím na kritiku alebo bolestivý spor.

0: myslím.
1: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
2: Jedno z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
3: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
4: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
1: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na ňo podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej časti relácie s názvom Krásne Slovensko. Vítam vás osobne ja, Dávid Zuštiak, spoza mikrofónu z nášho bratislavského štúdia Rádia 7. Ak sa vám možno zdá, že Slovensko nie je takmer ničím výnimočné, priatelia, nenechajte sa oklamať. Táto relácia na našom rádiu Krásne Slovensko má záujem o to, aby sme si uvedomili, že žijeme v krajine, ktorá má zo všetkých strán čo ponúknuť. Len tak pre zaujímavosť, isto ste vedeli, že na Slovensku máme celkom pekné, čo sa týka počtom zastúpenie jaskýň. Avšak určite vás prekvapia tieto čísla. 7460. Priatelia, toto číslo opisuje a hovorí, aký je celkový počet všetkých evidovaných jaskýň, ktoré máme

je, aký dlhý je Demenovský jaskynný systém. 499. 499 metrov je číslo, ktoré označuje, aká je hlboká, najhlbšia jaskyňa, ktorú máme na Slovensku. Ide o Hipmanove jaskyne. Priatelia, prekvapili vás tieto čísla, rovnako ako mňa? V našom rádiu, v relácii Krásne Slovensko, sa nevenujeme síce iba jaskyniam, ale zaujímajú nás i takéto čísla, pretože aj vďaka ním si stále viac a viac môžeme spoločne uvedomovať, že žijeme v úžasnej krajine plnej prírodného dedičstva a tajomstva. Preto sa nenechajte vyrušiť krátkou pauzou, už o malú chvíľu sme späť a vy sa čoskoro dozviete, kam budú smerovať naše kroky v rámci takejto audioprechádzky, ktorú vám ponúkame na našom rádiu.

Zdravím vás, milí poslucháči, sme späť po krátkej pauze. Vy počúvate stále Rádio 7, konkrétne ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko. Dnes sa spolu vydávame, tak povediac, na audio prechádzku do Trenčianskeho kraja, konkrétne do okresu Nové Mesto nad Váhom. Nás konkrétne bude zaujímať historický objekt, ktorý je známy pod názvom Čachtický hrad. Tento hrad sa nachádza v nadmorskej výške 350 metrov nad morom, preto pri návšteve máte na pamäti, že si treba obuť

0: obu, pretože v akomkoľvek počasí sa rozhodnete ísť, ide viac o zrúcaninu ako o nejakú zrekonštruovanú stavbu. Každopádne, aj napriek faktu, že sa jedná o zrúcaninu, som stále presvedčený, že sa jedná o zaujímavý, možný výlet, ktorý môžete zažiť so svojimi blízkymi alebo rodinou, a ide naozaj o veľmi zaujímavé miesto v tomto kraji. Čachtický hrad bol vybudovaný v 13. storočí ako oporný bod uhorskej západnej hranice. A práve kvôli tomuto dôvodu bol hrad skôr vojenským objektom ako nejakým luxusným sídlom niektorého zo známych rodov, ktoré žili na našom území. Hrad bol preto majetkom uhorských kráľov, avšak samotnými pánmi hradu boli od začiatku známi či menej známi bratia z rodu Hunt Poznanovcov. Dokonca na krátku dobu ho vlastnil i známy Matuščák Trenčiansky. Na konci 13. storočia bol hrad napadnutý a silno poškodený, nie však dobitý, a to českým kráľom Přemyslom Otakarom II. Hrad bol neskôr opravený a plne sfunkčnený, predsa len jednalo sa o vojenskú pevnosť s funkciami, nie o nejaký módny výstrelok či luxusný palác roztopašnosti niekoho zo známych šlachticov. Na konci 14. storočia však hrad zmenil majiteľa. Stal sa ním Stibor zo Stiboríc, ktorý vlastnil v tomto kraji približne 20 hradov. Neskôr v druhej polovici 15. storočia bol na hrade väznený napríklad husický veliteľ Jan Švehla. Aj z týchto písomností a dôvodov by sme Čachtický hrad stále mohli považovať za vojenský objekt, ktorý sa nikdy nestal nejak zvlášť zaujímavým v kontexte celoročného obývania tamojšou šlachtou, respektíve majiteľmi. V druhej polovici 16. storočia boli majiteľmi hradu rodina Nadaždijovci, ktorí ho získali v kontexte vena pri svadbe Františka Nadaždyho a dnes celkom známou hradnou pani Alžbetou Bátoriovou. Práve táto hradná pani Alžbeta Bátoriová priniesla do Čachtického hradu spustu legend, o ktorých dneska síce nebudeme hovoriť, ale určite stoja za zmienku. Manželia František a Alžbeta, pri ktorých sa na chvíľku zastavíme, nežili priamo na Čachtickom hrade, i keď veľa dôkazov naznačuje, že práve hrad vnímali ako svoje panstvo. Najväčšiu časť svojich životov prežili na kašteli v nedalekých Častkovciach, ktorý je vzdialený približne iba 4 km od hradu a rovnako môže byť súčasťou vášho výletu do tohto kraja. Hovorí sa, že celý Čachtický hrad bol poprepájaný rôznymi podzemnými chodbami práve s daným kaštielom. Na začiatku 18. storočia bol hrad prvýkrát vo svojej histórii dobitý. Dobili ho konkrétne vojska Františka II. Rákociho, a to v kontexte posledného protihabsburského stanovského povstania. Po tomto dobití nebola veľká vôľa majiteľov opravovať tento polorozpadávajúci sa hrad. Pravdou je, že ešte zo začiatku získal ďalšiu funkciu, totiž to na istý čas slúžil ako väzenie, avšak po pár rokoch sa o hrad prestal ktokoľvek zaujímať. A práve od týchto udalostí bol hrad stále bližšie k tomu, čím je dnes, práve tou zrúcaninou. Na rozdiel od iných hradov, ten Čachtický sa vyznačuje tým, že keď je zrúcaninou, tak i voľným okom je možné rozpoznať napríklad na pozostatkoch hradieb jeho renesančný štýl, pričom dokonca vidno pôvodné fragmenty omietok s malbami, ktoré patria s určitosťou ku vzácnostiam tohto hradu. A teda treba povedať, že aj ku vzácnostiam celkovo, keď sa pozeráme na hrad ako na zrúcaninu. Na hrade bol neskôr dostávaný v 15. storočí hradný palác s kaplnkou, ktoré mali spríjemniť teda túto čisto vojenskú stavbu, a aj dnes pri vašej dnešnej návšteve môžete obdivovať práve túto kaplnku s hradným palácom, respektíve to, čo z nich zostalo. Veľmi zaujímavým prvkom na hrade, ktorý si určite všimnite, je tzv. Spojovací tunel, ktorý bol vybudovaný v 16. storočí a teda slúžil najmä pri vojenských dobyvačných udalostí, ktoré tento hrad zažil neúrekom, ako výborné strategické miesto prepájania obrany. Totiž to obrana, ktorá bojovala napríklad pri severných hradbách, dokázala v priebehu pár minút prejsť na opačnú stranu, teda na tú južnú stranu hradu, a vedeli vlastne takýmto spôsobom aj s menšou posádkou obrániť tento hrad. V druhej polovici 16. storočia bol neskôr vybudovaný pod hradom kaštiel, takzvaný hradný kaštiel, avšak dnes z neho rovnako veľa nezostalo. V roku 1772 totiž vyhorel a rovnako ako hrad aj on zapadol do zabudnutia. Dnes je možné ho obdivovať ako pozostatky toho, čo z neho zostalo. Zároveň však kaštiel patrí ku archeologickým lokalitám tohto kraja. Priatelia, pri návšteve Čachtického hradu určite nezabúdajte, že ide o archeologickú lokalitu. To znamená, že sa síce na hrad dostanete, aj môžete obdivovať všetky veci, ktoré som pre chvíľko hovoril. Netreba však zabúdať na to, že archeologický výskum stále pokračuje a že možno budete mať príležitosť stretnúť nejakého archeológa, prípadne nejaký celý tím. Zároveň by som chcel pripomenúť tým, že je to zrúcanina, treba si určite zabezpečiť vodu, pokrývku hlavy a pevnú obu.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, opäť sa blížime ku záveru dnešnej časti relácie Krásne Slovensko. Dnes sme si spolu prešli históriou, ale aj zaujímavosťami z Čachtického hradu, o ktorom sa rozpráva veľa príbehov i dodnes. Osobne verím, že návšteva tohto hradu, i keď dneska je zrúcaninou, môže zanechať vo vás veľmi príjemné spomienky a môžete zažiť naozaj veľké dobrodružstvo. Čachtický hrad i dneska je stále relatívne veľkou dominantou tohto kraja a určite viete nájsť aj ľudí, ktorí tam budú na návšteve, ktorí vám okrem iného budú vedieť prerozprávať možno aj také tie tradičné legendy, o ktoré sa hovoria o nielen Alžbete Bátoriovej, hradnej pani tohto hradu, ale o všetkých možno majiteľoch a o hrade samotnom. Tak či onak, že či sú už pravdivé, alebo že či ich môžeme považovať za rozprávky, to nechám už len na vás. Každopádne verím, že sa vám dnešná epizóda páčila a že si nás opäť naladíte znovu.

0: sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na neho podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Ιώβ. Dvaciata piata kapitola.
1: Tretia reč Bildada.
2: Na to Bildad zo Šúachu odpovedal takto. Jemu patrí vláda a pred ním treba mať strach. Na svojich výšinách si zabezpečuje pokoj. Vary sa dajú spočítať jeho zástupy, nad kým by nevychádzalo jeho svetlo. Ako by mohol byť smrteľník spravodlivý pred Bohom a čistý ten, kto je zrodený zo ženy. Dokonca ani mesiac nie je dosť jasný a hviezdy dosť čisté v jeho očiach. A čo ešte človek, ktorý je ako červ, ľudský syn, čo je len červíkom.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Verím jednu chváli, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Vopred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Právy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na neho podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí šejk Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmieňuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktorá ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Dokonané je Jan 19.30. Kazateľ z doby prebudenia menom Ebenezer Wooton urobil na jednej dedinskej lúke sériu evangelizačných podujatí. Končil posledný večer, ľudia sa pozvoľna rozchádzali a evangelista dozeral na demontáž stanu. Tu sa k nemu priblížil jeden mladý muž a opýtal sa len tak, akoby mimochodom, viac na oko ako vážne. Nuž, pán Wooton, čo musím urobiť, aby som bol spasený? Kazateľ mu pozrel priamo do tváre. Príliš neskoro. Povedal potom zdanlivo ľahostajne, vzhliadajúc k nemu, keď sa práve lopotil s jedným stanovým kolíkom. Prineskoro,

priateľ môj, prineskoro. Mladého muža sa to zjavne dotklo. Ach, to nevravte, pán Wooton, prosil mladík a jeho hlas mal teraz celkom iný tón. Hádam len nie je príliš neskoro, pretože už tie zhromaždenia skončili. Predsa len je príliš neskoro, priateľ môj, odpovedal evanjelista a pozeral sa spytujúcemu priamo do očí. Je príliš neskoro. Vy chcete vedieť, čo musíte robiť, aby ste boli spasení? Na to vám musím povedať, že ste sa opozdili o mnoho storočí. To dielo vykúpenia už bolo dávno urobené. Áno, je dokonané. Bolo už dokonané na kríži. To predsa povedal pán Ježiš pri poslednom vydýchnutí. Čo by ste ešte chceli viac? V tom okamihu tam na dedinskej lúke mladý muž všetko pochopil a mal potom len vážne otázky. Smrť pána Ježiša na kríži, ktorý bol jediným človekom bez hriechu, bola nutná, lebo ľudia sa sami nemôžu spasiť a tiež k tomu ničím nemôžu prispieť. Kto sa teda pred Bohom spozná ako stratený hriešník, smie sa vo viere oprieť o dokonané dielo pána Ježiša na Golgotskom kríži. Dnes ešte táto možnosť existuje. Zajtra už môže byť príliš neskoro.

0: Rozhlas vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí šejk Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmienuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktorá ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. verš. Ale Pána Krista posvete vo svojich srdciach. Prečo si vonku o jednej v noci a staráš sa o cudzích ľudí, ktorí sa potácajúc vlečú po uliciach? Lepšiu výzvu hovoriť o Ježišovi som si ani nemohol želať. Ako dobrovoľník, pomáhajúci ľuďom v nočných uliciach, som sa vždy v piatok večer prechádzal po centre mesta a dával pozor na každého, kto priveľa vypil. Hoci mnohí mi boli vďační, len málo koho zaujímalo, prečo to robím. Keď sa ma to predsa len niekto opýtal, stratil som reč. V mojej rozpačitej odpovedi, že viacerí pomáhame ľuďom dostať sa bezpečne domov, som dokonca ani nespomenul Ježiša. Dlho ma to zožieralo. A zistil som, že rozmýšľam nad týmto novozmluvným pokynom. Ale Pána Krista posväťte vo svojich srdciach. Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte. Buďte stále pripravení. Ach, uvedomil som si však, že zvestovanie našej viery nezačína dobre pripravenou odpoveďou. Začína posvetením Ježiša Krista v našom srdci. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. To je začiatok celej evangelizácie. Milovať zvesť o Ježišovi Kristovi a aj v najhorších dňoch veriť, že On nás zmieril s Otcom. Toto je naša nádej a jej zdôvodnenie. Ak sa budeme z tohto Kristovho činu radovať, stane sa prirodzenou súčasťou našich rozhovorov.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí Šejk Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmieňuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme Maďarsko, by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktorá ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Práve ste si naladili reláciu Žiť vierou, v ktorej si čítame úryvky zo života hrdinou viery. Minulosti spojené s rozhovormi s ľuďmi súčasnosti, ktorí práve potvrdzujú, že Boh je stále ten istý a žiť vierou sa dá aj dnes. Moje meno je Kristýna Valovičová a vítam vás pri ďalšom vydaní tejto relácie. Názov dnešnej témy je, že je čas slúžiť a budeme si už o malú chvíľu čítať aj k tejto téme viac. Budete sa môcť tešiť aj na môjho dnešného hostia, ktorého meno ešte ale zatiaľ neprezradím. A poďme teda tak vkročiť do tejto témy, o ktorej sa budeme dnes rozprávať. Môžete si predstaviť, že čo sa vlastne deje s človekom, keď sa rozhodne nasledovať Pána Ježiša Krista. Nie je to teda len o tom, že veríme, že nejaký Boh existuje, ale že chceme seba zaprieť a nasledovať Ježiša Krista. A je tam teda použité aj takéto slovo slúžiť. No, my keď uveríme v Pána Ježiša, tak on sám hovorí, že nás už nenazýva viac sluhmi, ale priateľmi, pretože jeho zákon, ktorý poznáme možno aj z Biblie, tak pre nás už nie je niečo, čo nám je len na obťaž, ale je to niečo, čo on do bodky splnil aj za nás a ak sme túto jeho milosť prijali, tak chceme vo viere žiť v tejto slobode, že už nemusíme my plniť ten zákon, pretože je naplnený, ale vďaka Ježišovi už nič Bohu nedlžíme a chceme aj ostatným povedať, že táto ponuka je tu teda aj pre nich a z lásky môžeme spoločne nášmu Bohu žiť a slúžiť. Poďme sa teraz započúvať do ďalšej časti príbehu misionárky Elizabeth Elliotovej, ktorá bola počas svojho štúdia na vysokej škole hlboko inšpirovaná ľuďmi, ktorí z lásky slúžili živému Bohu. Betty sa pozerala von oknom vozňa, keď vlak vyrážal zo stanice na Kostolnej ulici. Po skoro 2 rokoch za sebou raz a navždy zanechávala Orlando. Bol maj 1944 a práve zmaturovala na akadémii Hampton Dubose. Keď vlak naberal paru, Betty uvažovala o svojom prvom výlete na Floridu. Ako nesmelo a ustarostene sa vtedy cítila. Ustarostene z toho, či zapadne, ustarostene z toho, či jej až príliš nebude chýbať jej rodina, ustarostene z toho, či sa jej bude páčiť v takom horúcom podnebí. Teraz to bolo všetko za ňou. V škole prežila a darilo sa jej tam. Už viac nebola tým hamblivým a ostýchavým dievčaťom, akým bývala. Opatera pani Dubosovej sa o to postarala. Betty bola teraz schopná hrať na klavír a spievať pred skupinou ľudí, rovnako ako mohla pred nimi stáť a hovoriť. Dobre sa jej darilo v jej akademických predmetoch a predovšetkým ju bavila angličtina, obzvlášť jej štruktúra. Teraz nastal čas pozerať sa vpred. Betty už vedela, kam bude smerovať ďalší krok. Bola prijatá na Wheatonskú vysokú školu, kde dúfala, že ukončí svoj predlekársky titul. Wheatonská škola bola evangelikálna vysoká škola krásneho umenia vo Wheatone v štáte Illinois, vzdialená okolo 40 kilometrov západne od Chicaga. Bettyn otec bol teraz členom správnej rady tejto inštitúcie. To znamenalo, že Betty mohla túto školu navštevovať zadarmo. Rodina Howardových ešte stále musela byť opatrná ohľadom peňazí. Betty mala nádherne opetované stretnutie so svojou rodinou, keď sa vrátila z Floridy a strávila s nimi leto v Murraystowne a na chalupe Gale v New Hampshire. Obzvlášť si vychutnávala čas na chalupe. Zdalo sa, že jej bratia a sestry vyrástli, kým bola preč. Jej starší brat Phil práve ukončil svoj rok štúdia na Národnom biblickom inštitúte v New Yorku a bol zasnúbený so svojou spolužiačkou Margaret van der Berkovou. Betty sledovala, ako títo dvaja plánovali svoju svadbu a spoločný život. Napriek tomu, že bola v poradí druhá na manželstvo, Betty pochybovala o tom, že bude tou ďalšou, ktorá sa vydá. Len ťažko si to vedela predstaviť, keďže nikdy nebola ani na skutočnom rande. Zatiaľ, čo jej starší brat plánoval svadbu, Betty si užívala chodenie na rybačku s jej mladšími bratmi Tomom a Jimom, ktorí mali teraz 9 a 5 rokov. Bola v úžase z toho, ako títo dvaja malí chlapci zbožňovali nekonečné hodiny na rybačke. Betty chodila na dlhé prechádzky aj so svojou sestrou Ginny, s vedavým 11-ročným dievčaťom, ktoré ako Betty uvažovalo nad tým, čo mal pre ňu život pripravené. Betty sa s ňou mohla modliť a povzbudzovala ju, aby systematicky čítala celú Bibliu. Keď sa leto 1944 blížilo ku koncu, nastal pre Betty čas, aby si znova zbalila svoje veci a vydala sa na cestu späť do školy. Tentokrát však mala smerovať západne od Chicaga,
Miesta, ktoré podobne ako Orlando, nikdy predtým ani len nenavštívila, aby tam chodila do školy. Catherine Cummingová, žena, ktorá bola matkou domova na North Hall, a Betty sa stali okamžite priateľkami, napriek tomu, že Catherine bola od Betty o 40 rokov staršia. Catherine bola láskavá osoba a dobrá poslucháčka, ktorá poskytla nápomocné rady, keď za ňou Betty prišla s problémami. Na Betty zapôsobilo, ako bola Catherine oddaná svojej viere a študentom, ktorí boli pod jej opaterou. Vo svojej južanskej zdlhavej reči Catherine rozprávala, že pochádza z veľmi bohatej rodiny z Georgie. Avšak rodina sa jej zriekla a zbavila ju dedičstva. Čo by, ako povedala, bolo niekoľko miliónov dolárov, pretože sa stala kresťankou. Catherine

0: piesni sa počujeme opäť a milí poslucháči, mne teraz veľkou cťou a radosťou predstaviť vám nášho dnešného hostia. Je tu predo mnou v štúdiu Rádia 7 Tomáš Skláš, ktorý je pozor seniorátny koordinátor pre prácu s mládežou a okrem toho som ešte zistila, že jeho práca sa nazýva aj, že je teda vedúci oblastného centra v Bratislave v rámci teda organizácie SEM a takisto Tomáš zvykol slúžiť aj teda na besiedkách, detských táboroch, konverzačných, takých evangelizačných táboroch na doraste, na mládeži, na strednej škole, kde bol. Takže vlastne takéhoto človeka, služobníka tu máme. Tomáš, ja ťa vítam, ahoj.
1: Ahojte.
0: A milí poslucháči, my sa teda budeme v tejto relácii venovať práve službe a už sme túto tému dnes tak trošku načrtli. Ja som si Tomáša zavolala kvôli tomu nie, aby som mohla menovať, kde všade bol, ale pretože o ňom viem, že má naozaj srdce zapálené pre Pána Ježiša a že aj vás, milí poslucháči, ale verím, že aj mňa teraz môže naozaj tak inšpirovať do služby a do toho, ako to on celé vníma. A možno tak na začiatok by som rada prečítala slovo z Biblie, ktoré sa teda nachádza v Evanjeliu podľa Mareka v 8. kapitole a sú to verše 34 až 37 a budeme ich teda bližšie rozoberať. Takže píše sa tam toto. Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im, ak ma niekto chce nasledovať,

0: Nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? Čo dá človek na výmenu za svoj život? Keď som čítala tieto slova, je tam rovno niekoľko myšlienok, ale asi sme si všetci všimli možno aj takú ústrednú myšlienku toho, že teda nasledovanie pána Ježiša a taká služba jeho kráľovstvu nás bude asi aj niečo stáť, ale teda Tomáš, ako ty rozumieš tomuto biblickému textu, keď sa tak na neho pozeráš?
1: Pre mňa asi taká myšlienka, ktorá z toho najviac vyvstáva, je práve tá časť o zobraní svojho krížu a nasledovaní pána Ježiša. V podstate, keď som sa nad tým aj zamýšľal, aj som si k tomu niečo čítal a tak, tak som dospel k záveru, že zobrať kríž znamená proste byť pripravený, ako keby ísť zomrieť, a že to bola vlastne jediný človek, kto nesol kríž, bol ten, ktorého išli ukrižovať, lebo bežne nenosíte so sebou krížiky, také tie veľké. A že ako keby to by malo byť naše nastavenie nejakým spôsobom, to by mal byť náš postoj k nášmu životu, že sme pripravení ho keby položiť. To neznamená, hej, že teraz sa nemáme tešiť zo svojho života, alebo že ho nemáme žiť, ale že naše nastavenie má byť také, že jeho pánom je Pán Ježiš až tak veľmi, že sme mu úplne ho všetko dali a že sa teraz nesnažíme ho držať za nejakú nitku a vysieť na ňom za každú cenu. Ale že jednoducho Pán Ježiš by mal byť našim pánom a Pán Ježiš má byť môjim pánom a je to taká výzva, ktorú sa chcem učiť a vo svojom živote žiť.
0: Ja mám presne taký pocit z tohto, čo ty hovoríš, že v podstate my sa môžeme tváriť, že vieme byť pánmi svojho života, ale v podstate akokoľvek sa budeme snažiť, tak to tak až nejde, lebo potom sa môžeme možno dostať do toho, že my ako keby slúžime svojmu životu, ale to je vlastne hlúposť a naozaj slúžiť pánovi Ježišovi, tak z toho vychádza napokon, aj podľa toho, čo si hovoril, z toho teda vychádza aj taká dosť sloboda, lebo vieš, že v dobrých rukách tvoj život. A možno kebyže vieš povedať tak konkrétne o tebe, že ako to ty prežívaš vo svojom živote toto, že si ochotný ho teda položiť.
1: Asi je pre mňa dôležitý taký dôraz na to, že nejaké zásadné rozhodnutia alebo podobne vo svojom živote nerobím iba s tým mindsetom, že čo bude najlepšie pre mňa, ale že chcem robiť spolu s Pánom Bohom a že do toho chcem volať Pána Ježiša, že chcem, aby on bol súčasťou mojich rozhodnutí, aby to nebolo taký nejaký moje premyšľanie, aby môj život nebol postavený na tom, ako si ho možno ja vysnívam, ale na tom, aký plán má on. A také hľadanie v tom všetkom asi dôležité, lebo to nie je úplne vždycky úplne jednoduché. A tak.
0: Takže ako si ty možno vo svojom živote prežil to, že Pán Boh mal pre teba nejaký taký konkrétny plán, kebyže vieš teda spomenúť možno, že do akej konkrétnej služby on ťa zavolal, aká bola úloha tvoja a tak ďalej?
1: Asi také úplné začiatky boli pri detskej besiedke a bolo to také, že som si tam mal šancu vyskúšať a veľmi veľa som sa naučil, lebo nemyslím si, že som v tom bol veľmi dobrý, ale myslím si, že som sa počas toho času veľa naučil, lebo som sa potreboval naučiť v podstate, že čomu verím a potreboval som si to tak nejak zosumarizovať a potreboval som v tom mať jasno a že to bolo pre mňa veľmi kľúčové v mojom živote, že jednoducho naozaj rozumieť, čo je to evanjelium a naozaj rozumieť, že čo to vlastne znamená a že prečo ten Pán Ježiš musel zomrieť a podobne, lebo je kľúčové to aj akože mať pospájané všetko v hlave. Potom to tak nejak pokračovalo nejak prirodzene. A ja som rastol, aj som sa nejaké veci učil, potom som začal nejakým spôsobom slúžiť v rámci dorastov a na škole, na strednej sme rozbehli mládeže. Potom boli rôzne výzvy, či už nejaké tábory alebo podobne. A tak nejak postupne počas toho som sa dostal vlastne sem, kde slúžim teraz. V podstate potom, ako sme začali robiť dorasty u nás v Dubravke, tak sme mali maličký tímček ľudí, boli sme tam vlastne traja na to a vedeli sme, že úplne víkendovky nevieme robiť alebo nejaké veľké väčšie aktivity a tak sme začali chodiť na akcie, ktoré robieval Insight, čo je vlastne miesto, kde teraz pôsobím a to je to naše oblastné centrum Bratislava.
0: Áno.
1: Som tam začal chodievať, pretože som chcel byť s našimi dorastajkmi, chcel som im slúžiť, ale bol taký priestor, kde sme to vedeli robiť viacerí spolu, viacerí z rôznych zborov a z rôznych spoločenstiev a tým, že sme slúžili spolu, tak zrazu to vedelo zavážiť a zrazu sme vedeli niečo pripraviť. A vlastne tak nejak postupne som do toho vklzol a teda som tam až doteraz v rámci tohto projektu.
0: Ja dám možno takú doplnkovú otázku, že ako by si vysvetlil ten termín, že slúžiš niekomu, slúžiš dorastencom.
1: Asi taký najjednoduchší spôsob, ako vysvetliť to slovo slúžiť pre mňa, je, že ich tužím viesť za Pánom Ježišom, že tužím im o ňom hovoriť, im na ňo ukazovať a ukazovať im možno nejaké princípy, ktoré nás učí jeho slovo a podobne. A ja jednoducho súčasťou toho je to, že mi na nich musí záležať, lebo bez toho to je také o ničom.
0: Mm-hmm.
1: Čiže to je kľúčový rozmer, že to, že niekomu slúžim, tak potrebujem sa ho učiť milovať. Ale jednoducho taká túžba, jednoducho toho človeka privázať k Pánovi Ježišovi a potom, lebo nechceme zostať iba pri tom, ale potom mu pomáhať rásť v tom, ako pozná Pána Ježiša a možno vystrojiť na to, aby aj on vedel potom následne slúžiť možno ďalej. Nezostať iba v nejakom bode zaseknutý.
0: Mm-hmm. To je skvelé, čo hovoríš, naozaj je dôležitá aj taká kontinuita a milí poslucháči, my budeme pokračovať aj ďalej, ale ešte pred piesňou, aby ste si vedeli možno tak trošku predstaviť bližšie túto službu, tak sa ťa chcem, Tomáš, spýtať, že čo bolo konkrétne takéto tvoje miesto v týme, že do čoho si sa rád zapájal, v čom konkrétne, lebo vieme, že je tam teda viacero vecí, že s čím môže človek pomôcť, tak čo bolo takéto tvoje?
1: Ja som si asi najviac našiel miesto pri rôznych technických veciach, keď bolo treba zapájať nejaké káble a projekcie a takéto veci. Ale celkom rád aj rozprávam o Pánu Ježišovi. Že
0: to my radi počúvame, takže.
1: Že to je tiež taká vec. Ale potom som si tak uvedomil, že mám veľmi rád, pokiaľ mám také nejaké úlohy, ktoré treba urobiť a možno nie sú až tak úplne viditeľné, ale treba ich urobiť. A neviem, a jednoducho si to tak nejak viem užiť.
0: Mm-hmm.
1: takže tak. A potom vlastne aktuálne je to častokrát o tom, že mám nejakú hlavnú zodpovednosť za ten tábor, čo je zase úplne iná výzva. Mm-hmm. A sú tam zase nejaké iné veci. A je tam viac komunikácie s ľuďmi, s rodičmi a podobne. To sú zase o niečo iné výzvy.
0: Super, no napadajú mi ďalšie otázky, ale poďme si teraz dať trošku hudobnej pauzy a potom sa budeme počuť opäť.

0: V relácii Žiť vierou sa rozprávame o službe a konkrétne sa rozprávam s mojím dnešným hosťom Tomášom a on nám dnes aj hovoril trošku viac o tom, že do čoho ho Pán Boh zavolal, do čoho je zapojený, ale prezradil nám teda, že ho Pán Boh zavolal aj do takých vedúcovských pozícií, respektíve, že nemá pod sebou len nejakú takú, že jednu zodpovednosť, ale dokonca celý tím ľudí. Tomáš, čo je podľa teba také kľúčové, že ako byť dobrým lídrom nejakého tímu?
1: To by som aj ja rád vedel, ale asi taká vec, ktorú tak vnímam, možno za tie roky, je to, že potrebuje ten tím vedieť, že mi na ňom záleží, že mi záleží na tých konkrétnych ľuďoch, ktorí sú tam, že sme v tom spolu, že každý jeden z nich je dôležitý a že a niekedy je výzva to komunikovať a byť v tom taký úplne jasný, lebo úprimne môžem povedať, že to tak cítim, ale neviem, či to viem úplne vždycky im povedať a neviem, či to tým ľuďom a tým služobníkom a podobne vždycky viem úplne priamo odovzdať. Že to je asi výzva a niečo, čo sa potrebujeme učiť jednoducho, aby sa každý v tom týme cítil, že áno, že ja tu nie som len na to, aby som nosil vodu alebo podobne, ale že aj ja tu mám úlohu a aj moja úloha je dôležitá. A to je podľa mňa strašne kľúčové v tom.
0: Super, tak sa poďme pozrieť možno na nejaké také tvoje konkrétne príbehy zo služby, kedy si možno ty videl Pána Boha konať v živote ďalších ľudí, ktorým si slúžil.
1: Tieto otázky si vždycky uvedomím, lebo viackrát sa ma už niekto pýtal na nejaký konkrétny príbeh a som vždycky taký, že...
0: Mal by si si ich zapisovať?
1: Mal by som si ich zapisovať.
0: To je také, ako keď sa si niekto spýta, že a čo je tvoj obľúbený film? Zrazu, aký by si žiaden nevidel.
1: Pre mňa osobne sú ale asi najobľúbenejšími takýmito príbehmi, alebo ako to nazvať, keď možno máme možnosť vidieť nejakého človeka, má možnosť vidieť nejakého človeka a možno vidieť taký postupný, ako keby taký postupný rast v tom, ako Pána Ježiša spoznáva a ako ide viac do hĺbky a vidieť. Toto je asi taká moja úplne obľúbená vec. Keď napríklad vidíme človeka, ktorý možno začal chodiť niekam a začal tam chodiť iba preto, že no ja neviem, mali sme občerstvenie alebo nejaká taká malá vec a postupne možno ako plynie ten čas, tak vidieť, že zrazu ten človek, hej, možno začína viac počúvať o Pánu Bohu a potom viac postupne začína rozprávať o ňom. Možno začína volať kamarátov do spoločenstva a potom sa zrazu nenazdáme a už vieme byť taký, že poď do toho s nami, poď do týmu, alebo podobne. A že toto je asi môj obľúbený taký druh príbehov, alebo také niečo. Lebo je pre mňa dôležitá taká tá dlhodobosť, ako keby toho všetkého. Že to nie sú možno prchavá emócia, čo je niekedy také zrádne vie byť, ale že jednoducho vidíme, že Pán Boh si toho človeka proste našiel a že postupne, keď vidíme, ako si ho nachádzal a ako ho viedol, tak pre mňa, veľmi rád mám takéto situácie, alebo že veľmi dobre sa na to pozerá.
0: Je naozaj veľmi vzácne, keď vidíme, že ako Pán Boh koná. A presne to je krásne, že si dal taký dôraz na ten proces, že aj to je úžasné sledovať. Mne sa ešte osobne teda stáva, aj to vidím na možno iných kresťanoch, že keď niekde slúžime, prídeme na nejaký tábor, alebo na nejaký dôraz, alebo hoci kde inde, kde máme nejakú službu, tak ako keby si vytvoríme takú tabuľku, že sa ráta v úvodzovkách len to, čo Pán Boh urobí pri iných ľuďoch, ale že zabudáme na to, že v prvom rade Ježiš prišiel slúžiť nám a že ako keby aj my sa rátame, že aj keď Pán Boh sa nás počas služby aj nás dotkne, tak aj to je ono, hej, že aj to je ovocie vlastne Ježišovej služby nám. Takže preto aj moja ďalšia otázka, že či vieš aj ty nejaký konkrétny príbeh zo služby, kedy si zase videl Pána Boha konať nie že pri iných, ale v tvojom živote.
1: Ja si pamätám na takú situáciu, že keď som začínal moju prvú skupinku s chalanmi, a podľa mňa som to hovoril tebe, ale nie som si istý, a
0: no,
1: že som si uvedomil v takom nejakom bode svojho toho skupinkovania, že áno, že možno je fajn, že ja slúžim tým chalanom, ale že ja potrebujem ich, pretože oni ako keby to, že som s nimi vedel byť, a tak zároveň to bola pre mňa možno motivácia ísť ešte ďalej a možno som si uvedomoval, že v nejakých veciach potrebujem byť asi vzorom alebo podobne. A že to bolo také požehnanie, že hej, že možno ja viem byť v niečom im napomocný, ale že zároveň ako keby Pán Boh si toto používa na to, aby som aj ja rástol. Uh-huh. Že nezostáva iba pri tom, že tu buď a tu z teba teraz budeme dojiť všetku tvoju energiu, alebo všetko, ale že ako keby táto situácia je pre mňa takým úplne obrazom toho, že hej, že teba to posúva ďalej, tebe to pomáha ma viac poznať, keď mi slúžiš, alebo tak.
0: Presne, zároveň to je také možno pokorujúce, že ty tam nie si v takej tej nejakej pozícii, že ty len prikazuješ tým ľuďom, že ako majú žiť s Bohom, ale teba sám Pán Boh premieňa. Tomáš, čo ťa stojí nasledovať Pána Ježiša Krista?
1: tým, že s ním žijem možno už nejaký ten 10. rok, no aj viac už neviem presne tieto prepočty, tak som si úplne uvedomil, že asi neviem vymenovať nejakú takú konkrétnu vec, že sa to jednoducho nejakým spôsobom stalo prírodzenou súčasťou môjho života, že nasledujem Pána Ježiša. A vôbec si neviem predstaviť, ako by vyzeral môj život, keby to tak nebolo. A určite by
0: ani
1: vyzeral
0: trochu,
1: úplne
0: nebol by
1: inak.
0: Si nejaký úplný rebel?
1: Neviem.
0: Nejaký skater?
1: Asi nie, skater asi nie, to by nešlo. To na tom neviem ani stať. Ale nie, asi si neviem vôbec predstaviť, že čo by to bolo. Lebo stalo sa to v takom bode môjho života, že fú, to sa mohlo hocikam zvrtnúť ešte v tom čase, lebo tu bola stredná a na strednej, po strednej to môže vypáliť kamkoľvek podľa toho, kam sa nakoniec rozhodnete dať si prihlášku alebo podobne. Takže neviem. Ale asi to je také dobré znamenie, že tým, že si neuvedomujem, že čo ma to stojí, takže asi to je takým svedectvom môjim o tom, že v čomkoľvek som a kdekoľvek sa nachádzam, takže jednoducho Pán Ježiš tam dáva dosť. A že v ňom budeme mať dosť a že to aj nám zasľubuje, verím.
0: Super. Ja by som ešte sa trošku vrátila k nášmu dnešnému biblickému textu, ktorý sa končí slovami a hovorí ich Pán Ježiš, že čo dá človek na výmenu za svoj život. Tomáš, kebyže ty nepoznáš Pána Ježiša, síce si hovorila, že si nevieš úplne predstaviť, že kde by si bol, ale čo si vieš možno predstaviť, že čo by si dal ako takú možno obeť za to, aby, ja neviem, si mal pre teba alebo v tvojom ponímaní nejaký akože zmysluplný život, čo by si tomu bol ochotný, myslíš, že obetovať?
1: Ako som povedal, neviem asi úplne povedať, že ako by to vyzeralo, ale čo si tak myslím je, že bolo by jeho súčasťou niečo, v čom by som sa snažil byť najlepší, alebo taká súťaživosť je vo mne celkom tak dlhodobo, tak na sebe pozorujem. A neviem, pravdepodobne by ma to stálo nejaký, možno nejaký rodinný život, alebo možno vzťahy s ľuďmi, ktorým by som asi až tak možno nevenoval pozornosť. Tak si myslím, že keď sa tak pozerám na svoj život, že asi by som nebol úplne ten človek, s ktorým by ste chceli ísť na kofolu.
0: Nuž a posledná otázka, už sa trošku blížime k záveru a ty si nám teda spomínal rôzne oblasti, do ktorých ťa Pán Boh zavolal, do ktorých veríme, že ťa aj tak povolal, aby si do nich vstupoval, čo sa týka aj teda služby jeho kráľovstvu. A možno nás aj počúvajú nejakí ľudia, ktorí si tiež kladú túto otázku, že no vedia, ja by som slúžil, ale neviem ako začať, alebo že ako to mám rozpoznať, alebo ja neviem, možno máte aj vy, milí poslucháči, kopu otázok. Tak tá moja na teba je, že ako by si teda povzbudil ľudí, aby neodkladali toto vykročenie do povolania, ktoré má pre nich pripravené Pán Boh.
1: Asi by som ich povzbudil, že poďte do toho a to akože už iba z takého čisto jednoduchého hľadiska, že ak Pán Boh chce niečo urobiť, tak on to môže urobiť aj bez nás. On ťa na to nepotrebuje, prepáč, že ti rúca v ilúzie, ale to, že ťa do niečo povoláva, znamená, že ťa tam chce mať. A myslím si, že ťa tam chce mať preto, lebo ťa cez to možno chce niečo naučiť, možno ťa chce zobrať do väčších hĺbok, o akých sa ti možno ani nesníva v tvojom vzťahu s ním. A jednoducho, ak ťa do niečoho Pán Boh povoláva, tak to už je taká vážna vec. A pravdepodobne vie, prečo to robí. Teda určite to vie. Tak len ťa chcem do toho povzbudiť, že poď do toho. A to nie preto, že Pán Boh by bol nahraný, keby si to neurobil a celý svet by sa mu zrútil, ale preto, že to, že ťa do toho volá, je veľké privilegium. A to, že ti povie, do čoho ťa volá, je veľké privilegium. Veľa ľudí možno ešte hľadá, že čo je to. Ty už tušíš, ak už do teba dlúbka, že toto je ono, toto je tá vec, tak sa za to ešte modli, ale vstup, vykroč. Lebo to je šanca, ako môžeš zažiť Pána Boha spôsobom, akým si ho možno doteraz ešte nezažil.
0: Ďakujeme ti veľmi, aj teda v mene poslucháčov, ďakujem za tvoje odpovede, za to, že si prijal pozvanie do nášho štúdia a milí poslucháči, ja sa už v týchto chvíľach lúčim s Tomášom Sklážom. Ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie, čaute.

Milí poslucháči Rádia 7, verím, že príbeh aj Elizabeth Elliotovej, ktorý sme si čítali na začiatku, ale aj nášho hostia Tomáša Sklára vás mohol inšpirovať aj dnes k tomu, aby ste slúžili a aby ste naozaj možno aj niečo zo svojho života a ak nie úplne všetko odovzdali Bohu, aby ste možno tak kúsok po kúsku zisťovali, že to, čo jemu dáte do rúk, vám nikdy chýbať nebude a môžete žiť naozaj slobodný život. Ja ešte raz prečítam text, o ktorom sa dnes rozprávame. Je to teda napísané v Biblii, konkrétne v Evanjeliu podľa Marka v 8. kapitole, verše 34 až 37, je tam napísané toto. Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho, kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? Čo dá človek na výmenu za svoj život? A možno slová o zapieraní samého seba nám môžu tak trochu rezať uši, ale to môže byť dobré, pretože Ježiš od nás nechce nič menej a nič viac, ako spoznanie Boha a následne spoznanie svojho pravého ja, to kým naozaj v ňom sme, pretože počas nášho života má každý z nás, každý jeden, nánosy hriechu, pretvárky, neúprimnosti, snahy o to niečo o sebe alebo druhým alebo dokonca Bohu dokázať a tak ďalej. Ale ja verím tomu, že Pán Boh nechce, aby nás tieto nánosy ťažili a práve naopak túži potom, aby sa z nás stávali ľudia, ktorými naozaj sme. A práve služba druhým ľuďom je príležitosť pustiť sa svojho starého ja, prestať nasledovať svoje ego, ale vo viere nasledovať práve Pána Ježiša, ktorý je cesta, pravda, život. A milí poslucháči, aj vy dnes môžete veriť tomu, že ste naozaj stvorení Bohom a že tie všetky nánosy, o ktorých sme sa rozprávali, vám On dokáže zobrať. Stačí prijať Jeho milosť, stačí prijať to, že On nám prišiel slúžiť tým, že zobral náš hriech, zobral trest za náš hriech. Ak toto príjmete, tak hriech a všetky tie nánosy vás už viac nebudú tak opantávať, ale spoznáte naozaj svojho stvoriteľa. On nie je niekto cudzí, je to niekto, kto vás reálne že utvoril a kto má reálne s vašim životom svoj skvelý plán. Takže ak toto chcete aj dnes prijať, milí poslucháči, tak môžete. A pre tých z vás, ktorí ste už takéto rozhodnutie urobili, tak určite vás povzbudzujem do toho a posmelujem a verím, že spolu s Pánom Bohom to robím, že to robí skôr On ako ja, do toho, aby sme Mu slúžili zo slobody a z vďačnosti a z radosti a z lásky k Nemu. A taká posledná vec, ktorú poviem, je len to, že milý poslucháč, milá poslucháčka, je čas veriť v Pána Ježiša Krista, je čas slúžiť. Je čas prestať slúžiť sebe, prestať slúžiť možno nejakým predstavám o sebe alebo predstavám iných o nás, ale je čas slúžiť živému Bohu, ktorý vás dokonale pozná a ktorý má s vami veľmi dobré zámery. Tak verím tomu, že aj dnes ste inšpirovaní. Z našej relácie Žiť vierou sa s vami lúči Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí šejk Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmienuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktorá ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

wat ik werd. Je bent zo.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku.
3: Opäť ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

0: zo života ukazujú, že vlastne ručitelia v niektorých prípadoch museli na seba prevziať povinnosť dlžníka a teda sa stalo ich ručenie reálnym dlhom nielen pre nich, ale pre ich samotnú rodinu. V minulej časti sme si povedali, že ručenie Biblia od neho jednoznačne odrádza a že ručenie je nebezpečné. Veď zoberte si sami, čo vlastne ručenie znamená. Znamená to, že veriteľ, teda inštitút alebo osoba, ktorá ide požičať dlžníkovi určitú sumu, zhodnotí, že on sám je v istej oblasti rizikový na to, aby splatil dlh, alebo nie je schopný kryť tento dlh dostatočným majetkom a práve preto dožaduje ručiteľa. Ak by to tak nebolo, ručiteľa by nebolo treba. To znamená, treba byť veľmi ostražitý, ak aj ste požiadaní niekým, aby ste ručili, tak treba vedieť, že dôvod je ten, že ten inštitút zhodnotil, že samotný človek, ktorý si požičiava alebo firma, pravdepodobne je tam isté riziko, že by nemusela byť schopná tento dlh splácať a preto toho ručiteľa vyžaduje.
1: Opäť len zopakujem, že rád by som ešte predtým, než poviem o ďalších rizikách, povzbudil k tomu, že ak aj dojde k situácii, a to obzvlášť sa to stáva tak medzi súrodencami alebo dobrými kamarátmi, kde jeden druhého požiada o ručenie a niekedy je veľmi ťažké povedať nie, lebo akože máte tú túžbu pomôcť, ale ak chcete zachovať práve vzťah, tak je dôležité, aby ste povedali nie, aby ten, ktorý ide niečo si kupovať a potrebuje ako keby ručiteľa, inými slovami jeho príjem nie je dostatočný, tak proste potrebuje si hľadať inú cestu, ako to vyriešiť. Nie hľadať to, že bude vyžadovať ručiteľa. Rizika, ktoré ešte prináša ručenie, sú tie, že vy sa niekomu zaručíte a možno ešte bývate s rodičmi, budete chcieť vlastnú nehnuteľnosť a práve ten záväzok, ktorým ručíte, sa vám započítava do vašej bonity. Čiže je to pre vás mínus, lebo o to väčší príjem do budúcna budete musieť mať, aby ste si kúpili vlastnú nehnuteľnosť. A potom presne sa stáva to, že počase, ak k tomuto dôjde, k tejto situácii, tak vy, keď si chcete kúpiť nehnuteľnosť, tak potom apelujte na toho, komu ručíte, aby vás vypustil z tohto záväzku, ale mnoho razy to ani nie je možné, lebo je to náročné, možno daná situácia to nedovoľuje a tým pádom vy ste obmedzení v tom, aby ste si vyriešili vlastné bývanie. To, čo by sme ešte mohli, Peťo, teraz rozobrať, je, že ak už sme v ručiteľstve, čo máme robiť? Možno aj tu sa oprieme o Božie slovo, čo hovorí Biblia.
0: Pozrime sa do prísloví 6. kapitoly a prečítam od 1. verša až po 5. Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka, ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst a chytil si sa do rečí svojich úst, urob toto, syn môj, aby si sa zachránil, pretože si padol do rúk svojho blížneho, choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánok svojim očiam, ani zdriemnutie myhalniciam. Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkara.
1: Tu chceme povzbudiť, aby ste tášli za tým, komu ručíte, aby vyvinul maximálne úsilie k tomu, aby vás vypustil z daného úverového vzťahu. Niekedy je to možné, niekedy to trvá určitý čas, aby daná rodina mala dostatočný príjem, aby mohla vás vypustiť z ručiteľstva. Niekedy možno je potrebné niečo predať, aby sa znížil záväzok a keď je znížený záväzok, tak potom je nižšia splátka a už vám to umožňuje, aby bol ručiteľ vypustený. Sú možnosti, treba hľadať, treba sa za to modliť, treba si vzájomne žehnať, ale odporúčame to riešiť.
0: To bol Peťo Arado s reláciou Zaostrené na financie.

Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začneme ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí Sheikh Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmienuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktorá ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

krásne počúvanie a príjemné chvíle s Rádiom 7 vám od nášho mikrofónu praje Kristínka. Dnes oslavujú meniny všetci Dionýzovia. Ja sa musím priznať, že žiadneho takéhoto nepoznám. Normálne, že za celý môj život som nestretla ani jedného Dionýza, takže pozdravujem vás, ak náhodou nás máte niekto taký naladených, alebo ak máte aj niekoho vo vašom okolí, tak mu nezabudnite zapriať. A ja som sa dočítala, že toto meno Dionýz je teda gréckého pôvodu a znamená to, že zasvetený bohu Dionýzovi. No, tak, my tu na Rádiu 7 vieme, že je jediný pravý boh, Pán Ježiš Kristus, a že vieme naše životy zasvetiť alebo odovzdať jednoducho jemu do rúk, pretože on je cesta, pravda, život, takže asi to s tým životom vie aj tak najlepšie a je to určite v jeho rukách bezpečnejšie, ten môj život, ako v mojich vlastných. Tak to želám aj vám, milí poslucháči.

Mám pocit, že počas leta boli všetci veľmi hydratovaní, alebo sme si to minimálne pripomínali, že pozor, je teplo, treba piť veľa vody, ale ja som sa dočítala a teda vám týmto aj pripomeniem, že nalejte si nejakú vodu alebo aj perlivú vodu, pretože táto perlivá voda ťa len neosvieži, ale môže mať pozitívny vplyv na tvoje telo, totiž to môže ovplyvniť tvoju koncentráciu, pamäť aj náladu a niektoré štúdie hovoria teda aj, že môže mať pozitívny vplyv na trávenie. To ja mám teda odskúšané, vždy keď mám minerálky doma, tak vieme, že niečo s trávením nebolo v poriadku. Ale my sa budeme rozprávať ešte o takom trošku inom type starostlivosti, nielen o naše telo, ale aj o nášho ducha. Zostaňte naladení.

V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Téma tohto týždňa, ktorú sme rozoberali aj spolu s mojimi kolegami od pondelka, znie, že každá cesta človeka správna zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Musím dosvedčiť aj ja, a myslím si, že každý by ste sa ku mne vedeli pridať, že keď si my vymyslíme nejaký úžasný plán pre náš život, a môže to byť aj nejaký dlhodobý plán, a môže to byť aj možno iba postoj nášho srdca v nejakej jednoduchej situácii, tak my sa tak sami vieme zhodnotiť, že dobre, vybrala som si toto, lebo mám na to svoje vlastné argumenty, prečo je to dobré. Čiže vo vlastných očiach sme akože v pohode so sebou, no ale potom ten verš pokračuje a hovorí, že ale Hospodin, alebo teda Boh, skúma tvoje srdce, že vidí aj tam, kde sa nechceš možno pozrieť.

priznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

Tí, ktorí ste nás mali ráno naladených, tak budete vedieť, v akej téme pokračujem, ale samozrejme zopakujem aj pre tých z vás, ktorí ste si nás naladili teraz, v pobedňajších hodinách. A ja som teda nedávno dostala od svojho kamoša takú veľmi peknú správu. Jednoducho, lúčili sme sa, lebo niekam odchádzal a veľmi som bola dojata tým, čo mi tam napísal, že za tie roky kamarátstva, že čo to kamarátstvo pre neho znamenalo a tak. A on takto porozdával aj teda viacerým, čo sme sa s ním lúčili a bolo to naozaj také dojemné. A ja som si vtedy uvedomila, že fúha, že musím udržiavať takýto kamarátsky status s ľuďmi, ktorí mi to raz prejavili, tak nemôžem ich teraz akože sklamať, musím v ich očiach byť stále akože taká dobrá kamarátka ako vždy. No lenže keď som si tak rátala, že koľko takých ľudí mám, ktorých považujem za blízkych, tak je nejak veľa a neviem zaručiť, že v každom životnom období sa to bude dať úplne udržať. A napadla mi taká myšlienka vlastne sebecká, že ako si udržím ja tento status. O tom, čo mi Boh hovoril na túto moju cestu a na tento postoj môjho srdca, vám poviem

Biblii je napísané, že naša cesta sa nám možno zdá dobrá vo vlastných očiach, ale Hospodin potom skúma tvoje srdce. A ja som pred malou chvíľou spomínala, že som si chcela ako keby udržať taký dobrý status voči ostatných, že chcem byť tá dobrá kamarátka, ale nie v každom životnom období sa to úplne so všetkými tak dá v takej intenzite, ako by človek možno aj chcel. No a Boh ma na to upozornil, že toto nie je úplne v pohode a že je vlastne on je jediný, ktorý si vie ako keby, že udržať status, alebo ako to povedať, že on je Boh, ktorý je nemenný a ktorý je večný a ja chcem hovoriť o ňom a chcem, aby v mojich priateľstvách svietil on a že keď aj ja odídem na nejaké obdobie a nebudem tam v tej intenzite, tak budú mať Pána Ježiša a že on je ten, ktorého moji blízky napokon potrebujú. Tak toto je môj prípad, kedy mne sa zdal v pohode nejaký postoj na chvíľu a Boh ma poupravil a bola som za to veľmi vďačná, lebo ma to vlastne aj oslobodilo v tomto rozmýšľaní. Milí poslucháči, po 17. hodine vás už pozývam do počúvania odľahčenej relácie. Momentky trošku si oddychnete aj po pracovnej dobe spolu s druhou Kikou a našou hostkou Dominikou. Po 18. hodine sa môžete tešiť na Hlas pre Slovensko a ja sa na vás teším opäť na budúce.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí Sheikh Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmienuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktorá ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie s názvom Momentky. Máte naladené Rádio 7 a v štúdiu sedím s mojimi dvoma hostkami. Kikou, Kika, ahoj.
2: Ahoj, ahojte.
1: Dominikou.
3: Ahojte.
1: A teda, predstavím sa aj ja, moje meno je tiež Kika. Pre mojich dnešných hostí som si pripravila tému, takú veľmi príjemnú. Verím, že si aj vy pospomínate, milí poslucháči, je to opekačka. Opekať chodia aj deti, aj dospelí, možno aj vy stále chodíte opekať, ja to mám veľmi rada. A čo je pre vás, milí poslucháči, také najdôležitejšie na dobrej opekačke? Oheň, jedlo alebo správna partia? Túto otázku pokladám aj Kike, napríklad tebe.
2: Oheň, jedlo alebo správna partia?
1: Áno.
2: Asi začne tou partiou.
1: Fakt?
2: No tak keď je dobré jedlo, ale necítiš sa tam dobre medzi tými ľuďmi, tak vlastne sa môžeš najesť, akože aj to ti prinesie aspoň trošku radosti, ale nie je to ono. Zase ale môžeš mať aj veľa dobrých, akože dobrú spoločnosť, ale keď sme si nedoniesli nejaké dobré jedlo, tak to je také smutné. Väčšinou by mi chýbali by mi čipsy, kebyže tam nie sú.
3: Uh-huh.
2: Také na vyjedanie niečo. A nohník, no, ak je večer a iba tak už sedíš pri ohníku a niekto má možno nejakú gitarku, tak to je dosť dôležité. To by som možno potom povýšila aj na to jedlo.
1: No veď to, že pre mňa akože opekačka bez ohňa, veď to ani neexistuje, nie? Čo si budeme, ako si budeme opekať? Takže môžeme si grilovať, ale to už je potom grilovačka, nie opekačka.
3: Povedia, grilovačka je taká nudnejšia forma opekačky.
2: No lebo tie plamienky ťa tak upokojujú.
3: Aj takú aj zohrievajú. To má z nášho detstva, podľa mňa. Teda aspoň u mňa, keď sa povie opekačka, tak ja si hneď spomeniem na moje detstvo. Že keď sme tak na dome opekali a boli tam moji rodičia, deti z ulice a podobne, a vtedy sa ešte napríklad robilo aj také, že zabalený zemiak do alobalu sme hádzali do ohňa, že pre mňa to sú také výnimočné spomienky, že toto je pre mňa opekačka.
1: Inak ten obalený zemiak do tej, čo to je alobal, tak ja neviem, ja som nikdy tomu neprišla na chuť. Vy ste to mali radi?
2: Jasné.
1: Pre mňa je akože špekačka, že to je úplne to naj...
2: No áno, že ten zemiaček to si dávaš tak nakoniec už potom z tej pahreby.
1: Domy, ale tak teda z týchto troch vecí, čo si myslíš, čo je najdôležitejšie na dobrej opekačke?
3: Ja súhlasím s Kikou, čo sa týka napríklad tej partie, lebo jedlo môže byť aj zlé, ale nemusí mi to úplne vadiť v tom prípade, že nie som hladná. Že vtedy som rada za tú atmosféru, za ten ohník, za také tie trblietky okolo ohníka a tie príjemné rozhovory. Že ja som veľmi, čo sa opekačky týka, tak taký atmoškový človek. Ale potom áno, že zamyslela som sa nad tým, že mne sa málo kedy stáva, že nie som hladná. Takže si viem predstaviť, že by som bola sklamaná, keby tam bolo, že aj také, že fakt zlé jedlo. Ale neviem si to úplne na opekačke predstaviť, že čo je to, že zlé jedlo.
1: Každopádne k opekačke potrebujeme oheň, jedlo aj správnu partiu a v tejto téme budeme pokračovať aj po hudobnej prestávke.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame na tému opekačka. Dievčatá Dominika, Kika, čo si vždy beriete na opekačku a bez čoho by ste nešli?
1: No tak základom je nejaké oblečenie, ktorého ti nie je ľúto, že potom smrdí.
0: On napríklad, alebo nie je podierkované.
1: Spomínam si, že vždy, keď sme vlastne doma u môjho manžela, u jeho rodičov a je tam kopu súrodencov jeho a tak, tak občas sa udeje taká noc, že buď sa grilluje alebo sa opeká a naozaj sme tam, že do neskorého večera a je to celé krásne, plno rozhovorov, dobrého jedla, ale pamätám si tie časy, keď ešte tam nebol grill, ale vyslovene sa len opekalo a to sme vždy všetci išli v takom vystrojení, tako, že tie najstaršie teplaky, proste šušťavé bundy a neviem, čo všetko aj na mňa dali, lebo mne bol samozrejme zima veľká. Tak to si pamätám, že tam akože modne vyzeráš veľmi super, keď ideš na opekačku. Takže toto si myslím, že je základ, že prísť trošku smiešne oblečený.
2: Úplne súhlasím, lebo vlastne každý jeden outfit opekačkový, na ktorý si spomeniem, tak to určite, že stálo za to, lebo presne, že človek si povie, že dnes si neumiem vlasy a vytiahnem zo skrine niečo také najstaršie, že v prípade aj keby sa tam niečo udeje, hej, že môžem si sadnúť na zem alebo na takú nejakú zaprašenejšiu lavičku, že nemám s tým problém. Ale čo sa napríklad, že vyslovene nejakej takej výbavy týka, ja asi nemám, že žiadnu. Ja som skôr ten opekačkový typ, ktorý sa zväzie.
1: Áno, áno, to je ja.
2: Hej, že som rada, keď sú pripravení iní. Ja ano. Napríklad, že rada pripravím niečo, čo sa pri tom ohni, že nedá urobiť, že donesiem niečo možno napečené, alebo niečo také, ano. Hej, že praktické, že keby už úplne, že zle bolo, že nič sa na tom ohni nepodarí spraviť, tak stále máme nejaký koláč, zákusok alebo niečo také. Ale ináč ako, že by som mala vyslovene, ja neviem, že zoberiem rošty do batohu.
1: Áno, tak sa chodí na opekačku.
2: Áno, áno, že ty.
1: Vidím, že to máš zmaknuté.
0: Čiže keď pôjdeme spolu opekať, tak mám sa spoľahnuť hlavne samo na seba.
1: Tak nejak.
0: Všetky rošty a...
2: A podpalovače a ja neviem, čo všetko sa tam robí, ale že ja by som možno tak vedela, že drevo nájsť.
0: No, čo sa týka toho oblečenia, tak je fajn, keď sa idete stretnúť s ľuďmi, ktorí tiež zdieľajú tento názor, že zoberme si všetci to najstaršie, pretože ja som tak teraz prišla, možno aj viackrát na opekačku a potom som si tam pripadala veľmi tak zúfalo oproti tým ostatným outfitom, takže áno. Čo sa mňa týka, tak ja napríklad potrebujem mokré vreckovky. Ja neznášam byť taká dolepená a špinavá a voňavá od tej horčice a od toho masného špekáčiku. Takže ja by som si určite zobrala mokré vreckovky. Akože aj tie tácky. To je super vec, že si to tam, tú opečenú, kvapkajúcu tukovú špekáčku je fajn si dať na ten chlebík, ale potom aj na tú tácku. Takže za mňa asi tak. Ako to máte vy, milí poslucháči?

0: pred malou chvíľou som sa pýtala mojich dnešných hostí, čo by si zobrali na opekačku a bez čoho by na opekačku nešli. Teraz sa však chcem opýtať, či ste tým špekáčik, klobása alebo radšej syr a zelenina.
1: Špekáčik jednoznačne.
0: Ja tiež, úplne. Mm-hmm. Ja bola kedy, ak teda vás môžem predbehnúť, tak ja som to sa tak vždy tak čudovala, že na opekačku zeleninku a také tie všelijaké sírčeky a prišlo mi to také veľmi moderné, ale ako dnes už áno, tá zelenina už tam sedí aj mne, asi je to tým vekom, že som dospela, ale akože úplný základ špekačik.
2: Ja tak na 60% súhlasím a teraz ma neodsúďte hneď.
0: Skúsim.
2: Ale mne v špekačke vadia tie biele
0: tukové
2: srandy vo vnútri.
1: Aha.
2: A keď som bola dieťa, tak mne rodičia pravdepodobne dávali, že párok alebo niečo také, hej, že niečo také dietné to bolo, neviem, tak sa to pýtalo v obchode, že si prosím.
3: Dietnú špekačku?
2: Áno, na opekačku.
3: A dali si párok.
2: Presne tak, pozreli sa najprv divno na mňa a až potom mi dali ten párok. Ale že ja keď som si vlastne, nehovorím, že si spomínam presne na ten deň, kedy som si dala prvú špekačku, ale že ja som bola taká prekvapená, že čo sú tam tie guličky vnútri. A nie som úplne, že najväčší fanúšik toho, ale zároveň mne strašne chutí, áno, že taká poriadne prepečená, už pomaly spálená špekačka chrumkavá, ale s tým vnútrom sa nejako nestotožňujem.
0: Čiže ty si vlastne teda tá zelenina a...
2: Ja potom viac idem do toho, že tá masť na chlebíku, nejaké opečené halumy, zeleninka, kečup, klobás...
0: Klobása, aha, a už ťa máme. Dobre si to tu chcela zatajiť, máme ťa.
3: Puk, čo?
0: Tam to je.
2: Presne tak, no, takže...
0: Kiki, a vieš čo, ja som kvôli tebe ešte sa mala opýtať na čipsy. Ty si spomínala, nie, že čipsy nesmú chýbať. Tak... To by bola vec, hej, že bez čoho ty nejdeš
1: ja,
0: na opekačku.
1: Jasné, nie. To treba. To je lepšie ako koláče, podľa mňa vtedy. I keď vtedy si tam taká presolená, podľa mňa už, že koláč sa zíde, zase, ale to treba niečím preložiť, lebo už takto. Opekáš, dáš si niečo poriadne tukové, potom si povieš, nemala by som si dať radšej nejakú zeleninu grilovanú, dáš si to. Mm-hmm. Potom prichádza fáza, dala by som si dezertík, dáš si koláč, čo tam Dominika prinesie.
0: Mm-hmm. A potom ešte ten čierny bublinkový nápoj.
1: Potom čierny
0: presne
1: bublinkový
0: tak,
1: nápoj
0: že...
1: a ešte už sa tak akože rozprávate viacej do večera a tak a niečo by si tak pochrumkala ešte a vtedy prichádzajú čipsy na rad.
0: Mm-hmm.
1: A to je, že najlepšia časť tej opekačky, lebo už tam krásne vidíš ten ohniček, už sa zotmelo, už je čas na čipsy a možno tam niekto vyťahne tú gitarku a už je všetko super.
0: Všetky body naplnené.
1: Áno,
2: presne tak.
0: Kiki veľmi dobre si to zhodnotila. Súhlasím. Verím, že aj vy, milí poslucháči, súhlasíte s nami a počujeme sa po hudobnej prestávke.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Momentky. Moja ďalšia otázka na mojich dnešných hostí ohľadne opekačky, pretože to je naša dnešná téma, znie: dievčatá, viete založiť oheň? Akože je to taká základná zálesácka zručnosť. Máte tieto zálesácké zručnosti?
1: Tak. Ja som panelákové dieťa, neviem, čo sa ma pýta.
0: Okay.
1: Ale na našej chate som vedela, že akože že zakúriť v kachliach.
0: Čože? Dobre.
1: Tak to sa možno trošku ráta. Vo voľnej prírode, neviem. Ale tak asi by som to zvládla, keby som tie zápalky. Ale ja si pri tejto otázke predstavím, že či vieš založiť oheň, akože tak, že no, si pošúchaš tie drievka a toto robíš. Čakáš na iskru, vieš, že bez zápaliek.
0: Počkaj, ale to už je nejaký survivor, nie? Bez zápaliek.
2: Už treba aj tú výzbroj, či čo to je.
1: Presne.
0: Domi, ty vieš založiť oheň?
3: No ja odpoviem, že viem, ale to neznamená, že dobre a správnym postupom a že to akože dáva aj možno nejaký zmysel, lebo predstavím
0: si
3: seba.
0: Opečieme si niečo, alebo nie?
3: Určite áno.
1: Na 5 sekúnd.
3: Opečieme jak nič, ale bude to trvať, bude to možno trošku chaotické, bude možno horieť aj niečo iné, čo by malo a naposledy, keď som to robila, tak sa strašne dymilo a trebalo akože trošku zasahovať, by som povedala, že dala som do toho ohňa také veci, ktoré tam možno, že ani nemuseli byť. Len ja som si myslela, že čím viac vecí tam je, tým lepšie to bude horieť.
1: Že som dala nejaký plást alebo čo?
3: To ani nie, ale skôr ja neviem, nejaké také, že zelený konár alebo čo, ja viem čo. Ja neviem. Potom som bola usmernená, že takto sa to nerobí, ale zvládla som to a horelo.
0: OK, čiže treba prísť najedený, ak budeš zakladať oheň a máme opekačku. Veľmi dôležité sú tam tri faktory, palivo, kyslík a teplo.
1: To ale aká si múdra
0: potrebuje. Áno, tak akože som sa pripravila trošku. Tak nie, nech sa nielen zasmejeme, ale teda
1: nech to aj sa naučíme.
0: Trošku edukačné, áno. A teda veľmi dôležité je, keď si zakladáme oheň, odhodiť všetky suché časti, všetky suché veci, čo sú pri nás.
3: To sú tie veci, ktoré dymia, že?
0: Áno, aj horia. Veľmi dôležité je poukladať kamene okolo toho miesta, kde chceme zapaliť oheň. Je to super nerobiť v období, kedy sú najväčšie teploty, nielen preto, aby sme si zachovali naše krásne slovenské lesy, ale teda aj preto, aby sme nedostali pokutu. A dôležité je zobrať nejaké suché ihličie alebo nejaký vysušený mach, trávu a zobrať nejaké napríklad noviny alebo vatu s vazelínou. No a potom vlastne potrebuješ aj nejaké drobné konáriky a hlavne nejaké veľké polená, aby to potom už si tak udržiaval. Dobre, milí posluchači, akože dievčatá sa úplne smejú, vy ich nevidíte, ja áno, ale tak verím, že som pomohla aspoň tým, ktorí vôbec nemajú žiadnu predstavu o tom, že ako sa zakladá taký oheň.

0: Drahí priatelia a poslucháči Rádia 7, počúvate reláciu Momentky a my sa rozprávame spoločne aj s mojimi dnešnými hostkami Dominikou a Kikou na tému opekačka a mám pre nich pripravenú poslednú otázku. Akú najzvláštnejšiu vec ste už niekedy opekali?
1: No, my sme raz nechtiac opekli tenisky.
2: Čo?
1: Lebo akože nie, takže na nejakom konári alebo čo, na nejakej palici. Ale
0: tak to dúfam.
1: Keď sme boli malí, tak my sme chodevali na také opekačky, že v zložení, že moji rodičia a ich kamoši a ich deti. A vlastne my ako deti sme sa vždy tak vzdialili a väčšinou to skončilo tie naše hry tak, že sme proste sa poválali v potoku a neviem čo. A potom sme prišli taký zmoknutý, zablatený, tak rodičia nás museli ratovať a ten jeden z našich kamarátov teda mal také úplne, že premočené tenisky, vlastne asi všetci, ale viem, že on si ich dal nejak tak až príliš blízko k ohňu sušiť a nejak sme sa tam rozprávali, podľa mňa už to bol taký ten čipsikový čas, že už nikto nedával až taký pozor na ten oheň a zrazu niečo začalo tak dosť smrdieť a tak dymiť a čmudiť. Až sme sa pozreli, že vlastne mu horela teniska jedna.
0: Plamene, hej?
1: Nechytila sa, že celá.
0: Áno.
1: Ale ako už tam boli tie začiatka. Hej, ono to bolo, že nebolo to, že priamo v ohni, ale bolo to príliš blízko.
0: Alebo mne sa toto tiež stalo s tým, že som bola v tej fáze, že cítim teplo. Cítim teplo a vtedy joj a ideš ďalej.
2: Joj.
0: Alebo au, ideš ďalej.
3: Pre mňa je to možno tak zvláštne nezvláštna vec skôr. Prvýkrát som zažila napríklad opekanie tých s'mores v Severnej Amerike a to je, že marshmallow. Aha. Také tie mekučké gumené cukríky a dáva sa to medzi dva keksíky s čokoládou.
0: Čože, to až takto?
3: Áno, a to je také, že možno netypické pre Slováka.
1: Takže všetko sladké, čo máš.
3: Presne. Že my sme, že bežná špekačka, klobáska, maximálne zeleninka, to už sa bavíme veľmi zdravo v našich končinách. Ale teda v tej Amerike majú taký zvyk, že bez toho, že nie je táborák, táborák. Že jednoducho, hoci čo horí, treba tam rýchlo hodiť marshmallow, dať to medzi dva keksíky a to sa volá, že úspech. No.
0: A ešte si to aj pomenovali tak.
1: To sa volá, že úspech.
3: A pre mňa je to úplne niečo také, že až spomienkové jedlo by som povedala, lebo to mám strašne spojené s mojimi zážitkami v Amerike a som veľmi rada, že aj tuto na Slovensku môžem takéto veci zažívať, že keď aj chodíme na letné tábory z Ameriky, že pre nich je to úplne taká automatika si toto dať a vidím aj na tých našich mladých Slovákoch, že je to pre nich také, že oh, že čo to máte, aj my si dáme a je to super a sladké a lepí sa z toho. A ja už by som povedala, že ani mi to až tak nechutí, ale je to pre mňa také atmoškové jedlo, že dám si to, lebo mám dobré spomienky.
1: Je to tak, že ono z toho podľa mňa, že ťa bolia zuby, keď to presne,
3: ješ.
1: Že brúško, veľmi,
3: všetko.
1: Veľmi sladké, ale musíš to dať, proste musíš.
0: Čože, ako ja som to vyskúšala, ochutnala som to asi len raz a mne to vôbec nechutí. Nechápem vás všetkých, ako to môžete jesť. A, no a ešte, že do keksiku, tak to vôbec. Milí poslucháči, verím, že ste si aj vy s nami pospomínali na svoje príhody z opekačky. Som rada, že aj na túto tému sa so mnou zdieľali Kika a Dominika. Dievčatá, lúčim sa s vami, ahojte.
3: Ahojte.
1: Ahojte, ahoj Kika.
0: A lúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Prajme vám ešte požehnaný deň a príjemné počúvanie Rádia 7. Do počutia.

0: mobilný.
1: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nová univerzitná nemocnica svätého Martina patrí medzi najväčšie projekty financované z plánu obnovy a odolnosti. Na jej výstavbu bolo z európskych zdrojov vyčlenených 256 miliónov eur. Podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Petra Stana ide o významnú investíciu, ktorá má pomôcť zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Slovensko zároveň v júli predložilo Európskej komisii 9. žiadosť o platbu. Komisia v súčasnosti posudzuje splnenie stanovných cieľov vrátane tých, ktoré sa týkajú výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. Čurilovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Včera sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra. Informoval o tom denník N. Svítok sa podľa denníka rozhodol na neho podať trestné oznámenie. Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli na radového operatívca v Banovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Európska komisia chce vytvoriť novú pracovnú skupinu na združovanie dopytu po energiách a prejsť od doterajšieho modelu k spoločnému obstarávaniu. Uviedla to predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Európskom parlamente počas rozpravy pred oktobrovým zasadnutím Európskej rady. Komisia chce reagovať na fragmentovaný dopyt v jednotlivých členských štátoch, ktorých energetické mixy sa výrazne lišia. Nový mechanizmus má nadviazať na postup, ktorý Únia využila pri spájaní európskych a spoločnom zabezpečovaní potrebných dodávok počas predchádzajúcej energetickej krízy. Americkí prokurátori by mali vzniesť nové obvinenia voči zosadenému venezuelskému vodcovi Nicolásovi Madurovi a jeho manželke Cílii Floresovej v súvislosti s podozreniami z mučenia Američanov, ktorých zadržiavala venezuelská vláda. Madura a jeho manželku zajali americké elitné jednotky na začiatku januára. Dvojica už čeli obvineniam z pašovania drog a trestných činov súvisiacich so zbraňami. Slovensko chce posilniť politický dialog s Kuvajtom a vytvoriť systematickejší rámec pre rozvoj bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska Juraj Blanár a kuvajtský minister zahraničných vecí šejk Jarar Jabir Ahmad Sabah podpísali v stredu memorandum o porozumení o mechanizme politických konzultácií. Dokument má vytvoriť priestor na pravidelnú výmenu názorov o bilaterálnych, regionálnych a medzinárodných otázkach. Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenska je podľa Blanára posilniť prítomnosť Slovenska na Blízkom východe a rozvíjať vzťahy s partnermi v regióne Zálivu. Významným krokom je podľa ministra opätovné otvorenie veľvyslanectva Slovenska v Kuvajte. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmieňuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Ukrajinská najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju príjme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxembursku malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti. Španielsko čaká 11. novembra generálny štrajk za dostupnejšie bývanie a vyššie mzdy. Dve najväčšie odborové centrá ho vyhlásili v čase rozsiahlych protestov proti bytovej kríze, ktoré ešte vystupňovala smrť 87-ročnej dôchodkyne Mary Carmen Abscalovej. Ženu minulý mesiac vysťahovali z madridského bytu, v ktorom prežila celý život a v stredu zomrela. Madridský zväz nájomníkov označil jej smrť za zlomový bod v dejinách tejto krajiny. Podľa odborových centrál je štrajk odpoveďou na nenásytnú chamtivosť v realitnom sektore, ktorá podľa nich prakticky znemožňuje prístup k dôstojnému bývaniu. Predstavitelia ruskej opozície v exile v stredu vo francúzskom parlamente ostro kritizovali rozhodnutie Európskej únie zrušiť sankcie voči rusko-uzbeckému podnikateľovi Ališerovi Usmanovovi a vyzvali Francúzsko, aby výraznejšie pomáhalo ruským politickým väzňom. Memoriál eviduje v Rusku viac ako 1800 politických väzňov, pričom podľa organizácie je približne 5700 ľudí väznených alebo trestne stíhaných z politických dôvodov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia, dnes počúvate reláciu Hlas pre Slovensko a ja som veľmi rád, že sa môžem takýmto spôsobom ku vám prihovoriť. Dnes budeme hovoriť o cirkvi, ktorá je pohostinná, o cirkvi, ktorá má srdce pre svoje okolie a tým odráža Božie srdce, ktoré je pohostinné. Boh má vo zvyku meniť nehostinné miesta na pohostinné. On je vlastne jeden veľký hostiteľ. Stvoril vesmír, potom zem a na nej záhradu Eden, to najkrajšie prostredie pre život a radosť. Potom, ako všetko dôkladne pripravil, tam uhostil Adama a Evu. Na začiatku bola zem neladná, prázdna, nehostinná a pustá, no Boh ju urobil tým najlepším miestom pre človeka, ktorého tam plánoval uhostiť. Presne také je Božie srdce. V knihe Izaiáša, kapitole 41, v 18. verši, zaznievajú tieto slová. Na pustých úbočiach vytvorím rieky a uprostred údolia pramene. Púšť zmením na jazero a suchú zem na vodné žriedla. Ak chodíme s otvorenými očami, nebude trvať dlho, kým zistíme, že dnes žijeme v nehostinnej kultúre. Nežijeme samozrejme v utečeneckých centrách, azylových domoch či koncentračných táboroch a predsa sa nám podarilo vytvoriť nehostinnú kultúru. Čísla hovoria, že v Amerike sa priemerná domácnosť ťahuje raz za 5 rokov. U nás sa tento trend takisto udomácňuje. Moja sestra je extrém, sťahovala sa, ak dobre viem, minimálne 12 krát za zhruba 15 rokov. Mnoho slovenských miest má svoje panelákové geto, kde na ploche štvorcového kilometra žije množstvo rodín v úplnej izolácii a bez priateľstiev. Je to paradox dnešnej doby, že aj napriek tomu, že máme obrovské vymoženosti na vzťahy, ľudia reálne žijú bez vzťahov. A uprostred tejto nehostinnej kultúry existuje cirkev. My by sme mali byť to najpohostinnejšie miesto v meste. My sme vlastne to skutočné pohostinstvo. Cirkev je jediná spoločnosť na svete, ktorá existuje výsostne pre osoch svojich nečlenov. Sme tu pre druhých, sme tu kvôli druhým, sme tu

podmienky pre hostí, ktorých nám Boh zosiela. V písme je aj niekoľko priamych príkazov, ktoré nás k tomu vyzývajú a ja niekoľko z nich prečítam. Epištola Rimanom, 12. kapitola, verš 13, znie takto: Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Je to teda priamy povel, priama inštrukcia, ktorá nás vedie k tomu, aby sme boli pohostinní voči cudzím. Ďalší text je Epištola Židom, kapitola 13, verše 1 a 2, ktoré vyznievajú takto: Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. Tu je teda priamo pripomenuté, aby sme na pohostinnosť nezabúdali, keďže prirodzenou tendenciou by evidentne bolo na pohostinnosť zabúdať. Ďalší text je v 1. epištole Petra 4.9. Tento znie takisto veľmi explicitne: Buďte navzájom pohostinní, a Peter dodáva: bez šomrania. Takže no comment. Epištola Rimanom 13.8. Nebuďte nikomu nič dlžný okrem vzájomnej lásky. Z týchto veršov je teraz zrejme, že pohostinnosť by mala byť kvalita kresťanov a kvalita cirkvi, ktorá vychádza z priamého mandátu cirkvi byť svetlom, byť solou a v spomínanom príklade, aký som už povedal, byť maternicou. Grécke slovo pre pohostinnosť je filoxenia a v podstate znamená lásku k cudzím. Pohostinnosť je teda taká kultúra vzťahov, kde sme orientovaní na iných, kde neustále očakávame hostí a máme radi situáciu, keď vidíme cudzích. Job o sebe vyznal túto vetu: Cudzinec nikdy nenocoval na ulici. Pocestnému som vždy otvoril dvere. Je to v 31. kapitole, verš 32. Job teda pred Bohom má toto úprimné vyznanie, v ktorom sa priznáva k postoju pohostinnosti voči cudzím. Pri tomto mojom dnešnom zamyslení o pohostinnosti v cirkvi chcem poukázať na niekoľko faktorov alebo niekoľko aspektov, ktoré potrebujeme mať na vedomí, keď hovoríme o pohostinnosti v cirkvi. Ten prvý z nich znie takto: Nikdy nevieš, komu poslúžiš. Verš, ktorý som už prečítal, spomeniem znova, je v Židom, epištola Židom, 13. kapitola, 2. verš, ktorý vyznieva ešte raz takto: Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anjelov, hoci o tom nevedeli. To teda znamená, že keď uhostíš cudzieho, nevieš, komu slúžiš. Nemáš ani potuchy, koho naozaj požehnávaš. V Genesis 18 je príbeh o Abrahamovi, ktorý z nenazdajky pohostil troch mužov. Poskytol im vodu na nohy, ponúkol odpočinok, Sára upiekla posúchy, sluha pripravil mladé tela, vzal čerstvé mlieko a maslo. A pritom netušil, že z toho vyjde proroctvo o narodení ich syna, že to zachráni jeho synovca z pohromy v Sodome, a už vôbec netušil, že pohostí Pána. V Genesis 24 mladá a krásna Rebeka dala Abrahamovmu sluhovi po dlhej ceste pri studni napiť a jeho ťavám načerpala vodu. A tej vody bolo obrovské množstvo. Predstavme si, koľko hektolitrov bolo potrebné pre stádo ťav. Pritom netušila, že tento Abrahamov sluha jej dá obručku na nos a že ona sa takto stane Izákovou nevestou. V Exodus 2 poskytne Cipora a jej otec Jetro úkryt unavenému utečencovi. Vtedy ešte netušili, že je to Mojžiš, ktorý sa stane mocným Božím mužom, a netušili, že si Ciporu vezme za ženu. V Jozuovi v 2. kapitole neslávne slávna Rachab v nepriateľskom Jerichu ukryla a pohostila židovských vyzvedačov. A pritom netušila, že tým zachráni život sebe, svojej rodine, a vôbec netušila, že sa ocitne v rodokmeni Mesiáša. V 2. knihe Kráľovej, 4. kapitole, zámožná žena spolu so svojím mužom zo Šunemu ponúkla pohostenie

farizeovi. Vždy, keď taďal prechádzal, mohol k ním prísť, nakoniec mu postavili izbu s postelou, stolom, stoličkou a svietnikom a pritom netušili, že tento host im zaprorokuje syna a že ho v jeden deň dokonca vzkriesí. Lukášovi v druhej kapitole neznámy hostiteľ ponúkol maštal manželskému páru, ktorý očakával narodenie bábetka. A pritom netušil, že v tú noc sa jeho maštal zmení na sväté miesto a že ubytoval pána pánov a kráľa kráľov. Priatelia, fakt je ten, že väčšinou nevieme, komu slúžime. Nevieme, koho ubytujeme, komu podáme kávu, na koho sa usmejeme. Nevieš, koho života sa dotkneš. Ježiš to povedal tak, Matúšovi 25, bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou. A vtedy mu povedia spravodlivý, páne, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? A kráľ im odpovie. Amen, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Priatelia, je v srdci Božieho mandátu pre cirkev, aby sme boli pohostinní pre svoje okolie. Aby sme boli Božou obývačkou, ktorá hostiuje a podáva Božie dobroty ľuďom okolo nás. A to prvé prekvapenie je v tom, že väčšinou nevieme a nemáme potuchy, komu poslúžime. Jediné, čo vieme, je to, že podávame ďalej Božie pozvanie.

Drahí priatelia, zdravím vás pri počúvaní relácie Hlas pre Slovensko. Dnes hovoríme o pohostinnosti, o povahe cirkvi, vítať, hostiť a požehnávať svoje okolie. Pretože toto je vlastnosť, je to atribút, ktorý odráža Božie srdce. Pred chvíľou som hovoril o tom, že Boh je jeden obrovský hostiteľ. On stvoril vesmír a zem a uložil na to miesto, ktoré pripravil človeka. A v konečnom dôsledku každý jeden z nás sme sa narodili z prostredia, ktoré ako maternica nám pripravuje to najlepšie prostredie pre naše začiatky. Každý z nás sme boli pohostení tým najlepším, skôr než sme sa narodili v maternici. A podobne cirkev má slúžiť ako maternica, ktorá uvoľňuje k životu a požehnáva a uhosťuje okolie. V prvej časti som hovoril o tom, že keď hostíme ľudí a keď sme otvorení voči svetu okolo nás, väčšinou nemáme potuchy, koho tým požehnáme. Nevieme, koho vlastne hostíme. A nemáme vôbec potuchy o tom, aký to bude mať dopad na ich život. Tá druhá myšlienka, ktorú chcem teraz povedať, to druhé prekvapenie, znie takto. Nevieme, kedy my budeme hostiami. Ono je to často tak, že keď ideme uhostiť niekoho, nemáme potuchy, kedy my sami budeme hostiami. Boh dal Izraelcom príkaz, aby boli voči cudzincom pohostinní, pretože oni sami boli cudzincami. 5. Mojžišovej kapitola 10, verš 19 obsahuje priamy povel, ktorý znie takto: preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. To znamená, že Boh dal izraelskému národu priamy povel alebo mandát k tomu, aby mysleli neustále na uhostenie cudzích, pretože oni sami mali historickú skúsenosť, v ktorej boli cudzincami, alebo teda boli v cudzej zemi. V Levitikus 19, verš 34, opäť Boh hovorí podobné slova, ktoré znejú takto: cudzinec, ktorý sa združuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Toto by sa mohli aplikovať aj do cirkvi, že proste ľudia, ktorí prichádzajú ako cudzí, mali by byť ponímaní ako naši vlastní. A potom Boh tam dodáva: miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodín, váš Boh. Opäť, historická skúsenosť Izraelčanov má byť priamou motiváciou k tomu, alebo mala byť priamou motiváciou k tomu, aby sa starali o cudzích. V tej istej kapitole, verš 9 a 10, počujeme priamejšie a podrobnejšie inštrukcie, ktoré znejú takto: keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj, po zbere úrody nezbierajte klasy, ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi, lebo ja som Hospodin váš Boh. To znamená, že pri zbere úrody, pri žatve, mali Izraelci myslieť na chudobných a na cudzincov. A mali im nechať vedomé zo svojej úrody. Priatelia, skutočnosť je taká, že v jeden deň si hostiteľ, v druhý deň si hosť. Ten veľký obraz je taký, že my sami sme putujúci, cestujúci, dočasne ubytovaní hostia. Cirkev je spoločenstvo v pohybe. Je len dočasne zakotvené a dodnes sme v biblickej terminológii pohostinmi. Aj v Novej zmluve je to priamo napísané v epištole Filipanom 3.20, kde je to pomenované takto: naša vlasť alebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa. Z toho teda priamo vyplýva, že ak naša vlasť, ak naše občianstvo je v nebi, tak tu na zemi sme dočasne, sme tu teda na návšteve, sme tu cudzí, sme tu prechodne. Každý rok Židia slávia Sviatok stánkov, Sukot. Je to jeden z troch požadovaných festivalov. V tom čase majú bývať v stánkoch a tam majú jesť, aby si pripomenul 40 rokov, ktoré strávili na púšti. Pripomínajú si svoju putujúcu DNA. Ako Boží ľud, aj my sme takto na pochode. Sme hostia, sme pútnici a sme pohostinní. Znamená to druhé ponaučenie, alebo to druhé prekvapenie je, že keď my
hostíme druhých, naozaj nikdy nevieme, kedy my budeme hostiami. Takže opäť rekapitulácia. Prvé uvedomenie si, alebo prvé prekvapenie znie takto, nevieš, komu slúžiš. To druhé znie, nevieš, kedy ty budeš hosťom. A napokon to tretie znie takto, nevieš, či sa ti to vráti. Priatelia, naša pohostinnosť nemá byť z vypočítavosti, ale zo štedrosti. Nerobíme to preto, že by sa nám to malo vrátiť, ani preto, že by sme z toho mali mať prospech. Sme pohostinní, lebo sme štedri, lebo máme veľké srdce, milujeme Boha a milujeme ľudí. Robíme to preto, lebo osobné vzťahy sú našou hodnotou. Viete, jedna vec byť pohostinný ku svojim priateľom. Čas s nimi si naozaj užívame, je to príjemná párty. A v konečnom dôsledku vtedy vieme, že na budúce pozvú oni nás a vtedy oni budú platiť za účet. Je však úplne iná vec hostiť niekoho, kto nám to nevráti alebo nám to nemôže vrátiť. Naša pohostinnosť nie je z vypočítavosti. V Lukášovi v 6. kapitole verš 30 a ďalej hovorí takúto epizódu, alebo teda takúto inštrukciu. Pán Ježiš, teda jeho slovami, citujem, každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im, že? Toto je často citovaná veta, dokonca aj nekresťanmi. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám robia dobre, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zasa dostali späť. A teraz prichádza radikálna výzva. Ale milujte svojich nepriateľov, robte im dobre, požičiavajte a nič za to nečakajte. A tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Je teraz zrejme, že keď sme pohostinní, nemáme potuchy, či sa nám to vráti naspäť. A preto to nemôžeme robiť z vypočítavosti. Cirkev zasieva a investuje a je pohostinná bez toho, aby očakávala návratnosť. Je tu priama výzva, buď pohostinný k tým, ktorí ti nevedia dať naspäť bez očakávania návratnosti. Markovi 9.41 Ježiš to povedal takto. Ktokoľvek vám podá pohár vody, pretože patríte Kristovi, amen, hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. V písme máme krásny obraz pána Ježiša s postojom hostiteľa. Vezme úterák a zásteru a umyje nohy svojim učeníkom. Ja som vo svojej rodine zažil množstvo situácií, kedy moji rodičia alebo moji starí rodičia boli hostiteľmi pre cudzích ľudí. Náš byt bol takisto miestom a stále je miestom, kde neustále v podstate od nášho začiatku manželstva sme hostili desiatky a dnes je to už asi stovky ľudí. Kniha Skutkov apoštolov je plná zázrakov. Ak ste čítali knihu Skutkov, tak na každej strane sa dá evidovať jeden alebo viac výrazných zázrakov. Ale je to takisto aj kniha, ktorá je plná pohostinnosti, pretože zázraky sa dejú tam, kde ich cirkev hostiuje. Spomeniem len niekoľko. V Skutkoch 16. kapitole zámožná biznismenka Lídia ubytovala Pavla a jeho tým vo Filipách a prvý európsky zbor sa začal v jej dome. V 9. kapitole čítame o Tabite, ktorá mala také štedré srdce. Robila sukne, šaty, štedro ich rozdávala a keď náhle zomrela, jej služba a jej pohostinnosť tak chýbali, že ju Peter na naliehanie ľudí musel doslova skriesiť. V skutku 28 domorodci ostrova Malta, kde Pavol a celé osadenstvo lode na ceste do Ríma stroskotali, k ním boli láskaví pohostiny a urobili im oheň. Náčelník ostrova Publius sa dokonca osobne staral o Pavla 3 dni. Výsledok? Publiov otec bol uzdravený a mnohí chorí z ostrova taktiež. Dovolte teda, aby som vás na záver povzbudil k tomu, aby sme ako cirkev boli hostiteľmi Evanjelia pre naše mesta, naše okolie a náš národ.
Ponúkni svoj dom, svoju kuchyňu, svoju obývačku, svoju reštauráciu alebo kaviareň. Stan sa tvárou tvojho cirkevného zboru, ktorú uvidí v nedeľu návštevník. Zapoj sa do tímu, vítaj ľudí, obsluhuj ich, podávaj ruky, rozdávaj úsmev. Pozývaj si návštevy domov, nájdi si ľudí, ktorí sú noví, pozvi študenta, vyber si najmä tých, čo ti to nevedia splatiť. Možno niekoľko, na záver, drobných rád, buď spoločenský. Usmievaj sa, iniciuj rozhovor a predstav sa. Ďalšia vhodná rada je dodržuj etiketu, neprekroč vzdialenosť, pozdrav sa primerane, niekde je to objatie, inokedy môže byť vhodný bosk, niekde sa očakáva podanie ruky. Napokon praktická rada, pozývaj ľudí, zavolaj ich znova, vypýtaj si kontakt, ak je to vhodne, zavolaj ich na stretnutia a napokon modli sa za týchto ľudí. Zisti si ich potreby a modli sa za nich. Buďme cirkvou, ktorá má kultúru, kde vždy čakáme hosti. A verte mi, ak Boh nájde v nás ľudí, ktorí neustále čakáme hosti a sme pohostinní, On nám ich pošle. Naše mesta a náš národ bude požehnaný cez našu pohostinnosť.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. Škaredé káčatko. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden malý rybník na konci dedinky. Ľudia sa v ňom často nekúpali, pretože v ňom bola trošku špinavá voda, ale za to vytváral nádherné obydlie pre množstvo zvierat a rastlín. Okolo jazierka bolo niekoľko trsov krásneho rákosia. V niektorých častiach rybníka dokonca na hladine plávali krásne lekná, úplne ako z rozprávky. Žili tu rybníci.

0: vyliahli sa nám z vajíčok malé káčatka. A tých káčatok bolo až 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamička kačička sa tešila. Hurá, tie sú krásne, aké sú utešené, malé božie stvorenia. A ocko káčer bol veľmi hrdý.
1: Tie sa nám veru podarili, kačička. Máme asi tie najkrajšie detičky na celom svete.
0: Tešili sa z bábetok. Poďte moje malé za mnou, zvolala maminka kačica a pomaly sa s celým krdlikom vybrala k plitkej časti rybníčka. 7 malých žltučkých chumáčikov cupitalo za ňou. No teda, vlastne 6 malých žltučkých chumáčikov cupitalo za ňou a jeden bol trošku iný.
2: Mami, mami, mami, mami, mami,
0: šepkalo si medzi sebou 6 žltých káčatiek.
2: Prečo je ten 7 taký šedivý a veľký? Fuj, a má také divné nohy.
0: Pst, napomenula ich kačica. Každý je iný, on je tiež náš. Ale pravda je, že aj maminka sa trošku čudovala. 7. káčatko bolo väčšie, sivé, a jeho perie sa nezdalo také mekučké ako ostatných. Keď ich ocko káčer uvidel, zasmial sa.
1: No teda, kačička, tých 6 ako z obrázku a toto posledné nuž.
0: Trošku sa zamyslel a dodal.
1: Asi bude výnimočné.
2: Ale ocko,
0: ozvalo sa jedno zo žltých káčatiek.
2: Veď on je úplne škaredý.
0: Nie, nie, pohladila ho maminka zobáčikom. On je len trošku iný. Malé káčatká sa učili plávať, ponárať a chytať si malé chrobáčiky na hladine. Sivé káčatko bolo stále trochu nemotorné, ako by mu tie dlhé nohy prekážali. A keď sa snažilo kvákať, znelo to tak čudne, až sa mu ostatné smiali.
2: Počuli ste ho? Počuli ste ho? Veď ani kvákať nevie poriadne. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Sivé káčatko sklopilo hlavu a odplávalo bokom.
2: Prečo sa mi smejú?
0: Spýtalo sa maminky. Pretože ťa ešte nepoznajú, povedala jemne. A možno ani oni ešte nevedia, že každý má svoj čas, kedy ukáže, kým naozaj je. Sivé káčatko trávilo veľa času samo. Skúmalo zákutia rybníka, kde rástli vysoké trsy rákosia. Tam spoznávalo iné zvieratka. Vodného slimáčika, ktorý mu rozprával historky z dna rybníka, aj starého žabieho deduška, ktorý mu povedal.
3: Mladý, bratatatata! Čo si myslíš, že je tvoja slabosť, môže byť raz tvoja najväčšia sila? Len buď trpezlivý, brekekekeke.
2: Ale ja nechcem byť iný, povzdychlo si káčatko.
4: Iný už si teraz,
0: usmial sa žabiak.
4: A to je len dobré, brekekekeke.
0: Prišla jeseň. Listy zo stromov sa zafarbili do zlata, a vody rybníka boli čoraz chladnejšie. Sivé káčatko sa cítilo unavené, ale aj iné. Perie mu začalo hustnúť a už nebolo také šedivé. Bolo skôr snehobiele.
2: Čo sa to so mnou deje?
0: Čudovalo sa. A potom, jedného rána, keď sa hladina rybníka ligotala ako zrkadlo, uvidelo v nej svoj odraz. Namiesto toho neohrabaného sivého káčatka tam zrazu stálo štíhle a krásne vtáča s dlhým, elegantným krkom. Labuť.
2: Ja som iný ako všetci,
0: zvolalo prekvapene. Keď sa vrátilo k rodine, káčatka sa zastavili v strede hry a pozerali s otvorenými zobáčikmi.
2: Kvak, kvak, to je on?
0: Pýtali sa neveriacky. Áno, povedala maminka kačica s pýchou v hlase. Toto je to naše 7. káčatko. A teraz vidíte, že nebolo nikdy škaredé, iba iné.
2: Prepáč, ozvalo sa jedno zo žltých káčatiek. My sme nevedeli, že ty si taký krásny.
0: Ale veď vôbec nie je dôležité, či som krásny, odpovedalo už ako mladá labuť. Dôležité je, že každý z nás má svoj čas, kedy rozkvitne. A krása, tá nie je vždy vidieť hneď. A tak si všetci na rybníku zapamätali.

0: pýtali, že aj keď sa nám niečo na prvý pohľad zdá škaredé alebo nedokonalé, nemusí to tak vôbec byť. Niekedy stačí počkať a dívať sa so správnym srdcom a trpezlivo nechať čas, aby ukázal pravdu.
1: Lebo, brkekekeke,
0: povedal starý žabiak, keď sedel na lekne.
1: Krása sa neponáhľa, ona prichádza presne vtedy, keď má.
0: A všetci v rybníku si to dobre zapamätali.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opäť ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

Milí poslucháči, vítajte pri modlitbách za národy. Národ, ktorému budeme dnes žehnať, je náš vlastný, do ktorého nás zasadil Pán Ježiš Kristus, pretože vybral nám tu na Slovensku, ktorý tu teda žijeme, že tu budeme žiť aj v týchto časoch a chceme žehnať ľuďom, ktorí sú ako autority, ale chceme sa pozrieť aj možno na takú našu zodpovednosť ako občanov Slovenskej republiky. Nechcem to určite nejak politizovať, to poviem hneď na začiatok. Chceme sa len jednoducho modliť za všetkých, ktorí vládnu a za všetkých, ktorí sme tu ako občania a ktorí si aj vyberáme, kto vládne. Chceme mať pritom naozaj Božiu múdrosť. Prečítam taký kratučký úryvok z mailu, ktorý nám prišiel od nášho poslucháča pána Ľubomíra, kde píše, citujem, máme veľkú zodpovednosť za to, aby sme ako svetlo sveta umožňovali vidieť pravdivý obraz skutočnosti a aby sme ako soľ zeme zabraňovali rozkladu spravodlivosti, dobra a milosti v našom okolí, mestách aj celej krajine. Tak mne teda z toho vyplýva aj to, aby sme každý začali od seba, tak poďme sa modliť aj za nás, za naše srdcia na Slovensku. Pane Ježišu, ďakujem ti za každého, kto si nás teraz naladil a prosím ťa, Pane, naozaj v prvom rade o jednotlivcov, o nás, ktorí možno často chceme sa nejak vyjadriť k tomu, čo sa deje, chceme byť možno rýchlo múdri a rýchlo pozerať možno po ľuďoch, s ktorými nesúhlasíme a aj vyjadrovať svoj nesúhlas, ale Pane, my potrebujeme začať každý naozaj u seba, pozrieť sa na svoje srdce, ale tvojimi očami, aby sme videli, aký je náš stav naozaj a aby sme potom videli, že naozaj potrebujeme aj my sami zachrániť, potrebujeme nové srdcia Pane Ježišu, ktoré budú očistené od hriechu. Pane, tak aj týmto chcem vyznávať aj spolu s našimi poslucháčmi, ktorí sa teraz k tomu pridajú, že som hriešna, sme hriešni a potrebujeme tvoju záchranu. Pane, prosím, aby si nám odpustil náš hriech a našu takú neustálu náklonnosť za zlými vecami. Aj keď možno navonok bojujeme proti rozkladu nejakej spravodlivosti, ale keď sa pozrieme na svoje srdce, na svoj osobný život, tak to často pokrivkáva. Pane, tak v prvom rade, Pane, toto ti prinášame. Prosím, aby si nás v tejto chvíli očisťoval, aby si nám menil naše srdcia, aby sme mali naozaj osobný vzťah s tebou a verím tomu, že potom to bude aj v našej krajine inak vyzerať, keby každý Slovák mal osobný, úprimný vzťah s tebou, Pane Ježišu. Ďakujeme, že ty si povedal, že si prišiel na tento svet, aby si zachránil hriešných. Tak sa hlásime, Pane, hlásime sa aj ako Slovensko. Prosím, Pane, zachráň nás a modlíme sa, Pane, aj za naše autority, aby si sa ich dotýkal, aby vedeli, že nad nimi si ešte ty, Pane. Prosím ťa, Pane, o bázeň pred tebou a ďakujeme ti, že ty si nad tým všetkým a že ti to môžeme vkladať do rúk. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, počúvate Šabat klub. Aktuálne nám práve teraz začína. Moje meno je Davy a pozdravujem vás poza mikrofónu. A celý tento Šabat klub je venovaný alebo orientovaný na moderný štát Izrael, respektíve na to, čo sa tam deje dnes alebo v minulosti. Takisto čerpáme najmä z Biblie a rôznych učiteľov biblických a podobne. A to, prečo sa rozprávame v Šabat klube o Izraeli, je vlastne kontext toho, že Biblia sama hovorí o tom, že kto žehná Izraelu, tak ten sám je požehnaný. A teda aj táto relácia má mať ten kontext požehnania, žehnania Izraelu. Možno nám to dodá aj nejaké modlitebné námety alebo inšpiráciu, keď žehname Izraelu. Dnešný čas a tento moment sa budeme spoločne rozprávať o Abrahámovi a budeme sa dnes zamýšľať v kontexte zasľúbenia, ktoré mu dal Hospodín, o Abrahámovi ako o otcovi národov. A teda, keď mal Abram 99 rokov, Boh s ním obnovil svoju zmluvu a zároveň mu zmenil meno. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis v 17. kapitole v 5. verši. Nebudeš sa už volať Abram, ale budeš sa volať Abraham, lebo som ťa ustanovil za otca mnohých národov. A takisto aj jeho manželka Sáraj dostala nové meno. Je to konkrétne pokračovanie knihy Genesis 17. kapitola. V 15. verši je napísané, nebudeš ju volať Sáraj, ale Sára bude jej meno. Meno Abram mimochodom znamená vznešený otec, zatiaľ čo Abraham sa tradične chápe ako otec množstva alebo otec mnohých národov. Boh tu nehovorí teda iba o nejakých biologických potomkoch, ale aj o rozsiahlom požehnaní, ktoré bude siahať ďaleko za hranice jednej rodiny. Zaujímavosťou je, že zmena mena v starovekom Blízkom východe často symbolizovala nový začiatok alebo nové poslanie. Podobne neskôr Boh zmenil meno Jakobovi na Izrael. A teda Abraham v tom čase žil prevažne v oblasti Hebronu a Berčeby, teda na území dnešného južného Izraela. Takisto by som ešte podotkol, že v judaizme, a teda v živote Židov, aj vtedy, ale aj v súčasnosti sa meno vyberá veľmi náležite a je to v podstate taký odkaz alebo proroctvo uvoľnené do života človeka, ktoré má symbolizovať jeho budúcnosť spojenú s Kristom, spojenú s Hospodinom. A teda zmena mena bola nielen symbolická, ale bol to aj formálny akt viery, ktorým Abraham dokázal to, že si cení viac Božie poverenie, než to, aký má aktuálne status. A keď sa teda pozeráme na túto súvislosť, tak už len zmena mena Abram na Abraham bolo veľmi zvláštne, vzhľadom na to, že nemal žiadnych potomkov. Napriek tomu si Abram zmenil meno, pretože sa viac chcel zapáčiť Bohu, než ľuďom okolo.

Milí poslucháči, my pokračujeme v našom dnešnom Šabat klube, kde sa spoločne zameriavame alebo rozmýšľame na tému Abraham, otec národov. A teda v tejto ďalšej časti budeme rozmýšľať o zasľúbení a o potomstve a o dvoch synov, ktorých mal Abraham. Abraham skrze svoju vlastnú neveru sa dostal do momentu, kedy z jeho bedier pochádza prvorodený syn Izmael, a teda tento Izmael vieme podľa biblického príbehu, že sa nenarodil zo Sáry, ako bolo Božie poverenie alebo proroctvo, ale narodil sa zo Sárinej slúžky Hagar. A Hospodin mal jasnú víziu s Abrahamovým životom, jasný plán, a v Genesis, knihe Genesis v 17. kapitole 20. verši si môžeme čítať to, čo Hospodin povedal o Izmaelovi. Aj o Izmaelovi som ťa vypočul a jeho požehnám rozmnožím a veľmi rozmnožím. 12 kniežat splodí a urobím z neho veľký národ. Napriek tomuto Boh jasne určil, že zmluva bude pokračovať cez Izáka a nie cez Izmaela. Genesis 17.21 hovorí: ale svoju zmluvu uzavriem s Izákom, ktorého ti Sára porodí o tomto čase o rok. Inými slovami, Hospodin nechcel, aby syn, ktorý bol splodený z nevery, pokračoval v zmluve s Hospodinom. A vieme ďalej, že Izmael sa stal otcom 12 kniežat. Konkrétne v Genesis 25. kapitole v 13. a 16. verši je vypísaný rodokmeň. Je tam konkrétne napísané: toto sú mená Izmaelových synov podľa ich rodov. Je tam potom rodokmeň a končí to slovami 12 kniežat podľa ich kmeňov. Historicky by sme mohli povedať, že sa potomkovia Izmaela spájajú s arabskými kmeňmi Severnej Arábie. Pravdou je, že Izák zostal v krajine Kanán na území dnešného Izraela a Palestíny, kde pokračovala línia Božej zmluvy, teda tak, ako to Boh, Hospodin, povedal. Takisto je zaujímavé, že Boh požehnal oboch synov, ale úlohu nositeľov zmluvy zveril Izákovi. A ak by sme teda vychádzali z toho, že Izmaelove deti, potomkovia sú dnešní Arabi, tak môžeme povedať toľko, že Božie zasľúbenie, že Izmaelových detí a potomkov bude veľa, obrovské množstvo, sa naozaj naplnilo.

Abraham sa nestal z jedného dňa na druhý otcom národov, ale musela prejsť určitá transformácia v jeho živote. A aj v dnešnej časti relácie Šabat klub sa spoločne pozeráme na život Abrahama, Sáry a ich syna Izáka, ktorý bol prorokovaný Bohom, Hospodinom, ktorý okrem iného povedal, že potomstva Abraháma bude ako hviezd na nebi a piesku na zemi. A to, čo je veľmi dôležité povedať si, je aj to, že tá línia viery, ktorá vystupovala od Abraháma, smerovala ďalej a pretekala aj Izákovým životom. Vieme, že Izák zdedil po svojom otcovi nielen majetok, ale aj vieru. Jeho manželka Rebeka bola dlhý čas neplodná. Tento príbeh sa spomína v knihe Genesis 25. kapitoli a konkrétne 21. verši je napísané: Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Narodili sa im dvojčata Ezau a Jákob. A už pred ich narodením Boh oznámil, konkrétne v Genesis 25, 23. verši, starší bude slúžiť mladšiemu. Zaujímavosťou je, že Biblia predstavuje Izáka ako človeka pokoja. Na rozdiel od Abraháma a Jákoba sa o ňom píše menej dramatických príbehov. Biblická archeológia potvrdzuje, že v oblasti Beršeby a Negevu existovali studne a osady už v druhom tisícročí pred Kristom. A studne mali obrovský význam pre život pastierských rodín. No a práve pri studniach sa odohráva mnoho udalostí spojených s Izákom. Je to napríklad aj veľmi známy príbeh toho, ako si Izák vyberal manželku. A pravdou je, že Izák ako biblická postava nie je až tak intenzívne sledovaná ako jeho otec, respektíve ako jeho synovia, ale pravdou je, že Izák, ak by nepokračoval vo viere svojho otca, tak je pravdepodobné, že ani jeho deti by nenasledovali Hospodina. A toto je možno aj taká výzva pre nás samotných, aby sme aj my čerpali od Hospodina, mali vieru, žili vierou a následne predávali životnú skúsenosť života viery s Hospodinom, našim deťom, našim potomkom, presne tak, ako to bolo aj v tejto rodine.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí priatelia, pokračujeme v našom Šabat klube dnes o Abrahamovi a o jeho viere. Abraham je spomínaný veľmi často ako biblická postava, aj v samotnej Biblii, ako osobnosť, ktorá žila vierou. A pravdou je, že Abraham napriek svojim zlyhaniam vo viere, pretože ak si čítame poriadne Bibliu, tak nachádzame príbehy, kedy úplne nezvládol možno život viery s Bohom úplne na 100%. Napriek tomu sa postavil na Božie slovo, ktoré dostal ako zasľúbenie a videl mnohé veľké skutky Hospodinové vo svojom živote. A to, o čom sa teraz budeme v tejto chvíli rozprávať, je sejba v čase hladu a stonásobná úroda. Je to téma, o ktorej sa častokrát káže v cirkvi, ale pravdou je, že je veľmi dôležité vnímať aj biblický rozmer toho, o čom to celé je. A teda počas hladomoru zostal Izák, teda syn zasľúbenia Abraháma v krajine Gerár, ktorá sa nachádza na území dnešného južného Izraela, je to veľmi blízko pásma Gazy. V knihe Genesis 26 v 3. verši Boh hovorí Izákovi: prebývaj v tejto krajine a budem s tebou a požehnám ťa. Izák na túto výzvu posluchol a výsledok bol mimoriadny. Hovorí o tom 26. kapitola knihy Genesis 12. verši. Izák zasial v tej krajine a v tom roku zožal stonásobne, lebo Hospodin ho požehnal. Ďalej si čítame Genesis 26 v 13. verši. Muž bohatol, stále viac bohatol, až veľmi zbohatol. Toto je jeden z najvýznamnejších príkladov, že Božie požehnanie sa v Biblii prejavovalo nielen duchovne, ale aj prakticky. Izák mimochodom vlastnil stáda oviec, dobytka, veľké hospodárstvo a takisto mal nespočetne veľa sluhov a ľudu, bojovníkov, ktorí boli spolu s ním. Dokonca je napísané v Biblii, konkrétne v Genesis 26.14, že aj filištínci mu závideli. A teda, len aby som povedal, biblickí filištínci boli jeden z najznámejších starovekých národov, ktoré sa opakovane stretávali s Izraelitmi v mnohých bojoch a súperili s nimi. Filištínci boli morským národom, ktorý sa usadil na juhozápade Kanánu na pobreží dnešného Izraela a Gazy. Ich hlavné mestá, ktorých vlastne pôsobili, bola Gaza, Aškod, Aškelon, Gát, Ekron. A teda, ako som spomínal, tak filištínci závideli Izákovi. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerala filištínska ekonomika a bohatstvo. Ich bohatstvo stálo na takých troch pilieroch. Prvým bol obchod. Tým, že žili na pobreží Stredozemného mora, tak kontrolovali námorný obchod, obchodné cesty medzi Egyptom a Mezopotámiou. Takisto druhý pilier bolo poľnohospodárstvo. Tým, že boli v nížine a na veľmi úrodnej pôde sa nachádzali, tak v podstate boli svetovou veľmocou vtedajšieho sveta v pestovaní obilia, vinohradníctva, olivovníkov. Ale takisto ich najväčšou výhodou bola ťažba železa, respektíve ich technologickú prevahu nad ostatnými národmi. Je to konkrétne napísané alebo obrazne spomínané v 1. Samuelovej knihe v 13. kapitole v 19. verši. U Izraela nebol žiaden kováč a potom neskôr sa píše, lebo filištínci povedali, aby si nezhotovili meč, ale ani kopiu. Čo znamená, že filištínci mali, keď to tak nadnesene povieme, monopol na spracovanie železa a Izraeliti boli v rannom období odkázaní len na bronz. Predstavte si, že takýto národ, ktorý bol technologicky zdatnejší a v podstate vytvárali a boli už národom v čase pôsobenia Izáka, napriek tomu v Biblii sa píše, že takýto národ, mocný, technologický, nadúpaný národ, závidel bohatstvo, ktoré mal Izák, ktorému požehnal Hospodin aj v neúrodnej zemi.

Ako som už pred malou hudobnou pauzou spomínal, dnes sa rozprávame alebo sledujeme život viery v rodine Abraháma. A teda od Abraháma sme sa dostali k Izákovi, jeho zasľúbenému synovi, ktorého prorokoval Hospodin Abrahámovi, a vieme, že Abraham takisto ako jeho žena bol neplodný z biologického hľadiska, napriek tomu dostal tohto vytúženého syna. A pred malou chvíľou sme sa rozprávali o Izákovi a ja by som rád pokračoval a nadviazal na túto rodinu ďalším zo synov, a tentokrát je to teda syn Izáka, a je to Jákob. A vieme, že Jákob pochádzal z dvojčiat. Jeho dvojča druhé sa volalo Ezau. A príbeh Jákoba s Ezauom, ako Ezau zapredal svoje prvorodenstvo za nádobu nejakého jedla, je veľmi známy, ale ja by som sa rád teraz dotkol Jákoba, pretože Jákob, takisto ako jeho dedo Abraham, Hospodin mal nejaký zámer, kľúčový zámer s jeho životom, a rozhodol sa, že aj Jákob dostane nové meno. Je to spomínané konkrétne v knihe Genesis v 32. kapitole 29. verši. Je tam napísané: nebudeš sa už volať Jákob, ale Izrael bude tvoje nové meno. A meno Izrael sa tradične vykladá ako ten, ktorý zápasí s Bohom, alebo Boh zápasí. Neskôr Boh potvrdil svoje zasľúbenie, konkrétne v Genesis 35. kapitole v 11. verši: ja som všemohúci Boh, ploď sa a množ sa, národ a zhromaždenie národov vzíde z teba. A vieme, že Jákob mal 12 synov: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dan, Naftali, Gád, Ašer, Izachár, Zebulon, Jozef a Benjamín. A práve z týchto synov, z 12 synov, vzniklo aj izraelských 12 kmeňov. Dnešný štát Izrael nesie meno práve po Jákobovi, Izrael. A určite zaujímavosťou je aj to, že erb Jeruzalema, hlavného mesta Izraela, obsahuje leva, čo pripomína Júdu, z ktorého rodu podľa Nového zákona pochádzal aj Pán Ježiš Kristus. Čiže tak ako veľmi dôležité bolo zmena mena Abraham na Abraham, tak to isté vidíme zachované aj v živote jeho vnuka Jákoba, ktorý bol premenovaný Hospodinom na Izrael. A teda vidíme ten dôsledok toho, keď Boží muž príjme nové Božie meno pre svoj život, otvorí sa nový potenciál, ktorý Pán Boh uvoľňuje v živote týchto ľudí. A môžeme to vidieť niekoľkokrát následne aj neskôr v Biblii, ako mnohí ľudia, ktorí si zmenili v kontexte výzvy od Hospodina meno, tak vstúpili do nových situácií, do nových vecí, otvorili sa nové dvere pred nimi a oni mohli vstúpiť do života viery aj skrze potenciál, ktorý bol uvoľnený skrze nové meno, ktoré prijali od Hospodina.

tomto Šabat klube sa rozprávame o Abrahámovi, respektíve prechádzali sme niektorými vstupmi cez jeho rodovú líniu. Dostali sme sa od Abraháma k Izákovi, Izmaela sme tiež trošku spomenuli, ale od Izáka sme sa dostali ďalej k jeho synom Ezaovi a Jakobovi a Jakob dostal a prijal od Hospodina nové meno, meno Izrael, ktoré dnes používa aj moderný štát Izrael, ktorý je postavený aj na biblickom základe, respektíve odvoláva sa na biblické časy v danej krajine. A na záver tohto Šabat klubu by som ešte rád spomenul Abrahámove požehnanie v tom duchovnom aj praktickom živote, čiže vrátim sa späť k Abrahámovi. A to požehnanie je veľmi dôležité v kontexte jeho života. Boh povedal Abrahámovi: požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, budeš požehnaním. Je to napísané konkrétne v knihe Genesis v 12. kapitole v 2. verši. Ďalej v 3. verši je napísané: požehnám tých, čo teba žehnajú. Požehnanie sa teda v živote patriarchov prejavovalo veľmi konkrétne. Napríklad vieme podľa Biblie, že Abraham bol veľmi bohatý. V knihe Genesis 13. kapitole v 2. verši čítame: Abraham bol veľmi bohatý na dobytok, striebro a zlato. Neskôr o jeho synovi Izákovi čítame Genesis 26.13. Muž bohatol, stále viac bohatol, až veľmi zbohatol. A ďalej o ďalšom jeho potomkovi Jakobovi alebo Izraelovi. V knihe Genesis 30. kapitole 43. verši čítame: muž veľmi zbohatol, mal mnoho oviec, slúžok sluhov, tiav a oslov. Teda popri materiálnom požehnaní, ktoré môžeme vnímať skrze tú rodovú líniu Abraháma, zostávala najdôležitejšou zložkou Božia prítomnosť. Keď Boh hovoril Izákovi, povedal: ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Konkrétne to môžeme čítať v knihe Genesis 26. kapitole 24. verši. Ale takisto v Genesis 28. kapitole v 15. verši Boh hovorí Jakobovi: aj hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade tam, kam pôjdeš. A teda najväčším dedičstvom tejto rodiny neboli možno stáda, striebro alebo veľké majetky, ktoré mimochodom závideli okolité rodiny, okolité národy, ale bola to osobná viera v Hospodina a jeho vernosť, ktorá sa prenášala z Abraháma na Izáka, z Izáka na Jakoba a z Jakoba na ďalšie generácie. Milí priatelia, v tomto momente sa chýli ku svojmu záveru aj táto časť relácie Šabat klub. Ja vám ďakujem za pozornosť. Lúčim sa s vami, moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Keď som sa včera ešte dopripravoval na dnešné zhromaždenie, tak som si otvoril svoje poznámky a mal som to už predpripravené, takmer hotové, takmer dovarené, som mal už plán skôr, čo budem hovoriť. A ako som hľadel na tie svoje poznámky a verše, ktoré som mal zdieľať, tak som nemal v tom pokoj. Hovorím, Bože, to nemyslíš vážne? Takže ja to nemôžem kázať dnešné ráno. A bolo len ticho. Všetci kazatelia to poznáte. Keď je takéto ticho, tak to neznamená niečo dobré. Tak som po chvíľke premýšľania a modlitby, tak som si uvedomil, že budem to musieť odložiť stranou, pretože Pán chce niečo iné ako to, čo som mal pripravené, takže teraz máte tú novú verziu, nie to, čo bolo predpripravené dávnejšie, ale to, čo mi Pán dal včera večer. Nazval som to čerpáš z mláky alebo zo živej vody. Čerpáš z mláky alebo zo živej vody. A o chvíľku sa dostaneme k tomu, ale chcel by som začať v knihe Genesis, v prvej Mojžišovej, kde všetko začalo a kde sa toho veľmi veľa dozvieme o tom, aký je Boh, aký je človek a aký je náš nepriateľ, diabol. V prvej Mojžišovej 3. kapitole od 1. do 9. verša vidíme, ako ten zlý pokúša človeka. Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh a budete poznať dobro i zlo. Dobre poznáte tento príbeh a pravdepodobne ste to mnohokrát čítali a viete, že Pán Boh je stvoriteľ a na začiatku stvoril tento svet nádherný, stvoril ho nadprirodzene, nosil to vo svojom srdci a vrchol toho celého diela stvorenia bolo stvorenie človeka. Ale netrvalo dlho a prišiel zlý a začal pokúšať človeka. A ja chcem z týchto pár veršov dať vám také 4 myšlienky alebo 4 pointy. Tá posledná, ten posledný je pre mňa nový, ktorý som nikdy doteraz nevidel. Ale ten prvý je celkom zrejmý. Je to diabol, ktorý je zlý diabol, je to diabol, ktorý pokúša človeka a nehovoríme len o Adamovi, hovoríme o tebe a o mne. Diabol nás pokúša. Jedno z jeho mien je, že on je pokušiteľ. A my vieme, že je porazený nepriateľ, vieme, že Ježíš Kristus je víťaz, vieme, že Ježíš Kristus je pán, porazil ho na kríži, odzbrojil ho, zobral mu všetku vládu a moc. Ale na druhej strane je pravda, že diabol ešte nie je v ohnivom jazere. A ty a ja ešte nie sme v nebi. Sme na ceste tam, ale ešte sme tam nedorazili. Žijeme na tejto zemi a sme pokúšaní od našeho nepriateľa, od pokušiteľa. A na každého z nás má nejakú svoju návnadu, ktorú používa a my si musíme byť vedomí týchto návnad. Nie sú nám neznáme jeho úmysly. Biblia hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev. Všimnite si, on nie je revúci lev, ale obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. A my sa mu máme postaviť na odpor. Máme sa postaviť pevný vo viere. Máš meno Ježiš, máš duchovné zbranie, ktoré si dostal, nemáš sa nechať zjesť. Takže to je taký ten prvý point, kedy si potrebujeme uvedomiť, čo je okolo nás a nielen Božia prítomnosť, ale aj uprostred, alebo častokrát po nádherných akciách, zhromaždeniach, konferenciách, keď si práve chceš vydýchnuť, vtedy prichádza nepriateľ, aby ťa pokúšal. On totiž nechce byť v pekle sám a chce tam strhnúť so sebou čo najviacerých a ty a ja sa mu nesmieme dovoliť poddať. Amen? Druhý point, ktorý chcem z tohto príbehu vybrať alebo teda poukázať naň, je, že ako nás ten zlý pokúša. Ako nás pokúša. Ten spôsob, ako začal, je, že povedal, naozaj vám Boh zakázal jesť. Diabol spochybňuje Božie slovo. To je jeho primárna taktika, ako ide na veriacich. Ty máš v úcte Božie slovo, písané slovo a všetko, čo Pán Boh povedal k tebe do tvojho vnútra. Je to pre teba niečo, čo je sväté. A je jeden zo spôsobov, hlavných spôsobov, ako prichádza zlý a ako nás pokúša, je, že spochybňuje Božie slovo. A tým, že spochybňuje Božie slovo, nepriamo spochybňuje samotného Boha. Pretože Boh a jeho slovo sú jedno. Boh sa zjavuje v slove Hospodinovom. Keď Boh niečo hovorí, keď Boh niečo zasľubuje, tak to je úplne iný level, ešte ako keď niečo sľubujeme my a snažíme sa to dodržať. Snažíme sa zubami nechtami to urobiť, keď už sme dali svoje slovo. Bohu sa nemôže stať, že by nesplnil svoje slovo. On a jeho slovo sú jedno. A preto diabol, keď ide proti Božiemu slovu, tak ide proti samotnému Bohu. A ty a ja potrebuješ dôverovať Bohu, že všetko, čo Boh zaslúbil, je pravda. Je to áno a amen v Kristu Ježišovi. Keď to zaslúbil, tak on to naplní. Ty a ja akurát nevieme, v akom čase to bude. Či to bude dnes, alebo zajtra, alebo to bude o niekoľko rokov, kedy všetky jeho zasľúbenia sa naplnia. Naplnia sa v správnom Božom čase Kairos. Naša úloha nie je zabezpečiť ten čas, naša úloha nie je nejako to urobiť, aby sa to stalo. Naša úloha je Bohu dôverovať, dať mu miesto, aby on mohol to slovo naplniť. A nedovoliť pochybnostiam, aby sa tak zahniezdili v tvojom srdci, že vytlačia vieru. Amen. Tretí bod z tohto verša, alebo z týchto niekoľko veršov, je, že diabol pokrivuje ten samotný obraz o Bohu a snaží sa ti ho vykresliť ako niekoho, kto ti odoberá to najlepšie. Boh dal človeku naozaj to najlepšie. Eden bol nádherný, záhrada bola krásna. Adam dostal Evu, dostal krásnu manželku. Všetko, čo dostal človek, bolo to najlepšie, čo mohol dostať. A predsa aj diabol chce vykresliť Boha pred Adamom, pred človekom, ako takého, ktorý ho o niečo ukracuje. Dajme pozor na túto taktiku, pretože to je len taktika toho zlého. A my vieme, že diabol nemá žiaden patent. Nemá ten originál na lásku, nemá originál na život, nemá originál na ten božský zoe život. Čokoľvek ti navrhuje, tak je to len klam, je to len pozlátko, je to len falošná napodobenina a ty a ja si toho musíme byť vedomí, že to najlepšie, to úplne najlepšie v tvojom živote má pre teba pripravené Boh. Amen? Nie ten zlý, nie ten svet. Ale Boh pre teba pripravil to najlepšie v živote. Keď vhupneš do jeho plánu, keď sa napasuješ na tú jeho dobrú, dokonalú lúbu Božiu vôľu, tak zažiješ to najlepšie v živote. Halelúja. A ja teraz, keď sa ohliadnem na ten tábor, koľko bolo s tým príprav, koľko sme to plánovali, modlili sa, času strávili 24-7 s tými detičkami, ale keď si uvedomím, že na konci sa ma Pán Boh dotkol aj mňa samého, ako sa nám to vrátilo, všetko to, čo sme rozsievali, sa nám to vrátilo ako žatva, tak môžem povedať, že to bol pre mňa jeden fantastický, nádherný týždeň. A teraz ten bod číslo 4. Diabol tam v tej otázke alebo vo svojom komentári vynechal niečo veľmi dôležité. Počúvajte čo, aby ste to pochopili, musíme najskôr ísť do Genesis 1. kapitoly. A hneď v prvom verši sa hovorí, že na počiatku stvoril Boh, nebo a zem. Všimnite si, že sa tam hovorí Boh. V 3. verši Boh povedal. V 6. verši Boh povedal. V ďalších veršoch, 7. verš, Boh utvoril oblohu. 9. Boh povedal. 10. verš, Boh nazval pevninu. Mohli by sme takto pokračovať a prejsť cez celú kapitolu a vidíme, že sa tam používa slovo Boh. Len viete, slovo Boh môže znieť vzdialene. Nie je to také osobné, nie je to také intimné, je to Boh. To ako ja keď trénujem deti, tak niekedy sa deti tak pomýlia, alebo ja neviem, či sa pomýlia, ale tak pár detí mi tak povedalo, že hunčár. Brr, mi znie tak divne, hej? buď už pán tréner, alebo keď si týkame, tak Martin, ale len tak priezviskom znie to čudne. Aj to slovo Boh môže evokovať, že je tak trochu ďaleko. A teraz si všimnite, že keď Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, tak v druhej kapitole sa zrazu už nehovorí Boh, ale vo verši 8 sa hovorí Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene. Alebo prečítam verš 7. Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka prach zo zeme a vdýchol mu do nozdier dých života. Máte tam verš 15. Hospodin Boh vzal človeka, umiestnil ho v záhrade Eden. Hospodin Boh. Celá tá kapitola hovorí o Bohu Hospodinovi. Boh tu zjavuje svoje meno. Kedykoľvek Boh v Biblii zjavuje svoje meno, nie je to náhoda. Boh zjavuje preto svoje meno, aby nám zjavil samého seba lepšie. Prečo Boh zjavuje svoje meno ľuďom? Lebo chce s nimi mať vzťah, chce s nimi mať spoločenstvo. Od momentu, keď je stvorený Adam s Evou, je to jasné, Boh sa predstavuje svojim menom, aký je, aby sa dal ľuďom poznať a aby ukázal, že to najdôležitejšie, o čo mu v živote ide, je, aby mal s nami vzťah, aby mal s nami spoločenstvo. Takže keď sa prechádzate celú tú druhú kapitolu, všade nájdete Pán Boh, Hospodin Boh. A teraz poďte do tej tretej kapitoly znova. Zrazu diabol pokúša človeka, hovorí, had bol najlstivejší a tak ďalej. A teraz povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Zrazu tam to Hospodin už nie je. Zrazu, keď diabol pokúša človeka, už vynecháva Božie meno. Wow, nie je to sila? Halelúja. Diabol ťa chce okradnúť o vzťah s Bohom. Ale Boh túži po vzťahu s tebou viac, než po čomkoľvek inom. Dokonca, keď tu čítame ďalej, a čítajte si to doma, je to fakt zaujímavé, keď aj Adam zhrešil s Evou, tak sa naďalej hovorí, že Hospodin Boh prišiel k ním a urobil im ten odev. Stále sa hovorí znova o Bohu ako pánovi, ako o Hospodinovi. Boh sa v celej Biblii a už od Starého zákona zjavuje znova a znova ľuďom a zjavuje sa pod rôznymi menami, ktoré vyjadrujú jeho charakter, to, aký naozaj je, to, kým je. A ako som už spomenul, hovorím to znova, je to preto, aby mal s nami vzťah a spoločenstvo. Halelúja. S ľuďmi, ktorých si vyvolil a ľuďmi, ktorí boli hladní po ňom, Boh uzatvára svoju zmluvu. A na to sa pozrieme teraz v tejto ďalšej časti. Tá zmluva, ktorú uzatvára s ľuďmi alebo s národom v Biblii, tak tá nie je nejakou bežnou právnou dohodou, ale je to taký posvetný a záväzný vzťah. Viete, my ľudia, keď uzatvárame zmluvy, tak chceme, aby zmluva bola pre nás výhodná. Súhlasíte? Každý chce, aby zmluva bola výhodná. A v zásade platí pravidlo, že dobrá zmluva je taká zmluva, keď sú obidve zmluvné strany spokojné. Keď sa

My sa cítime osamotení, Boh nikdy. Boh nám ponúka spoločenstvo. Boh nám ponúka svoju ruku. Boh nám ponúka svoju lásku. My sa cítime veľakrát porazení a Boh nám ponúka víťazstvo. Stačí, keď sa pridružíš k nemu a staneš sa viac ako víťaz. Nie, že by si si to zaslúžil, že ty si teraz fakt taký dobrý víťaz. Keď mám použiť nejakú takú paralelu, ale len takú fantazínu s futbalovými majstrovstvami, predstav si, že by si sa nejakým zázrakom dostal do nominácie Argentíny. A sedel by si celý čas na lavičke. A predsa len tréner by si povedal, no tak akože je dobre, no je náhradník, ale je 90. minúta, dajme mu šancu, nech sa dostane na trávnik, nech môže povedať, že hrá. Tak v 90. minúte, keď tvoje mužstvo už vyhráva, tak by si vybehol na trávnik, aj tak by ti možno nenahrali, ale aspoň by si tam pobehoval, potom by rozhodca zapískal, bol by koniec zápasu a ty by si mohol povedať, bol som súčasťou víťazného tímu. Prispel si k tomu, ale len veľmi malinko. Bolo to o niekom inom. A veľmi podobne nám víťazstvo zabezpečil Ježiš Kristus. Haleluja. My sme si to nevydobili sami. Takže tá zmluva je výhodná pre nás. My sme ňou neuveriteľne veľa získali. Častokrát my ľudia máme nedostatok. Všeličo nám chýba. Bohu? Boh má všetko. Boh má hojnosť. Pre nás je to výhodné. Ja keď nad týmto premýšľam, tak vždy si spomeniem na môjho najlepšieho kamaráta zo strednej školy. Volal sa Maroš. My sme spolu sedávali, celé 4 roky sme sedeli v jednej lavici a boli sme veľmi dobrí priatelia. Mali sme spoločný záujem, hrávali sme spolu tenis. Veľmi dobre nám spolu bolo. Ale ten rozdiel medzi nami bol ten, že on bol jednotkár a ak sa nemýlim, tak mal stále samé jednotky. A ja som bol trojkár. Potom v poslednom ročníku som sa zlepšil a zmaturoval s vyznamenaním, ale inak celú strednú školu to nebola až taká veľká sláva. On sa ma nikdy nepýtal niečo, že ako to je. On to vždycky vedel. Ale ja som sa ho pýtal, ako je to toto? Prosím ťa, môžeš mi to vysvetliť? A on bol vždy ochotný a vysvetlil mi to. On nezabúdal, ja som zabúdal. On mal jednotky, ja som mal trojky. A možno si povieš, ale čo mal on z toho vzťahu? No boli sme kamaráti a nás viazalo to priateľstvo. A keď si naozaj priateľ s niekým, tak ty nepotrebuješ sa na to, nepozeráš zištne, čo z toho mám. A oveľa, oveľa viac, ako tento nedokonalý a taký úsmevný príklad, je naša zmluva s Bohom, ktorá nie je založená na vypočítavosti, ale na Božej láske. Ten hlavný rozdiel je, že svetské zmluvy, obchodné zmluvy sú postavené na nejakej výmene tovaru za peniaze. Zatiaľ, čo tá zmluva, Božia, osobná, hlboká zmluva, stojí na trvalom vzťahu a vernosti. Halelúja. Taká prvá zmluva s ľudstvom bola, keď Noach po potope, keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, znak zmluvy bola dúha a Boh slúbil, že už nikdy nezničí celú zem potopou. 1. Mojžišova 9.11 hovorí, uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. To je krásny príklad zmluvy, že Boh drží ochrannú ruku, Boh drží svoju milosť nad celým ľudstvom. My vieme, že na jednej strane Biblia hovorí, že svet leží vo zlom. Diabol je Boh s malým B, Bohom tohto sveta. Ale nemá takú moc, inak by tu chodili všetci ľudia posadnutí a úplne by to tu bolo celé, kompletne celé zlé. A vidíme, že napriek tomu, že zem je porušená, napriek tomu, že diabol je Boh s malým B, existuje istá prirodzená ochrana a milosť nad všetkými ľuďmi na tejto zemi. Halelúja. Potom máme Abrahámovu zmluvu v Genesis 15. a 17. kapitola. Boh slúbil Abrahámovi potomstvo. Boh mu slúbil, že bude dedičom zasľúbenej zeme, Kanánu. Na čom je založená táto zmluva? Na Abrahamovej viere v Božie zasľúbenie. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril. Abraham veril a veril a veril a veril. Haleluja. Je to otec viery. Je to Abraham. Berme si z neho príklad. Keď to je ťažké, tak ver. Keď to je ľahké, tak ver. Keď to bude znova ťažké, zase ver. A potom zase ver. Viete, že veľká viera je dlhotrvajúca viera. Veľká viera nie je takáto obrovská viera. Veľká viera je, že veríš teraz,

veríš neskôr, veríš, keď to je ťažké, potom veríš, keď to je ľahké, neodvrátiš sa od Boha, veríš a veríš a veríš a veríš a veríš. Čas plynie a ty stále veríš a veríš a veríš. Obriezka bol vonkajší prejav tej Božej oddanosti a Abraham sa stal otcom mnohých národov a viete, že tá zmluva, ktorú mal Abraham s Bohom, bola takým zvláštnym rituálom. Vtedy dávno, kedy si tí partneri, keď uzatvárali zmluvy, tak rozsekli zvieratá na polovicu, položili ich oproti sebe a prešli pomedzi ne. A tým symbolicky povedali, že nech sa stane mne to isté, čo týmto zvieratám, ak zmluvu poruším. A čo je zaujímavé na tejto zmluve, ktorú urobil Abraham s Bohom, že medzi tie rozpoltené zvieratá prechádza iba Boh v podobe dymiacej pece, horiacej pochodne. Detaily čítajte kľudne sami, 1. Mojžišova 15, ak sa nemýlim. Ale čo je dôležité, je tento zaujímavý point, tá myšlienka, že tam prechádzal cez to Boh. A tým pádom vzal celé to riziko a trest za prípadné porušenie zmluvy na seba. Ďalšia zmluva bola zmluva na Sinaji. 2. Mojžišova 24. Boh uzavrel zmluvu na vrchu Sinaj s Izraelom. Najskôr to bol Abraham a teraz do toho vstupuje celý izraelský ľud. A on im ponúkol, že môžu byť jeho zvláštnym ľudom, ak budú zachovávať jeho zákon. A ľud reagoval súhlasom, splníme všetko, čo hovorí Hospodin. A tu vidíme ten záväzok vzájomnej vernosti. A keď Izraeliti mnohokrát tú zmluvu porušili, tak potom ich to viedlo k vyhnanstvu, boli vyhnaní do iných národov. Potom máme krásnu zmluvu, Dávidovú zmluvu z 2. Samuelovej 7. kapitoly, kde Boh sľubuje Dávidovi, že jeho kráľovstvo bude trvať na veky. 2. Samuelova 7.16 hovorí, tvoj rod bude pevný a tvoje kráľovstvo trvalé predo mnou, tvoj trón bude navždy pevný. To je veľmi zaujímavé zasľúbenie. Povedzte mi, môže byť nejaké ľudské kráľovstvo trvalé a ešte k tomu pred Bohom? Lebo Boh hovorí trvalé predo mnou? Sotva. Takže je tu narážka nie na samotného Dávida, ale na to kráľovstvo, ktoré prichádza, na Ježiša a na jeho kráľovstvo. Alebo ak chceš slovo narážku na Ježiša nahradiť teologickým termínom, tak v teológii to voláme tzv. Typológia. Bohom zamýšľané predobrazy, typy, ktoré našli dokonalé naplnenie v Ježišovi Kristovi alebo v cirkvi. Bývame nadšení, keď čítame Evangelium Jána. Mali sme tu nedávno posolstvo o tom. Ale aj Evangelium Matúša je dobré. Viete, ako začína Evangelium Matúša? To je hneď začiatok novej zmluvy. Vie niekto, ako začína Evangelium Matúša? Pastor, pár znalcov Biblie. Počúvajte, ako to začína. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Wow! Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Nádherné. Hneď sa tu hovorí, že Ježiš je syn Dávidov. Čo kričal Bartimeus? Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A pri slávnostnom príchode Ježiša do Jeruzalema zástupy volali Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A keď to všetko zhrňa apoštol Peter v kázni na deň letníc, tak hovorí v skutkoch 2. kapitole, v tej pasáži 29 až 36, tak cituje kráľa Dávida a vysvetľuje, že Dávid predpovedal vzkriesenie Krista. Že Dávid sám zomrel, jeho hrob je prázdny, je známy. Ale Ježiš stal z mŕtvych a zasadol na večný trón. Tá zmluva, ktorú mal Dávid s Bohom, je obraz milosrdenstva. Boh slúbil totiž, že svoju priazeň od Dávida a jeho potomkov nikdy neodvolá. A toto zasľúbenie sa naplňuje v Ježišovi Kristovi. V Ježišovi Kristovi bol hriech potrestaný, ale tí, ktorí vychádzajú z Krista, tak získavajú požehnanie. No a posledná zmluva, ktorú zmiením v tomto rýchlom prehľade, prorocky bola povedaná v Jeremiášovi 31, verše 31 až 34. To je nová zmluva, o ktorej prorocky hovorí prorok Jeremiáš.
Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Halelúja. Prorok Jeremiáš predpovedal zmluvu, ktorú Boh spečatí inak. Už nebudú viac tie zákony napísané na kamenných doskách, ale budú napísané na srdciach, na tvojom a mojom srdci. Koľký z vás ste odovzdali život Ježišovi Kristovi? Haleluja, ak si dal svoje srdce Ježišovi Kristovi, tak Boh vyril tie svoje zákony tu do tvojho srdca. A ty ako si tušíš, vieš, čo je správne, čo je nie. Nie je to len svedomie, ale navyše k svedomiu sa pridáva ešte Duch Svätý. Vnútro, tvoje vnútro hovorí, čo máš a čo nemáš robiť. Amen. Len keby sme viac poslúchali. Haleluja. Takže Ježiš je garantom tejto zmluvy. On ju spečatil vlastnou krvou. A my sme vošli do tejto zmluvy a Boh sa stal náš zmluvný partner. Táto zmluva nefunguje ako obchod, základom nie je vypočítavosť, ale láska. A Boh nám ponúka svoju milosť, Boh nám ponúka svoju vernosť, ale očakáva zároveň od nás, že my budeme reagovať, že my budeme opätovávať jeho lásku. A že ak dostaneme akékoľvek dary od neho, tak ich budeme využívať správnym spôsobom. Skúsi predstaviť takýto obraz. Idú do lesa na túru dve skupiny ľudí. Prvá skupina ľudí ide hore kopcom, páli slnko, sú vyčerpaní, minula sa im voda, zdá sa, že už končia. A v tom prídu ku studničke. A očakával by si, že sa potešia, že načerpajú z tej studničky a občerstvia sa. Ale okrem tej studničky je nedaleko jedna špinavá mláka. A na počudovanie ľudia z tejto skupiny idú k tejto mláke, čupnú si a ako psi lížu tú špinavú vodu. A potom niektorí z nich sú z toho tak znečistení, že ani nedokážu ísť ďalej. Tí ďalší sa ešte nejako motajú a snažia sa postupovať vpred, ale je im zle a nie len im. Nedokážu pomôcť niekomu, kto visí niekde na útese a volá o pomoc, pretože sami v sebe nemajú silu. Ale je tu aj druhá skupina ľudí, ktorá je tiež na ceste. Ide tou istou cestou. Absolvuje tú istú ťažkú záťaž, tú istú ťažkú túru. Pečie slnko, minula sa im voda. Sú v koncoch a prichádzajú ku studničke. A jedným očkom vidia aj tú špinavú mláku, ale urobia jasné rozhodnutie. Občerstvím sa zo studničky. A keď sa občerstvia zo studničky, je obnovená ich sila, je obnovené ich zdravie, kráčajú ďalej a keď vidia niekoho, ako visí na tom útese a volá o pomoc, majú silu, majú schopnosť, aby mu pomohli. Jeremiáš 2. kapitola, verš 13 hovorí: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si popraskané cisterny, ktoré neudržia vodu. Tie popraskané cisterny, to je obraz na mláky, ktoré som popísal. Našiel som ešte jeden iný zaujímavý a priliehavý verš. Izaiáš 30. kapitola, verš 14, hovorí, že rozbije sa ako hlinený krčach, nelútostne tresknutý, takže sa v jeho črepoch nenájde úlomok na odoboranie ohňa z vatry alebo načieranie vody z mláky. Čo si vyvolíš ty a ja? Keď uvidíš pred sebou studničku, a ja teraz nehovorím len o čerstvej, obyčajnej, bežnej vode. Viete, Biblia nám dáva veľa týchto príkladoch o vode, pretože zvlášť v tej oblasti Stredného východu je voda vzácna a je to otázka života a smrti. Ty keď chvíľku nepiješ, možno si smedný, nemáš v aute vodu alebo v autobuse, prídeš domov a napiješ sa. Ty a ja vieme v týchto podmienkach prežiť bez vody. Ale ľudia, ktorí sa nachádzajú v tých podmienkach a hlavne v tom čase, pre nich otázka studne, otázka vody bola otázkou prežitia. Skús na to pozerať takýmito očami, že tú Božiu vodu, ktorú Boh ponúka, tú čerstvú živú vodu, to nie je len nejaký luxus. To je nevyhnutnosť, ak chceš duchovne prežiť v tomto svete. Čo si vyvolíme, bratia a sestry? Budeme piť z tých špinavých mlák tohto sveta? To, čo ponúka diabol, to, čo ponúka svet? To, čo možno len na prvý pohľad je OK, ale keď to načrieš, tak ťa to nenasíti, neuspokojí. Skôr alebo neskôr môžeš z toho ochorieť a určite ti to nedá žiadnu silu do života. Alebo budeme načierať
z čistých studničiek. Čistej, čerstvej vody. Žalm 42, verše 2 a 3 hovorí, ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Duša mi žízni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Cítite tam ten hlad? Cítite tam to očakávanie? Tam nie je, že ja nemám čas, Bože. A toto ma vlastne ani tak nezaujíma. Mám to ako také nejaké hobby a prídem v nedeľu, keď mi vyjde náhodou trošku času. Tam cítiš úplne iný hlad, iné očakávanie, iné nastavenie srdca. Bože, toto je pre mňa to najdôležitejšie. Bože, toto je pre mňa priorita. Páne, chcem byť ako ten jeleň, ktorý nevydrží bez vody. Halelúja. Kedy už pôjdem a uzriem Božiu tvár? Už sa neviem dočkať. Ľudia, v konečnom dôsledku v živote robíme napokon aj tak, čo chceme. Aj tak nakoniec urobíš to, čo chceš. Buď to tvoje chcenie je v súlade s Božou vôľou, alebo nie. A ak budeš naozaj chcieť a túžiť po Bohu, tak to dostaneš. A ideš si na to čas. Halelúja. Ján 4. kapitola, verš 10 a 14 hovorí, to sú slova Ježiša, ktoré hovorí žene zo Samárie. Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Haleluja, bratia a sestry, nech nám tieto verše v tomto celom letnom období pripomínajú, čo máme naozaj robiť. Že máme ísť k prameňu, máme ísť k skutočnému životu. Nebyť podobný tomuto svetu, nepripodobňovať sa tomuto svetu. Ak chceme pomôcť tomuto svetu, potrebujeme byť iný ako tento svet. Potrebujeme byť rozdielný ako tento svet. A my to máme niekde v sebe. Biblia hovorí, že sme solou zeme, sme svetlom sveta. Niekde to je v tebe, niekde to tam drieme, ale musíš ísť k tej studničke a načerpať si tú živú vodu. Halelúja. Ján 7. kapitola, verš 37 až 39. Počas sviatkov Ježiš zvolal, ak je niekto smedný. Máme tu niekoho smedného? Nepočul som žiadne amen. Ak je niekto smedný? Ešte raz si to dáme. Ak je niekto smedný? Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiec z jeho vnútra. Halelúja. A to bolo povedané o Duchu Svetom, ktorého mali veriaci prijať. Ty a ja máme tak veľa, máme toľko pokladov, máme Božie slovo a častokrát nám len neužitočne leží niekde v poličke. Máš Ducha Svätého, môžeš sa modliť v nových jazykoch a reálne koľko to využiješ počas dňa. Poďme to roznietiť v sebe. Halelúja. Máme pastora, ktorý toto neustále v nás povzbudzuje, aby sme takto žili. Poďme to naozaj robiť, bratia a sestry. Halelúja. Poďme takto naozaj žiť. Nech to je priorita pre náš život. Zjavenie 22. kapitola, verš 1. Potom mi ukázal čistú rieku vody života, jasnú ako kryštál, vytekajúcu od trónu Boha a baránka. Takto vyzerá aj samotné nebo. V nebi nie sú púšte. Halelúja. Možno ty prechádzaš ešte nejakou púšťou, ale v nebi už nie je žiadna púšť. Tam je kopec vody, tam sú tie pramene, tam sú tie rieky, tam je to nádherné. Halelúja. A to je to, k čomu vás sem vyzvať, aby sme išli k týmto prameňom, išli k týmto čistým vodám, lebo takýto je Boh. A Boh nám to zaslúbil, že nám to dá. A ja sa vraciam k tomu, čo som povedal na začiatku, že my máme s Bohom zmluvu. My nemusíme len žobrať a mať taký postoj, že no vlastne sa to ani nedá, ale kiež by sa to nejako dalo. Nie, my sa môžeme oprieť o zaslúbenia, ktoré máme v tomto slove, ktoré sú áno a amen v Kristu Ježišovi. Boh to má pre každého jedného z nás. Boh má pre teba hojnosť živej vody. Boh má pre teba hojnosť Svätého Ducha. Boh má pre teba hojnosť Božieho slova a odkryje ti to tak, že mu budeš rozumieť. Haleluja, nenačerpávaj v živote z tých mlák, ktoré sú špinavé, ktoré možno vyzerajú nezakalené, ale keď do nich načrieš, zistíš, že sú špinavé. A najväčšou tragédiou je, ja som to nezmienil v tom obraze na začiatku, ale skúsi ho predstaviť znova, že niektorí ľudia napriek tomu, že načrú z tých špinavých mlák a cítia, že to nie je ono, cítia, že im to ubližuje, tak pokračujú a cítia sa tým znova a znova a znova. Nech to tak nie je tvoj prípad, nech to nie je môj prípad, nech ideme k tým čerstvým studniam a načerpáme vodu od neho.
Poďme sa postaviť spoločne. Biblia hovorí v zjavení Jána 22. kapitole vo verši 17. To je ako keby taká posledná výzva, ktorá zaznieva v Biblii. Ak to je smedný, nech príde. Ak to chce, nech si naberie zadarmo vody života. Nech si naberie zadarmo vody života. Halelúja, Pane. My ti ďakujeme, Ježíšu. Ďakujeme ti, že máme s tebou zmluvu, Pane. Ďakujeme ti, že ty si náš zmluvný partner, Pane. Ďakujeme ti, že nemusíme sa iba pretlkať na tejto zemi. Nemusíme tu iba živoriť, ale môžeme skutočne žiť. A ten život nemá nikto z nás sám v sebe. Bez ohľadu, Pane, na nejakú výchovu, vzdelanie, nastavenie mysle. Pane, toto nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, či si načerpáme živú vodu od teba. Rozhodujúce je, či prichádzame k tebe a voláme k tebe, aby si nás nasýtil. Aj prví učeníci prichádzali k tebe znovu a znovu. Nie len keď boli raz ponorení do Svätého Ducha. Nie len vtedy, keď boli pokrstení Svätým Duchom. Ale znova a znova a znova volali, aby boli naplnení Svätým Duchom. Aby sa napili živej vody. A ja to proklamujem na tomto mieste. Hlad a smet po živom Bohu. Hlad a smet po živom Bohu. Aj v tomto letnom období. Bez ohľadu na to, či veľa pracuješ, alebo veľa dovolenkuješ. Je to úplne jedno. Živé vody sú tu pre každého z nás. Živé vody sú tu pre teba, brada, sestra. Živé vody sú tu pre teba. Či si malý alebo veľký. Či si muž a či si žena. Boh má pre teba to najlepšie. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Nemiň to najlepšie kvôli špinavým lákam. Načerpaj zo studne živú vodu, ktorú ti môže dať len on. Len on. Len on. Halelúja. Poďte, volajte k Pánovi, ak potrebuješ tú živú vodu. Ona je na dosah aj teraz. Neodkladaj to na zajtra. Neodkladaj to na ďalší deň. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svojho srdca. Dnes môže byť pre teba deň navštívenia. Dnes môžeš načerpať živé vody. Ó, Duchu Svätý, príď, príď a naplň nás. Duchu Svätý, príď na toto miesto v hojnosti. Ó, Pane, nech každý z nás načrie z čistej, svätej Božej vody. Daj nám, Pane, viac, oveľa viac, než sme zvyknutí. Oveľa viac, než dokážeme zniesť, Pane.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Prvý list Tesaloničanom. Prvá kapitola.
2: Pozdrav.
3: Pavol, Silván a Timotej, Tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj.
2: Viera a príklad Tesaloničanov.
3: Ďakujeme Bohu za vás všetkých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Neprestajne pripomíname pred Bohom a naším Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v duchu svetom a v úplnej istote. Veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, čím ste sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku aj Achajsku. Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Achajsku, ale vaša viera v Boha prenikla na každé miesto, takže nám už netreba nič hovoriť. Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu a aby ste z nebies očakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu.

Kniha Prísloví, 15. kapitola, 18. verš. Trpezlivý spor utišuje. Drsné slová bolia. Priateľ a držiteľ ceny za literatúru zápasil s tým, ako reagovať na kritiku. Za novú knihu získal vynikajúce hodnotenia a významnú cenu. Následne ho uznávaný odborník v posudzovaní kníh priniesol do rozpakov, keď vyjadril, že jeho kniha je síce dobre napísaná, ale napriek tomu ju ostro skritizoval. Obrátil sa na priateľov s otázkou, ako by som mal zareagovať. Jeden kamarát mu poradil, nechaj to tak. Ja som mu poskytla rady z časopisov o písaní, kde boli tipy o tom, ako si nevšímať kritiku, alebo sa z nej učiť popri budúcom písaní a práci. Napokon som sa však rozhodla zistiť, čo o reakcii na ostrú kritiku hovorí písmo. Tam sú predsa zaznamenané najlepšie rady zo všetkých. V knihe Jakuba sa píše, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. Apoštol Pavol nám radí, aby sme žili vo vzájomnej harmónii. Avšak jedna celá kniha prísloví je plná vedomostí týkajúcich sa reakcie na spory. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť, píše sa v knihe Prísloví 15.1. Trpezlivý spor utišuje. Kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. Skúmajme túto múdrosť a prosme pritom Boha, aby nám pomohol držať jazyk za zubami, ako to urobil môj priateľ. Múdrosť nás napokon učí mať bázeň pred Hospodinom, lebo slávu predchádza pokora. Drahý Bože, ustráž môj jazyk v pokornej úcte pred Tebou, keď narazím na kritiku alebo bolestivý spor.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a tento týždeň sa budeme stretávať pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Maroko. Tento štát, ktorého dlhý názov je Marocké kráľovstvo, sa nachádza na severe Afriky. V krajine žije približne 33 miliónov obyvateľov. Pod správu Maroka patrí aj anektované územie západnej Sahary. Maroko je prímorský štát v severnej Afrike, omýva ho na západe Atlantický oceán a na severe Stredozemné more. Jeho najsevernejší bod tvorí Gibraltarský prieliv. Celková rozloha krajiny je 2,5 milióna kilometrov štvorcových. Hlavné mesto je Rabat, ďalšími významnými mestami sú napríklad Casablanca, Fez či Tanger. Najpoužívanejšími jazykmi v Maroku sú arabčina, ďalej berberské dialekty a francúzština. Hlavným náboženstvom je islám, v podstate skoro všetci obyvatelia sú moslimovia, žije tu len asi 2 promile kresťanov. Politický systém krajiny je konštitučná monarchia a jej hlavou je kráľ Mohamed IV. Maroko je krajina plná rozporov. Jeho kráľovské mestá pripomínajú atmosféru stredovekého orientu. Naproti tomu kontrastne pôsobia moderné letoviská na morskom brehu. Krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Všetky kresťanské aktivity sú v Maroku monitorované vládou a miestni kresťania dostávajú viackrát za rok telefonáty od vládnych úradníkov, ktorí takýmto spôsobom kontrolujú všetkých kresťanov, ich stretnutia a ich aktivity. Napriek tomu, že rozprávať o Kristovi na verejnosti je legálne, konverzia z islamu na kresťanstvu je nelegálna. Okrem toho vykonávajú nad životmi kresťanov kontrolu aj radikálni moslimovia. V rámci súčasnej migračnej krízy patrí medzi modlitebné podnety mesto Al-Hoceima na severe krajiny. Žije tu mnoho berberov, pôvodných obyvateľov Afriky, ktorí vyvolali viaceré protesty, pretože sa cítia byť zo strany vlády ignorovaní. Počas protestov požadovali najmä zvýšenie počtu pracovných miest v regióne, jeho rozvoj a odstránenie korupcie. Okrem toho, v tejto oblasti vzrastá aj počet pašerákov drog a ľudia žijú v zlých podmienkach. Práve tieto dôvody ich motivujú k tomu, aby krajinu opúšťali a hľadali si prácu v Európe. Polícia však proti ním často kruto zasahuje, čo neraz vedie k ich väzbe alebo dokonca až k úmrtiam. Modlíme sa o pokoj pre túto krajinu. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že v Maroku je relatívna sloboda pre život ľudí a že dokonca je možné svedčiť o Tebe, aj keď ľudia, ktorí to robia, často čelia rôznym tlakom a niekedy prenasledovaniu. Prosíme ťa, aby do tejto krajiny prišlo viac misionárov, ktorí by sa nebáli hovoriť evanjelium ľuďom, čo tam žijú. A aby tá početná prevaha moslimov bola oslovená dobrou zvesťou evanjelium. Pane Ježišu, prosím, aby si sa ukazoval moslimom, ku ktorým nemôžu prísť priamo misionári, aby ťa mohli spoznať rôznymi spôsobmi, či cez sny, alebo videnia, ale aj kontakt s ľuďmi, ktorí už teba poznajú. Prihovárame sa za berberov na severe Maroka. Prosím, aby mali múdrosť, ako apelovať na arabskú vládu bez násilia, bez zbytočných ľudských strát. A dávame ti do rúk aj vládu, ako tomu, ktorý si zvrchovaným pánom. A prosíme, aby vláda vytvárala podmienky, aby sa v tejto krajine mohlo žiť v pokoji a v spravodlivosti. Aby sa nemuseli Maročania obávať o svoje životy a o svojich blízkych. Prosíme ťa o Tvoj pokoj v tejto krajine a o to, aby predovšetkým Tvoje evanjelium mohlo byť nástrojom pokoja. Amen.

0: Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách a dnes v relácii hudobnej, a to srdce pre chválu. Takže vítam vás všetkých nadšencov worshipu, chvál, ale aj piesni, ktoré uctievajú Pána Ježiša Krista. A dnes to budú piesne, ktoré sú v podstate rapom alebo sú veršované. Ja sa veľmi teším, že tu dnes môže byť aj Geborach, už po tretíkrát z Eteru Rádia 7, tak to zaznievať v relácii. Ahoj.
1: Šalom, šalom, srdečne zdravím poslucháčov Rádia 7.
0: To, čo je špeciálne na dnešku, že si tu prvýkrát fyzicky.
1: Amen, presne tak.
0: Ďaká Bohu tak. Za to.
1: Chvála Pánu.
0: Všetko sa podarilo, lebo si vlastne priletel si z Veľkej Británie a všetko bolo v poriadku. Tvojím pravým menom Marian Gajdoš, tak pravým, tak ty už vlastne žiješ s tým umeleckým menom Geborach. Dá sa to oddeliť, alebo už to spájajú s tebou ľudia?
1: Že? Určite, určite spájajú a ja som za to aj veľmi vďačný, pretože však už to spomeniem, že meno Geborach vlastne znamená sila, alebo power po anglicky, moc, inak po slovensky, a ja som veľmi rád, pretože to meno vždycky pripomína to prvé také usvedčenie a nakopnutie, keď som dostal to meno z hora a vlastne stále mi to dáva silu, takže som veľmi rád, že si to ľudia spájajú a nech to spájajú aj ďalej.
0: Áno, áno. Ty si už v tých aj predošlých reláciách spomínal, že vlastne čo tebou hýbe, čo sú tie tvoje záujmy, záľuby, hobby. Skús možno povedať nejakú tú, možno jednu, dve záľuby momentálne, čo máš. Možno niečo, čo si si nanovo osvojil.
1: Nie je to asi nič nové, ale ja hovorím, že stále je dobré, čo sa týka Božieho slova, sa prehlbovať a stále sa dostávať hĺbšie a hĺbšie do tajov, do tej hĺbky toho Božieho slova. A ja sa veľmi teším, keď môžem stále sa nanovo obnovovať v tom digging deep, ako to my po anglicky hovoríme, kde môžeme kopať fakt do hĺbky v tých originálnych jazykoch, a v tom sa stále obnovujem. A teším sa, keď stále príde ten taký nový flow a ja môžem znova objavovať a skúmať Božie slovo. Tomas tak najviac naplňa a aj zastupuje všetky hobby, všetok môj voľný čas. A
0: áno.
1: Asi tak. No.
0: To, čo je dôležité vlastne podotknúť, že ty máš rodinu, máš deti, máš manželku, máš zbor.
1: Chvála Pánu.
0: Veľmi dôležité veci, bez ktorých podľa mňa osobne nemôže kresťan žiť, alebo mať zdravý život a vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ale potom ešte ďalšia taká vec je, že ty si v podstate tyrak, nie? Ty si človek, ktorý jazdí na kamionoch.
1: Chystám sa.
0: Chystáš sa na
1: Chystám
0: to?
1: Chystám sa.
0: Áno, áno. A vieš si predstaviť, že sa bude dať sklbiť toto tvoje zamestnanie s hudbou? Lebo podľa mňa, že ty si v zrelých rokoch a stále ťa to drží. Čiže ja mám takú nádej, že to je vlastne poslanie.
1: Amen. Áno, je to v plánach a človek presne o tom uvažuje, ako ďalej a či tie kroky za posledných pár rokov boli správne, či už je to práca, či už je to hudba, či už je to voľný čas. A preto aj tieto plány chcem samozrejme ďalej tvoriť. Neviem v akej intenzite, ale chcem určite ďalej tvoriť. A preto aj taký plán, keďže ja vlastne ten vodický preukaz na tie veľké vozy už mám dlho. A môj otec bol celý život šofer z povolania a niekedy tak môžem povedať, že ako keby prorokoval, že raz to budeš robiť aj ty.
0: Áno, áno.
1: A ja som sa úplne na to, ako šoféroval som v mojom živote nejaký čas, ale úplne som sa k tomu tak veľmi nevenoval. A rysuje sa mi teraz taká možnosť tam, kde žijem, tam, kde bývam, že by som vlastne túto prácu mohol vykonávať ako normálne zamestnanie. Čiže od tej ráno, neviem, v rannej hodiny, popoludne už byť doma a venovať sa rodine a plus muzike. Áno. Čiže takto nejak sklbiť. Ale zatiaľ, ako si spomenul, alebo ako som spomenul, je to zatiaľ ešte stále len plán.
0: Áno. Ja to normálne už vidím tie spojitosti, že vieš, že si to vieš odriadiť na vlastné turné, vieš, že máš ten veľký kamión a tam, máš, tam máš všetky tie veci.
1: Mobilné stage.
0: Je to tam.
1: Presne tak.
0: Keď sa už rozprávame o tých plánoch, tak je to vlastne aj rovnomenná pieseň, ktorou začínaš svoj nový album s názvom Všetko za rok 2024. O čom je pieseň Plán? Lebo zaznie o malú chvíľku.
1: Myslím si, že plán je také generálne najvystižnejšie slovo nielen pre skladbu, ale aj pre stvorenie, pretože my vidíme v písme, že Boh mal na všetko plán. a vôbec aj tvoje znovuzrodenie, moje znovuzrodenie, to všetko je plán. Čiže tá skladba je vlastne o tom, že Boh mal plán a my sme takisto tým plánom a preto aj všetky plány do budúcna a verím, že každý človek by si mal plánovať nejaké svoje budúce rozhodnutia, nejakú tú svoju budúcnosť. Tam. A aj čo sa týka muziky, ak je niekto hudobník a ak nie, tak určite voľný čas a plány pre budúcnosť. Je to dôležité.
0: To, čo vieme o našich poslucháčoch, je, že sú to teda hlavne veriaci alebo ľudia premyšľajúci o viere, ale sú tam aj neveriaci. A čoraz viacej sa k nám dostávajú príbehy ľudí, ktorí náhodne sa dostali k Rádiu 7 a začali ho počúvať a nehovoria si, že sú ešte kresťania, ale niečo to v nich vzbudzuje. Čo by si chcel ty, aby to možno vzbudilo v poslucháčoch, ktorí premyšľajú o viere a možno tam ešte nie sú?
1: Mám osobnú skúsenosť, za čo som veľmi vďačný, že moju muziku, možno to nie je nejak viditeľné, ale moju muziku počúva veľa aj neveriacich ľudí. Možno je to tým, že predtým som tiež šprtal do muziky, keďže som sa venoval muzike od svojho skorého mládi, ako sa hovorí. Fakt ja som začínal v nejakých 14 rokoch už písať texty a prvé MPC a tieto veci. Čiže z tej minulosti je dosť možné, že sú tam tí ľudia, ale osobne poznám niekoľko ľudí, ktorí počúvajú moju muziku, nie sú veriaci a je to skvelá možnosť na začatie nových tém, na začatie debát ohľadom viery, ohľadom Boha. Aj keď priznám sa, nie úplne na každého som ešte mal ten čas, aby som sa mu mohol venovať, ale určite to je v plánoch, takisto, keďže počúvajú tú moju muziku, venujú sa počúvaniu a zamýšľaniu sa nad textami. Ja som veľmi vďačný pánu a aj teraz môžem povedať poslucháčom exkluzívne, že tie nové texty, ktoré momentálne píšem a plánujem do budúcna songy a skladby nové, tak sú hlboké, až pre mňa sú moc hlboké, ale ja som za to vďačný, že to z ducha takto ide, pretože tie hĺbky sú stále tou príťažlivou stránkou pre ľudí, že tí ľudia, ak je niečo hlboké na zamýšľanie, tak to viac tak vchádza do tých ľudí.
0: Ono je zaujímavý fakt, že keď to tebou rezonuje, tá tvoja hudba, a keď je to inšpirované niečím väčším, pánom Bohom a vyviera to z teba, tak tá autenticita si nájde poslucháča. Hej, že ak to je len také, že človek tam dá niečo, len aby tam bolo a nie je to úplne ani spojené s jeho životom, tak podľa mňa to posluchači to rozkodujú.
1: Priznám sa, že aj s mojou manželkou sa stále z toho tešíme, keď proste niečo nové stvorím a napíšem. Priznám sa, že to ma stále priťahuje najviac k tej tvorbe, aby tvoriť, aby robiť niečo nové, pretože ja keď píšem hocikedy a niečo napíšem, normálne zo mňa proste vyjde, že wow!
0: Áno.
1: To jak som napísal? Proste fakt niekedy som úplne z toho až sám fascinovaný, že niečo také zo mňa vyšlo. Nie preto, že by som sa nejak chcel podceňovať, ale proste doslova ma to fascinuje, že je to úžasné, keď ten veriaci človek chce tvoriť s Duchom Svätým a spoločne vypracujú nejaké to dielo. Je to neopísateľný pocit a to ma proste stále vtiahne do tej muziky, že poďme niečo nové, mám chuť proste aj meniť žánre a tak ďalej, hej, čiže to je ten taký puls, ktorý tam so mnou stále rezonuje a ja som za to vďačný.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli pieseň Plán, prajem vám príjemný umelecký zážitok.
2: Sme

0: Doznela pieseň Plán od Geboraha alebo Mariana Gajdoša, ktorý je dnes fyzicky tu v štúdiu Rádia 7. Fyzicky hovorím preto, lebo dva rozhovory sme nahrávali na diaľku, ako on bol vo Veľkej Británii a som bol na Slovensku. Nedalo sa nám stretnúť, ale dnes to vyšlo. Ja sa z toho veľmi teším. Marian, ty si hovoril o tom, že keď tvoríš, keď vymýšľaš, tak je to pre teba niečo, kedy máš obrovskú radosť. Aj spolu s manželkou sa z toho veľmi tešíte. A ja si myslím, že to je ten fakt, že my sme stvorení na Boží obraz a Boh je ten, ktorý tvoril. A potom, keď vytvoril to všetko, tak povedal, že je to dobré.
1: Man,
0: a myslím si, že to je akože ten kúsok v nás, ktorý nás veľmi teší. Hej, že lebo sme stvorení na Boží obraz. Tvoj najnovší počin je, že všetko za rok 2024, to je názov albumu, v ktorom je 10 skladieb. My sme teda už počuli tú úvodnú skladbu, ktorou sa vstupuje do celého albumu s názvom Plán. Zaznejú ešte ďalšie piesne, ako napríklad Delím sa, alebo Volám, alebo Hlava hore. Moja otázka je, že keď sa pozrieš aj na tento momentálny album, že mení sa časom tvoja inšpirácia, alebo to, na čo poukazuješ, tá možno taká hlavná téma alebo inšpirácia?
1: Neviem, či to môžem nazvať, či je to zmena, či sa to mení, ale tieto všetky skladby tohto albumu za ten rok 2024 vznikali vlastne len postupom času, tak ako rok plynul, tak ako čas išiel. A ja som sa len rozhodol dať to dokopy, dať to aj, aby to bolo na tých sociálnych platformách. Ale môžem povedať, že chcel by som, alebo proste snažím sa, keďže mal som viac takých aj ponúk, poďme urobiť niečo, čo by nebolo možno až tak príliš náboženské, alebo aby tam nebola tá myšlienka len o Bohu. Ja sa priznám, že ja som to aj svojím spôsobom skúšal, že urobiť takú nejakú možno nestrannú skladbu, ale mne to moc nejde. Proste neviem sa zbaviť autora, lebo autorom je náš Pán, autorom je Duch Svätý, ktorý bol nám zasľúbený, že je tu s nami a bude tu s nami po všetky dni až do konca, lebo je to náš Pán. A preto možno takí hĺbší badatelia toho textu a repu môžu vidieť, že snažím sa niekedy tak zarepovať aj, aby to bolo také uličné, také prirodzené z toho, kde žijeme a s kým sme vyrastali. Čiže snažil som sa aj vlastne textom zo života takým prirodzeným a zároveň to nejak dávať dokopy aj vlastne s Božím slovom a so všetkým tým, v čo veríme. Čiže asi tam balancuje taká moja inšpirácia a tam sa možno trošku mení taký workflow. Ale inak nemyslím si, že by som vedel nejak meniť úplne to zmýšľanie, že teraz poďme, urobíme nejaký proste áno, žáner, áno, ktorý som nikdy nerobil a poďme niečo. Áno. Asi tak až nie, že tak možno, až sa nemení.
0: Možno si skús predstaviť seba, keď si začínal aj s touto novšou produkciou, že vidíš tam posuny, že v čom si sa ty posunul?
1: Áno, áno, toto určite. A skôr by som povedal, že niekedy mi to je na škodu. Pretože teraz, keď

0: je znova slovom sám a môže to mať strašnú silu, môže to mať efekt, ale to ma vyrušuje, čiže...
1: Nechce sa nejakým spôsobom opakovať, že chceš, aby to, sa to posúvalo a nebolo to takto repetitívne.
0: Alebo... Áno, presne, a to mi robí niekedy ťažkosti, pretože mám rozpísané niečo a potom stvrdím alebo usúdim, že a celý papier
1: a je do koša.
0: Áno, presne.
1: Potom to niekto vyberá z toho koša? Alebo tak
0: nie.
1: Ešte jedna vec ma zaujala, že ty si vlastne niekedy predstavuješ tých ľudí, pre ktorých to vlastne tvoríš, lebo veľakrát sú to odkazy pre ľudí. Že hlava hore, sestra, brat. Moja otázka je, že či si niekedy predstavíš aj to publikum, ktorým si kedysi vyrastal. Hej, že ty si tvoril hudbu už od 14, si sa nejak k tomu dostal. Predstavuješ si niekedy aj tých tvojich kamarátov, ľudí, ktorí boli v tom hudobnom prostredí?
0: Wow, to je veľmi skvelá a zaujímavá otázka, fakt. Vieš čo, predstavujem si, ale predstavujem si to trošku v takom, tak trošku inak. Predstavujem si to ako to, čo stvorím, alebo už tvorím v tom danom momente, ako ich to môže zasiahnuť a ovplyvniť. A predstavujem si, keďže aj zo skúsenosti možno, že som sa stretol s pár ľuďmi, ktorí vedeli, že predtým som tvoril tak a dnes tvorím tak, že mi vlastne povedali, že to je úplná zmena. Ne? Že ty už si iný úplne. Však je aj skladba iný, ale proste. Ale je to tak, čiže si predstavujem tých ľudí, ako ich to môže zasiahnuť. Tých, ktorí neveria, ktorí sú stále v tom svete, alebo ktorí sú ochotní vypočuť si progres mojej tvorby. Čiže nezamýšľam sa moc nad tým, ako to bude vplývať, pretože na tých, myslím, vplývať na tých našich poslucháčov, veriacich, pretože ak tvorí niekto s Duchom Svätým a ja stále proste keď idem tvoriť, tak ja hovorím, páne, poďme, ideme spolu, prosím Ducha Svätého. Hoci kedy píšem a zrazu stagnujem,
1: áno,
0: tak
1: áno.
0: Vtedy začínam vzývať. A páne, tu už končím ja, potrebujem pomoc. Hej. Čiže verím, že čo sa týka našich poslucháčov, to nechcem akože ich podceňovať ani nič, ale skôr sa zamýšľam nad tým, aby to bolo korektné, aby to bolo biblické, aby to bolo fakt, aby sme boli všetci spokojní, aj s našim pánom a myslím, aby aj on bol spokojný s tým, čo tvorím, ale tých ľudí poza vieru skôr vidím takto, takto, že čo to s nimi môže urobiť, ako ich to môže zasiahnuť.
1: Áno. My sme za to vďační, už niekoľko rokov zaznievaš v našom éteri, takže vďaka Bohu za to. Ktorá pieseň tebou momentálne najviac rezonuje aj z tohto tvojho nového počinu?
0: Keď môžem, poviem dve.
1: Povedz.
0: Volám a hlavu hore. Už si aj spomenul, že vlastne povzbudením pre brata, sestru aj tá skladba, či už volám, alebo hlavu hore. Vízia samozrejme je povzbudiť čo najväčší počet ľudí, pretože muzika je vtedy efektívna, ak zasahuje čo najviac poslucháčov, čo najviac ľudí. Ale priznám sa, že tú skladbu, aj jednu, aj druhú, som písal v takej... Ja som mal vtedy trošku aj v čase, keď hlavu hore, tak zdravotné veci sa riešili u mňa. A bol som vtedy v dosť takých bolestiach. A tento text pomohol hlavne mne. Aj keď samozrejme popri tom písaní som myslel na ďalších ľudí okolo seba a myslel som proste na blízkych bratov a sestry, ktoré viem, že budú nadšené z toho, keď vlastne
1: sa vyspieval z toho.
0: Áno, ale bolo to aj o mne. Bolo to v tom čase, bolo to o mne. Aj to volám. Proste, vieš, bráško, to volám musí byť každý deň. Musí byť každý deň a musí byť z tvojho srdca. Musí proste to volám byť súčasťou našich životov, pretože sme len ľudia. Sme len ľudia a proste potrebujeme stále pána.
1: My sa o týchto dvoch piesňach ešte viac porozprávame. Určite. Aj v nasledujúcich minútach, ale teraz si pustíme pieseň Delím sa. V pár vetách, o čom je táto pieseň?
0: Presne o tom, čo hovoríme celý čas. Deliť sa touto správou, deliť sa novinou, deliť sa evanjeliom, dobrou novinou a deliť sa tým, že je východisko zo všetkého zlého, že je východisko proste z neriešiteľných situácií a tým východiskom je náš pán, je naša viera. Čiže deliť sa s tým, čím žijeme, deliť sa s tou skutočnou pravdou, ktorou je evanjelium a Božie slovo. Deliť

0: Dnes v štúdiu Rádia 7 s Marianom Gajdošom alias Geborahom, alebo AKA, presne tak, aby sme boli v jazyku repu. Čo bola tvoja taká najlepšia investícia za rok predošlý do hudby? Lebo keď chceš robiť hudbu naplno, na 100%, tak si to vyžaduje veľa financií, ale aj času a mnohých iných obetí.
1: Presne tak, ako si povedal, tú druhú možnosť čas. Aj tam v zákulisí, braček, som hovoril, že tou najväčšou komoditou je čas dnešnej doby, alebo v dnešnej dobe. A ja som vďačný, že som mohol investovať kopu môjho času, čo vlastne znamená všetko. Financie, proste možnosti, pretože ak chceš venovať čas niečomu, musíš mať na to možnosť, musíš prispôsobiť okolnosti, situácie a vôbec celkovo život okolo seba, okolo teba. Čiže čas. Čas je mojou tou najväčšou, najdrahšou komoditou, pretože čas je o tom venovať sa manželke, venovať sa deťom, venovať sa proste všetkému tomu, čo vôbec ten dom tvojho bytia, tvojej rodiny potrebuje. Čiže čas. Čas je pre mňa obrovská veličina. A ja aj povzbudzujem ľudí, poslucháčov Rádia 7 a mojich priaznivcov, mojich fanúšikov, aby fakt zvážili to, čo človek skutočne robí a investuje. Pretože čas sú aj peniaze, to je jasné, ale fakt tá možnosť, že to človek môže robiť, je najdôležitejšia. Pretože niekedy ani peniaze, niekedy ani finančná pomoc, niekedy ani proste veľké chcenie. Proste neurobi to, že človek ide a tvorí a prinesie výsledok. To je asi tak za mňa v krátkosti. Či mám viac hovoriť?
0: Nie, nie. Mňa ešte premýšľam nad tým, že či sa dá spojiť ten tvoj osobný život že s tou hudbou. Akože prepojiť rodinu alebo vzťah s manželkou s tou tvorbou. Že ona ti niečo opravuje alebo počúvať hudbu spolu s deťmi. Vieš, že akože, či si tam našiel postupom času nejaké prepojenia, kedy to nie je len také, že zatvoríš dvere na štúdiu a ideš do toho.
1: Jasné. Bez toho, aby sme všetci spolupracovali u mňa doma na všetkom tom, čo robím, by nebolo nič.
0: Áno.
1: Bez toho by nebolo nič, pretože mojou najlepšou priateľkou a priateľom zároveň je moja manželka. Je mi obrovskou oporou. A moje deti sú mojimi najväčšími fanúšikmi. Moja muzika doma, niekedy až ja si hovorím, že fú, počúvam to, keď tvorím, potom už keď je to stvorené, počúvam to, že či je to všetko, hej, to, potom je to doma, potom sú to koncerty. Ale chvála pánu, nejak ma to proste neomrzí, alebo ako to povedať. A je to obrovská tá súčasť, hej, čiže moja rodina je proste 90% úspechu, alebo 90% tvorby, nie úspechu, pretože ja nepovažujem, že mám nejaký obrovský, skôr by som povedal práve naopak, beriem to úplne prirodzené, nemám nejaký úspech, čo sa týka v porovnaní s inými svetskými rapermi alebo tak, čiže takto to vôbec neberiem, ale práve že beriem to, že je to obrovská pomoc moja rodina, hlavne moja manželka. Deti sú skôr, ako som spomenul, fanúšici a fanúšikovia, proste idú si to a ja som za to vďačný, že počúvajú tiež. A najväčším fanúšikom je môj syn, 11-ročný, ten úplne akože v aute to, keď proste ide rádio, on proste ocko, pustám Geborah. A to musí hrať proste.
0: Áno. Takže. Tak ako potrebujeme fyzický pokrm, tak potrebujeme každý jeden deň jesť, ak nemáme nejaký pôst, tak rovnako potrebujeme aj ten duchovný pokrm. Ty si povedal, že to pre teba veľmi dôležité, Biblia, písmo, Pán Boh, viera. Ktorá pasáž z Biblie alebo verš tebo momentálne najviac hýbe, rezonuje?
1: Už je to hodne dlhý čas a tento verš aj mňa stále povzbudzuje, pretože nechcel by som nejak vyťahovať nejaké teologické doktríny a nejaké teologické naťahovania sa, ale 1. Timoteovi 3.16 v mnohých prekladoch nie je spomenuté slovo Boh. A v originálnych jazykoch, ak si to človek skúma a študoval aj nejakú biblickú školu alebo tak, kde mal možnosť venovať sa originálnym textom, originálnym rukopisom, tak vieme, že tam slovo Boh je. Čiže je veľmi dôležité
0: spomenúť. V kontexte to ako znie?
1: V kontexte to znie, že Boh prišli v tele. Čiže Boh, ktorý prišiel v tele. A väčšina slovenských prekladov hovorí ten, ktorý prišiel v tele, alebo on, alebo iba prišli v tele. Že niekto. Ja si myslím, že je to strašne dôležité, aby tam zaznelo to slovo, že to prišiel Boh, ktorý prišiel v tele. Že je to Boh. Pretože, vieš, na evangelizáciách, keď som a mám koncerty, je tam strašne veľa rozhovorov s bežnými okoloidujúcimi ľuďmi.
0: Áno.
1: A tí často argumentujú, že Biblia bola... No nemusíme to teraz rozťahovať, ale proste argumentujú často, že nikde to tak nie je úplne spomenuté, že by napríklad Pán Ježiš sám o sebe povedal, že je Boh. Alebo, že sám Pán o sebe prehlasuje, že On je ten. Aj keď vieme, že v písme je napísané, keď hovoril so Samaritánkou, že ja som ten Mesiáš, hej? Ale je to dôležité a to aj mňa stále povzbudzuje, že ak sú nejaké ťažkosti alebo situácie životné, kedy treba sa s niečím pasovať, tak mne to stále pripomína to, že Boh prišiel v tom tele, v tom istom, čo máš ty, čo mám ja, a musel prežívať takisto ďaleko horšie veci, ako my žijeme dnešnú dobu. Ja si myslím, že pokiaľ žijeme v mieri, v pokoji krajiny, tak všetky problémy sú únosné a dajú sa znášať. Čiže Boh, ktorý prišiel k tele, je pre mňa veľmi kľúčové, pretože je to storyline alebo storytelling, ako to povedať po slovensky, že je to výpoveď príbehu lásky. A ja si myslím, že tá láska je proste niečo, čo chvála Pánu mám aj doma a s manželkou máme úžasný vzťah. Ja to stále hovorím a zároveň aj srdečne pozdravujem. Čiže príbeh lásky. A to je to. Proste Boh to urobil z lásky k nám, že prišiel v tele.
0: Pán Boh nás volá a aj tvoja piesň sa povedala, že volá.
1: Presne tak.
0: Alebo volám.
1: Volám.
0: Ty si už niečo povedal, že to je vlastne veľmi osobná výpoveď pre teba a že to je jedna z tých piesní, ktoré tebou rezonujú spolu aj s piesňou Hlavu hore. Prečo? Môžeš tu viacej o tom porozprávať.
1: Mm-hmm. Pretože je to, ako som už aj spomenul, je to, si myslím, že súčasť každého dňa, nášho dňa, v každom našom živote. A ja tam aj na konci jednej slohy hovorím, že poďme spolu pred trón. A ja si myslím, že ak človek volá, tak je to forma nielen nejakej prosby, ale volať môžeš spôsobom chválenia. Ne? Čiže väčšinou slovo volám sa spája s tým, že o niečo prosíš. Na niekoho voláš, tak asi niečo budeš po ňom chcieť. Ale volám môže byť aj forma proste chvály. Vďaky. A aj tá celá skladba je vlastne podľa mňa v tom takom tóne charakteru chvály, proste uctievania, hej? Že volám na Pána. A je to podľa mňa každodenná situácia veriaceho človeka, pretože je dôležité proste volať na Pána každý deň, venovať sa mu, hľadať. Ja si myslím, že ako si povedal, že je dôležité mať okolo seba ľudí, tá spoločnosť, to je cirkev. Ale to úplne najdôležitejšie, čím si myslím, že ja už po rokoch som v tom fakt usadený, je mať osobný vzťah. To je proste... A to je to, volám. Prehlbujeme si tým, že vlastne domáhame sa toho vzťahu s Duchom Svätým, proste chválením. Domáhame sa toho vzťahu. Domáhame sa proste tej osobnej intimity.

0: Milí priatelia a poslucháči, som tu opäť po hudobnej pauze. Dnes počúvate na našich frekvenciách repera Geboraha a doznela pieseň Volám. Vy môžete aj napísať, že čo sa vám páči aj na dnešnom rozhovore, respektíve ak máte nejaké povzbudenia, tak nám môžete napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. A Geborah, Marian, ty keď aj koncertuješ, hovoril si aj o koncertoch v Bratislave v Petržalke, že na sídlisku ste mali takéto koncerty. Ty tam zvykneš hovoriť jedno také heslo, alebo taký tvoj odkaz pre poslucháčov. Čo ním je?
1: A je to túžba. Hovorím to preto, pretože dosť veľa ľudí sa aj pýta, že čo je taká tvoja inšpirácia, alebo čo by si odkázalo ľuďom pre povzbudenie. A ja stále odpovedám asi takisto, čo dúfam, že nebude pre tých, čo už to neraz počuli, je nudné, ale je to pravda a veľmi kľúčová vec, si myslím. Je to túžba, pretože ak človek túži po vzťahu, ak vôbec po niekom túži, čo je forma lásky, túžba, tak je to vlastne výsledok toho proste, kam chce dospieť.
0: Áno,
1: čiže áno. Túžba je kľúčová pre inšpiráciu, ak by nebola túžba, nebola by inšpirácia a je to určite, aspoň z mojej strany, posilnenie viery. Pretože viera je, ako sa hovorí, že aj ten sval, keď chceme, aby ten sval rástol, tak musíme chodiť do toho gymu, do tej posilňovne. A takisto je to aj s vierou. Viera potrebuje intenzitu, potrebujeme sa tomu venovať, aby viera mohla rásť. A túžba je ten prostredník, myslím si, pretože skvelý príklad je manželstvo. Ak po sebe dôsledkom nesprávneho vzťahu prestanú tí manželia túžiť, tak vzťah sa rozpada. Postupom času určite, čiže túžba. A prečo to aj dosť často hovorím, že tá túžba je kľúčová? No pretože to poznám z vlastného života, ale hlavne preto, že často môžeme dojsť do situácií, kedy rozohniť tú túžbu v sebe je neraz aj ťažké, pretože situácie, okolnosti, nejaké proste situácie, ktoré sa vyvinuli nie tak, ako by sme chceli a ktoré nás dávajú dole, vytvárajú to, že sa nám ťažko prichádza do toho stíšenia a do tej túžobnej pozície po Bohu. Ale myslím si, že ak človek to má v hlave a proste má to na mysli, že tá túžba je kľúčová, aby ju uchovávať, aby ju pestovať a aby myslel človek na to, že fakt tú túžbu musí človek mať, aby vzťah rástol a aby fungoval vzťah. Treba nad tým premyšľať a treba myslieť na to, že rozohňovať alebo rozhojňovať tú túžbu v sebe, lebo túžba nás vlastne dovedie k takému zdravšiemu, lepšiemu vzťahu. A neraz je to ťažké. Neraz je to ťažké aj v mojom osobnom živote, ale myslím na to a preto povzbudzujem stále aj pri rozhovoroch. Či už je to tu, alebo rozhovoroch na rôznych koncertoch a tak.
0: Súhlasím s tebou, lebo keď si to tak zoberieš, že v ľuďoch je túžba potom stretnúť niečo, čo pretrvá. Hej, niečo reálne, že my hľadáme zmysel. Každý jeden človek, podľa mňa. Veľakrát na nesprávnych miestach, vzťahoch, rodinách, možno nejakom biznise, alebo aj v iných náboženstvách. Ezoterika, iné náboženstvo, ale že aj napriek tomu, však aj tu v Rádiu 7 zaznieva kopec príbehov, kedy niekto je v nejakom inom náboženstve, hľadá, lebo má tú túžbu v sebe. Potom duchovne, po niečom hlbšom. Ale keď to človek nájde v Pánovi Ježišovi Kristovi, tak to je také hlboké naplnenie a tá túžba sa stretne s odozvou. Hej?
1: Určite.
0: Takže absolútne s tebou súhlasím.
1: Ja ešte keď môžem, len doplním. Je to aj preto, ja osobne si myslím, pretože najväčší zvod je naše telo. Aj keď sme znovu zrodení, naše telo je staré, ešte nemáme nové tela, budeme ich raz mať, dobrá správa, ale máme stále ešte tie staré tela a tá nesprávna túžba je vlastne hocikedy telesná túžba, hej? Tie oči nás neraz lákajú. A je to všetko telo, je to tá opačná forma tej túžby, o ktorej som pred chvíľkou hovoril,
0: áno,
1: ktorú treba pestovať, hej? Pretože tam je to tiež veľká moc, ktorá proste pícha do toho duchovného života, duchovnej sféry. Čiže je to taký dosť oponent a preto dávať pozor na to, no.
0: Takže to boli v podstate také tvoje heslo alebo vec, ktorú prízvukuješ pri ľuďoch, poslucháčoch aj na koncertoch. Aké sú tvoje plány? Čo je pred tebou v budúcnosti a aké sú tvoje sny?
1: Tých plánov je viac. Chcel by som, alebo začal som písať knihu. Zatiaľ ešte nebudem hovoriť názov knihy. Môžem povedať, že bude to kniha o mene a o biblickom chápaní sveta, vývoju celej histórie, kreativity, to, ako sa história vyvíjala. Bude to hlboké určite, ale bude to spojené aj s môjim osobným životom, s môjim detstvom, trošku viac o mne.
0: Dá sa povedať, že to bude také tvoje svedectvo? Alebo?
1: Bude to áno, bude to aj moje svedectvo, ale bude to hlavne aj, povedal by som, zmýšľanie moje.
0: Aha.
1: Čiže myšľanie moje a teologické určité vysvetlenia. Môžem akurát prezradiť, že finál tejto knihy bude o tom, aby bola silnejšia viera než dohad. Hej? Čiže asi tak. A jeden z plánov. Druhý plán, chcel by som znova, samozrejme ja tvorím stále, aj budem, ale chcel by som nový album priniesť za tento rok 2025. A už som to aj hovoril na mojej platforme Ja to mám tak, .sk, kto by chcel, kľudne môžete zájsť. A hovoril som o tom, že chcel by som tento album toho roku, aj keď teraz už viem, že to bude veľmi ťažké, pretože vidím, ako sa vyvíja čas a plány, ale každým pádom určite od času do času, možno nie úplne každý mesiac, ako to bolo v podstate za rok 2024, som skoro každý mesiac prišiel s novou skladbou. A
0: ako si sa vedel takto skonsolidovať? Ty si to naplánoval takto, vieš?
1: Nenaplánoval som si to.
0: A ty si si nehovoril, že každý mesiac budem na tom pracovať?
1: Keď som videl, že to nejak tak vychádza, že každý mesiac dávam skladbu von, tak potom som si povedal, že dobre, idem to držať. A ja som vydal za minulý rok, ako na tom albume je 10 skladieb, jednu som tam skladbu nedal. A proste takto to vyšlo. Ano. Čiže celkovo počin za rok 2024 bolo 11 skladieb.
0: To je úctyhodné.
1: Čiže hej, berme to tak, že v podstate to vychádza skoro každý mesiac okrem jedného. Takže tento rok to až tak nebude. Však už máme február a ešte toho roku nový videoklip ako taký nový počin nevyšiel, ale mám v pláne v marci určite vyjde.
0: Tak podľa mňa akože niektoré veci nevieš urýchliť. Že ak by si ich urýchlil, tak by to bolo na úkor kvality, podľa mňa.
1: Presne tak. A každý deň je iný. Hej. Každý deň je
0: ale
1: iný.
0: Ale zároveň vieš, že to je tá umelecká vložka, že ty nevieš umelecké veci urýchliť. Že to není ako urobiť každé ráno proste, poviem, blbosť. Natrieť chleba, hej?
1: Presne tak.
0: To akože niečo mechanické, robotické, to musí vyzrieť, musí na to prísť čas.
1: Presne tak.
0: Čas sa nám kráti tu. Jasne. Aj v dnešnej relácii. Ja by som veľmi rád v tejto chvíli prečítal text piesne Hlavu hore. Ešte bude dobre, hlavu hore, nemaj boja, všetko sa dá, my to dáme, brácho. Povstaneme z prachu ako vietor, vyletíme do oblakov. Hlavu hore, sestra, ver mi, že
1: sa dá to.
0: Že sa dá to. Z tejto piesne Hlavu hore cítiť povzbudenie.
1: Chvála pánu.
0: Ty si hovoril o tom, že si ju písal aj pre seba.
1: Mm-hmm. Áno.
0: Myslím si, že je to veľmi také pekné rozlúčenie sa aj po tom, čo sme tu dnes sa rozprávali, čo aj poslucháči Rádia 7 počuli. Čo by si ešte k tomu tak dodal?
1: Ja som presne touto skladbou chcel všetko zakončiť, ale si ma predbehol. Takže presne o tom som chcel hovoriť. Áno, bolo to aj pre mňa, ale už keď som písal ten text a proste ja som potreboval počuť, že hlavu hore, brácho, od niekoho, tak som to počul vlastne z ducha na sám pre seba. Preto som už potom tam zakomponoval aj tú sestru, aby to nebolo, že len brácho, ale že myslím aj na tie naše sestričky, na to nežné pokolenie. A proste bolo to o tom, aby sme boli všetci povzbudení a aby sme vedeli hlavne to, že sa dá to. Že sa to dá. A sloboda je... Však vieme, že v Božom slove je napísané, že kto nájde pravdu, tak ten nájde slobodu. Ja viem, že slovo pravda je stále obmielaná, lámaná a proste definícia stále redefinovaná, ale tá skutočná pravda je veriť srdcom, veriť všetkým svojim bytím, odhodlaním a vlastne fakt je to tá skutočná sloboda, ktorá nás oslobodí od bežných životných problémov a situácií. A v ňom, v našom pánu vieme byť stále slobodní. A platí to, či je to brat, či je to sestra, Vieme to dať stále, bracho. Ak veríme s pomocou nášho pána, je to vždycky OK. A tá hlava pôjde hore, pretože aj Božie slovo hovorí, že hlavu hore. Ak budete vidieť, hlavu hore, bratia a sestry, hlavu hore.
0: Marian, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si otvoril aj dnes svoje srdce a že si prišiel takto fyzicky, že sme sa mohli rozprávať.
1: Veľmi rád. Ďakujem, že som tu mohol byť. Chvála pánu. Ďakujem za túto možnosť a ja verím, že nekončíme a že sa vidíme aj na nejakých nových počinoch, na nejakých nových podujatiach a rozhovoroch.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnes som sa rozprával s Geborahom Marianom Gajdošom, reperom, producentom a verím v to, že aj budúcim spisovateľom. A ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie tejto relácie Srdce pre chválu, dávam do vašej pozornosti náš archív na www.radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.